What?

0: saturies, jo Akropolis mazie monstriņi parādīs, ko spēj. Viņu skolas somas piepildīs ar zemām cenām. Nāc uz Akropoli Alfa un Akropoli Rīga, iepērcies ar atlaidēm līdz pat 60%, griez laimes ratu un laimē kādu no 10 000 balvām. Atlai vairāk Akropoli Latvija LV. Akropoli, vairāk prieka!
1: Baiba klausies! Tagad mini.
2: Nu, pastāst kaut ko vairāk.
1: Nu, tāds mazliet pikants, bet arī svaigs. Mazliet ko žmēlē, bet citrusīgā garša to lieliski papildi. Tagad mini.
2: Lai mini mūsu klausītāji. Radio starpiem zobastā 18.45. Atmini ādažo čipsu garšu kopā ar mums. Un laimē veselu kasti ādažu čipsus un spilvenu.
1: Ādažu čipsi. Garšīga kompānija.
3: Sapņo par karjeru mēdījos? Avantis piedāvā lielo iespēju. 10. Starptautiskā jauniešu nometne Young Media Sharks no 24. Līdz 29. Augustam Siguldā. Jaudīgi pasniedzēji, interesantas lekcijas, praktisku iemaņu apgūšana, jauni draugi un reālu projektu veidošana. Dalība bez maksas, bet vietu skaits ierobežots, tāpēc piesakies youngmediasharks.cu. Atbalsta Vācijas vēstniecība.
4: Jaunos mediju profesionāļus atbalsta TV3 Group.

0: Atpakaļ darbā! Vīkendā! Jaunā sezonas rudens apģērbiem un apaviem līdz mīnus 30%! Pielaiko mājās, neko nemaksājot!
1: Vīkend.lv – labākā izvēle Latvijā!
2: Uzņēmēji, tu dari arvien vairāk, bet attīstība nenotiek. Seb bankas un citu nozaru eksperti var palīdzēt. Piesakies jaunajam raidījumam Plāns B un atklāj savu uzņēmuma potenciālu. Piesakies TV3LV, šķērsvītrā piesakies! Izaugsmi atbalsta Seb banka.
3: Akropoli iepirkšanās centri un Ziedot LV aicina. Palīdzēsim sagatavoties skolai kopā. Palīdzi grūtībās nonākušajām ģimenēm, ziedojot jaunas skolas preces, skolas somas, rakstām piedarumi, sporta apģērbs. Ik viens ziedojums ir būtisks. Ziedot aicinām Akropoli iepirkšanās centros, kā arī Ziedot LV.
2: Rīgai 825. Tev īpašā Rudīs Rīgas kambuča. Tāpat kā Rīga, arī Rudīs ar katru gadu kļūst arvien labāks. Bez pievienotu cukura, ar īstiem augļiem, dabīgi fermentēta un īpaši garšīga. Izvēli savu garšu un svini Rīgas svētkus kopā ar īpašo Rudīs kambuču Rīgai. Atver Rudīs, svini Rīgu!

0: Vārimi, gudra izvēle, iedvesmojies gardiem mirkļiem.
1: Pirmdienas sākumā būs saulains laiks, dienas laikā no rietumiem mākoņu daudzums palielināsies pēcpusdienā, daudz vieta īslaicīgi līs vietām iespējams pērkonnegais. Lēns mērens dienvidu dienvidu rietumu vējš brāzmās sasniegs 15-17 metrus sekundē, gaisa iesils līdz 23-27 grādiem, vietām piekrastē 21-23. Rīgā arī pēcpusdienā un vakarā mākoņi atnesīs īslaicīgu lietu, gaisa iesils līdz 25-27 grādiem.
2: Katra iepirkšanās reize Rimi Skanste veikalā ir vēl izdevīgāka. Iepērcies par vismaz 15 eiro, izvēlies un aktivizē kādu no ekskluzīvajiem kuponiem Rimi lietotnē un iegādājies produktus par īpašo cenu uzreiz jau tajā pašā pirkumā Rimi Skanste veikalā. Akcija spēkā līdz 31. augustam. Par kampaņu un atlaidēm vairāk meklē Rimi lietotnē vai Rimi LV.
1: Pirmdiena, 10. augusts, Star FM ziņas 7. Studijā Jānis Krevits, labrīt! Šodien koalīcija spriedīs par izmaiņām termiņu uzturēšanās atļauju, jeb tā saukto zelta vīzu programmā. Politiķiem jāizšķirs, vai programmu paplašināt, tostarp atkal ļaujot atļaujas saņemt par ieguldījumiem nekustamajā īpašumā vai tieši pretēji to būtiski ierobežot. Trešdien jautājums sāks skatīt Saeimas komisija. Kurzemes apgabaltieši šodien lems vai paturēt apcietinājumā policistu, kurš apsūdzēts par vīriešu piekaušanu līdz nāvē Priekulas pilsētas svētku laikā. Policists tobrīd nebija dienestā un bija stiprā alkohola reibumā. Izmeklētājiem viņš vēlāk apgalvoja, ka notikuši neatsars. Pēc šī un vēl viena smaga incidenta ar ierēbušu policisti aizkrauklē. Policijā sākt iekšējā pārbauda un plānots ieviest alkohola testus darbiniekiem, kuri nesā dienestu ieroci vai vada automašīnu. Spānijā uguņošanas laikā ievainoti 27 cilvēki, kad viena no pirotehnikas ierīcēm novirzījās no paredzētās trajektorijas un eksplodēja skatītāju tūmā. 11 cilvēki ar apdagumiem nogādāti slimnīcā, bet pārējiem galvenokārt konstatēti sasitumi. Pasākumu vēroja aptuveni 100 tūkstoši cilvēku. Krievijas triecienā Dņipro pilsētai iznīcināta Pasaules veselības organizācijas noliktava ar medicīnas krājumiem. PVO vadītājs uzsvērs, ka arī kara laikā veselības aprūpes infrastruktūra ir jāsargā. Pasaules veselības organizācija Ukrainā jau iepriekš dokumentējusi tūkstošiem uzbrukumu veselības aprūpē. Ukraina cer jau rudenī sākt izmantot pašas ražotas balistiskās raķetes triecieniem Krievijā. Ukrainas prezidents Volodimir Zelenskis gan norāda, ka ražošana vēl atkarīga arī no detaļām, ko piegādā citas valstis. Un vēl Latvijā. Rīgas domē šodien spriedīs, ka attīstīt regulāru pasažieru satiksmi pa Daugavu un sakārtot pilsētas piestātņu sistēmu. Bet Rīgā šodien sākas Ģertrūdes ielas remonts un tādēļ slēgs pirmā trolejbusu maršrutu. Darbi notiks posmā no Aleksandra Čaka līdz Baronielai. Tur ierobežos arī automašīnu novietošanu. Ielā atjaunos brauktu un ietves, stādīs kokus, uzstādīs jaunas soliņas un velo novietnes. Remontu plānots pabeigt aptuveni 6 mēnešu laikā.
0: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star.

0: Akcijas nākun iet, zilas cenas nepārīt.
1: Maksima, lai nekā netrūktu. Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
2: Izmetri un tālāk. Kur paliek būvgrūži pēc remonta? Ko iesākt ar ražošanas pārpalikumiem? Un vai atkritumi var kļūt par jauniem materiāliem vai pat par enerģiju? Trešdienās, 16:15, klausies Radio Star FM autopilotu rubriku Izmeti un tālāk. Un kopā ar Baltic Waste and Energy Group uzzin, kā atkritumus iespējams izmantot gudrāk. Baltic Waste and Energy Group. Resursi rītdienai.
3: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Lai elektrība būtu pieejama gan izbraucienos, gan negaidīt elektrības atslēgumu gadījumos, izvēlies Šepach SG2500i invertoru tipu ģeneratoru. Jauda līdz 2000 vatiem, uzticams 4 taktu benzīna dzinējs, droša strāva jutīga elektronikai, divas rozetes un USB pieslēgumi. Cena tikai 349 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
4: Autobraucē, vai zini, līdz kuram datumam tavu auto ir spēkā? Klausies Stāriņa autopilotu un dalies ar savu labāko ceļu satiksmes atgadījumu stāstu. Katru dienu labākā stāsta autoram Lētas Octas LV dāvina divus ielūgumus uz rallijas Cēsis pasākumu. Bet konkursa noslēgumā viens no dalībniekiem saņems galveno balvu. 150 eiro Octa iegādēja no Lētas Octas LV. Sūti savu stāstu un izmēģina veiksmi kopā ar Lētas Octas LV.
5: Zemgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
6: Pirmdienas rītām ir sava pietura – Pitstops.
7: Auto rubrika Pitstops Radio Star FM Zoopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam no pirmā vota autoeksperta Normunda Avotiņa.
6: Uzpildi rītu Zoopastas Pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
7: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā, Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
6: Pitstops – drošs starts katrai pirmdienai.
8: Sky and More izpārdošana turpinās ar atlaidēm līdz pat 70%. Dažreiz īstais pirkums ir tas, kur nav vērts atlikt. Jope, Emporio Armani, Baldessarini un citi pasaulē atzīti zīmoli tavai garderobai stilam un vasaras turpinājumam. Izvēlies kvalitāti par cenu, kas patīkami pārsteidz. Atlaides līdz pat 70%. Sky and More. Duntas ielā 19.
9: Vēl tikai nedaudz. Vēl tikai nedaudz un skriesim vējiem līdzi. Klausies Radio Star FM Zoopast. Pierādi, ka ir roku rokā ar Gačo un Mesa un laimē divus ielūgumus. Uz Mesa un Gačo kopkoncertu roku rokā 22. augustā Meža parka lielajā aizstrādē.
10: Iedvesmojies dienai ar Star FM Zoopastu un gardām brokastīm no Rimi. Veikala, kurā vienmēr atradīsi visu, kas mīlēts un iecienīts tev un tavai ģimenei.

0: vienkārši jāpagaida bišķi.
1: Nelga tas bija.
0: Tās bija kāds nelga.
1: Nelgas pārstāvis, bet nu vispār labrīt un jā, vasara sit savu, kā saka, akordus, klavieru tūrs un ir ļoti skaists skaņas no rīta putni. Čīvini un sauli. Neskatoties uz to pieminēto solāro, ko tur rudeni, kas tur viņu ir augstu, viņa ir augstu.
0: Bet solārais jau laikam ir tikai tāda plika matemātika, vai ne?
1: Nu, jā, ka pati plikākā kāda eksistē pasaulē.
0: Nu, bišķiņ vēsīgāk gan šī nedēļa ir iesākusies, ja mēs salīdzinām ar brīvdienām, bet tā jau tas arī vasarā notiek. Nu, te viņš ir augšā, te viņš ir lejā.
1: Bet mums darba par... cilvēkiem, prieši kā mums vajag, lai viņi...
0: Mums nevajag.
1: Man ļoti patika un sveiciens visiem ļaudīm, kurus mēs sastapām. Vai dieniņ, cik viņi bija sirsnīgi? Tie
0: jā,
1: labi,
0: es tā piekrītu. Es tā piekrītu.
1: Vai dieniņ, es sestdien biju arī nu, ļoti, ļoti skaistā zemgalē. Zemgalē skaistā vietā. Arī es nosūtu tev sveiciens no medicīnas darbiniekiem, kuriem kopā bija.
0: Daktarīšiem jā.
1: Daktarīšiem visādiem jau, visādiem daktaru palīgiem un tā tālāk. Sūtu sveiciens, jo viens otrs, protams, arī ir mūsu klausītājs un es teicu, vai dienīgi, cik labi, kā no, reizēm noiet pie cilvēkiem pa taisno un pakomentēties.
0: Nu, vienāds sakot, mēs esam atkal pavazējušies pa Balī.

0: Procentuāli vienkārši jau nav laba sajūta, ja tikai vienu iepriecināt no daudziem, bet nu, tas viens būs pateicīgs. Ja? Tā kā to mēs izdarīsim, noslēdzās tātad mūsu draudzība ar Kebab Factory. Tā arī nav pareizi teikt, draudzība turpinās, bet noslēdzās akcija. Stāriņa kebabs, uzzināsim absolūtos skaitļos, cik tad daudz esam pa divām nedēļām apēduši. Tad mums šodien kas nāk klāt? Mums taču ir čipsu spēle, ne?
1: Jā! Tātad, nu, tur, vai tur būs ņemšanās, tur būs baigā ņemšanās. Mēs klausies mums ēterā pie mikrofona, būs jāēd čipši un klausītājiem būs jā.
0: Nopietni. Mm-hmm. Ar pilnām mutēm, ja? Mm-hmm. Konkursa pilnām mutēm.
1: Nesmuki, bet būs. Nu, bet labi, nu, tas būs vēlāk un pēc tam. Vispār šodien nu, ir 10. augusts, ja? Nu, lai nu kā, bet es gribētu tomēr pirmo cilvēku pieminēt 10. augustā. Tas ir Antonio Banderas, viņa zemš. Diena. Nu, redz, kurai meitenē viņš nepatīk. Nu, labi, nu, skaidrs viņš ir tāls un neaizniedzams, bet, nu, kā tāls. Nu, zinu, kāpēc es nevaru viņu mīlēt pa gabalu pareizi. Viņam vesela apaļa 66 ir. Un kas tam mums vēl ir? Nu, šajā dienā īstenībā Kleopatra aiziet pati pa to ceļu, kur mēs reiz arī visi kādreiz iesim. Nu, Kleopatra. Kleopatra vēsturiska persona, plus skaista sieviete, plus daudz atstāja noslēpums aiz sevis. Bet, nu, visi kā viens tie vēsturnieki, kas ir pētījuši šo posmu, vēsturē teikuši, nu, ka viņi ne tikai skaisti, bet arī gudri. Tad ir iespējama tāda kombinācija. Un Kleopatra bija pirmā, kas patiesībā nu, tā skaļi un skaidri to arī pierādīja. Lūdzu, kas vēl no ezotērijas viedokļa šodien ir.
0: Tagad jau gribiem.
1: Nu, nu, es gribētu ieskicēt, varbūt tāda analīze pēc tam, bet šodien ir vispār jāieklausās intuīcijā. Par intuīciju mēs esam daudz runājuši, tātad sievietē viņi ir izteiktāk, ka vīrieši mazāk.
0: Nu, tā.
1: Un kaķiem un suņiem pavisam daudz.
0: Tā ir stirnas, kā saka, ir pirmajā vietā uz intuīciju. Ja, ja stirna bēg, tad beidz līdzi. Jūs ticamā kaut kas nāk.
1: Tur būs slikti.
0: Nu, sievietēm arī šatad mēdz viņu strāpīt ar to lietu.
1: Jā.
0: Bet vīrieši to aģi zaudējuši gadu nu, tūkstošu laikā.
1: It kā.
0: Tā runā. 28, 4, 4, 7, 4, 4. Mēs priecāsimies, ja arī tu pievienosies ar savu stāstu, ziņu, vērojumiem, varbūt kaut ko tiešām ļoti aktuālu, jo mēs jau te tikai četrās sienās mūsu acis un auss tur ārā ir mūsu stāriņu draugs.

0: Rimi zemo cenu grozs. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 10. augustam. Tumšās plūmes 1,29 € kilogramā. Pangasies filēja bez ādas un asakām Rimi 6,99 € kilogramā. Pērkot vismaz divus iepakojumus olas Rimi Smart 10 gabalu iepakojumā. Par vienu maksā 1,50 €. Rimi. Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
1: Big Bank maksā saviem klientiem?
0: Tieši tā! Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakāpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Atver kontu un saņem 10 € dāvanā. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
2: Kaimiņ, šonedēļ Mega īpaši izdevīgi. Mega veikalos līdz 16. augustam. Cāļu mazās filejas ķekava 2,69 € un sviests zelta tikai 99 €. Mega, tālu nav jāmeklē.
3: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5 000 €. Banknotē.
4: Sāc klasi augstāk ar Rīga Plaza. Kad skola tuvojas, īstais laiks ieplānot bērienīgu šopingu, jo sasniegt augstus mērķus ir vieglāk ar stilīgām lietām no stilīgiem zīmoliem. Izvēlies savējās Rīga Plaza.
5: Jūrmalas krāsu skrējiens 23. augustā Kauguru parkā. Krāsainākais skriešanas pasākums šovasar. Iesildīsimies Radio Star FM 2. cēlienā. Meties krāsainā sacensībā konkursā 10:45. Lai saņemtu divas dalības kartas no Jūrmalas krāsu skrējiena. Bet nedēļas beigās brūks skriešanas apavus 200 € vērtībā. Esi daļa no pasaules The Color Run Tours. 5 km ar mūziku un krāsu šalā. Vienraģa medaļa finišā un nebeidzama ballīte. Reģistrējies baltijasmaratoni.lv. Tiekamies Jūrmalas krāsu skrējienā.
6: Rookie Classic tērauda jumta segums antracīta tonī. Modernās arhitektūras populārākā izvēle. Tagad par īpašu akcijas cenu. Tikai 11,95 € par kvadrātmetru. Uzzini vairāk Rookie LV. Rookie jumti ir mūsu sirds lietā.
7: Egon. Cik reizes jāmēra pirms kaut ko griež?
8: Teorētiski divreiz.
7: Nu, bet praktiski?
8: Kamēr si jau pasaka, es taču teicu, ka nesanāks.
7: Tieši tādas stāsts Radio Star FM vasarā kopā ar būvniecības namu Kurši mēs šonadēļ arī meklējam, kad divreiz nomērī, bet rezultāti, nu, teiksim tā, radoši.
8: Skapis neielīda, flīzes beidzās pie priekšpēdējās rindas.
7: Iesūc savu jautrāko stāstu. Un laimē 150 € dāvanu karti, lai var kārtīgi nomērīt un ar trešo reizi beidzot pabeigt projektu.
9: Rekordu vasaru kopā ar būvniecības namu Kurši. Īstā izvēle – labāk padarītam darbam.
10: Ticu veiksmei, jāgan.
11: Veikalos top vienmēr izdevīgi iepirkties un tagad vēl izdevīgāk iepērcies top par vismaz 15 €, reģistrē čeku un piedalies top loterijā. Katru nedēļu laimē top dāvanu karti 150 € vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15 000 € skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies! Uzzini vairāk un reģistrē čeku etop.lv. Loterijas atļaujas numurs 9053.
12: Top!

0: piedāvā Rimi. Gudra izvēle. Iedvesmojies gardiem mirkļiem.
1: Pirmdienas sākumā būs saulains laiks, bet dienas laikā no rietumiem mākoņu daudzums palielināsies. Pēcpusdienā daudz vietu īslaicīgi līs, vietām iespējams pērkona negaiss. Lēns mērens dienvidu, dienvidu rietumu vēža brāzmās sasniegs 15-17 metru sekundē. Gaisa iesils līdz 23-27 grādiem, vietām piekrastē 21-23 grādi.
2: Katra iepirkšanās reize Rimi Skanste veikalā ir vēl izdevīgāka. Iepērcies par vismaz 15 eiro, izvēlies un aktivizē kādu no ekskluzīvajiem kuponiem Rimi lietotnē un iegādājies produktus par īpašo cenu uzreiz jau tajā pašā pirkumā Rimi Skanste veikalā. Akcijas spēkā līdz 31. augustam. Par kampaņu un atlaidēm vairāk meklē Rimi lietotnē vai Rimi LV.
1: Pirmdiena, 10. augusts, Star FM ziņas pusastoņos, studijā Jānis Krevis, labrīt. Šodien koalīcijas spriedīs par tā saukto zelta vīzes programmu. Politiķiem jāizšķiras, vai to paplašināt arī attiecībā uz nekustamo īpašumu vai būtiski ierobežot. Kurzemes apgabaltieši šodien lems, vai paturēt apcietinājumā policistu, kurš Priekulas pilsētas svētkos nāvējoši piekāva vīrieti. Policijas bija stiprā reibumā un vēlāk apgalvoja, ka notikušo neatceras. Ukrainas droni šorīt uzbrukuši mērķiem Krievijā un okupētajā Krimā. Tatarstānā ziņots par triecienu naftas pārstrādes rūpnīcā, bet Maskavas mērs paziņojas par 13 notriektiem droniem. Krievijas nakts uzlidojumā Ukrainai Sumiem ievainoti 5 cilvēki. Plašāka informācija par postījumiem vēl tiek apkopota. Donalds Trumps esot gatavs atteikties no jaunas kodolvienošanās ar Irānu, ja tad Teherāna pilnībā neatvērs Hormūza šaurumu kuģošanai, tā vēsta The Wall Street Journal. Spānijā uguņošanas negadījumā ievainoti 27 cilvēki. Viena no pirotehnikas ierīcēm eksplodēja skatītāja tūmā, 11 cietušie nogādāti slimnīcā. Un vēl Rīgas domē šodien spriedīs par regulāras pasažieru satiksmes ieviešanu pa Daugavu. Pilotprojektā plānoti reisi starp Bolderāju un Vecmilgrāvi, biļeti varētu maksāt 1,5 eiro. Un šodien sākas Dzertrūdes ielas remonts Rīgā un tādēļ slēgs pirmā trolejbusu maršrutu. Darbi notiks posmā no Aleksandra Čaka līdz Baraunielai.

0: te mazliet pārlapojas ziņu laikā. Alternatīvo kalendāru šodien izrādās ir slinkošanas diena.
1: Oho!
0: Jā, leizīdējis.
1: Nu, pirmdien!
0: Pirmdien!
1: Ko tas šietā?
0: Pagarināt mazliet brīvdienu sajūtu, ir tāda iespēja. Mēs jau tikai par mūsu klausītāju atpūtu, vai ne?
1: Jā.
0: Labo mentālo stāvokli. 10. augusts no gadu uz gadu arī vispasaules lauvu diena. Lauvu zīmē mēs esam aizgājuši arī pēc horoskopiem.
1: Nu, pagaidi. Es nezinu. Skaisti nebūšu īstais. Tu man pārsteidz nesagatavot. Par to mēs parunāsim vēlāk. Es tikai vienīgais pateikšu to, ka šodien intuīcija, kā jau mēs jau teicam, jā, šodien dzimtas vēsturē jāieskatās ir, jā. Mēs te nesen runājām, tu teici, ka tu kaut ko zini par tiem saviem Romanovskiem, bet...
0: Jā, nu, mums bija Romanovs, bet tas bija labi sen. Es varētu atkal sanākt visiem kopā un tad ar visu cilts koku ieradās organizātori.
1: Jo, redz, tiem, ka tās, tie novadi un tās vietas, kur tā tie kapusvērki, tur ir augstā cieņā, tie jau to dzimtas vēsturi labāk.
0: Bet tu atceries, mums reiz stāstīja, ka vispār Alūksnē bija plāns, un tā kā, nu, Alūksnē ļoti skaistā vietā, kapi, ļoti lieli kapi, jā, sēni kapi, digitalizēt to pasākumu, jo, zin kā, nu, kad brauc tālāk radi, kas varbūt jau sen viņu dzīves ceļš ir aizvedis uz citām pilsētām vai valstīm, ja, nu, tu jau vairs nevar to savu radu kopiņu atrast, un tā doma bija tā kā digitalizēt. Es atceros, kaut kas mums to stāstīja.
1: Kā jums ir Alūksnieši? Esat digitalizējuši vai ne? Tagad ir tā, ka... 20, man arī nākamās nedēļas nogalē būs mana radu saiešana. Un mēs kaut kā sapratām, ja ka pietiek pa bērēm satikties, jāuzrīko reiz gadā, arī priecīgākā formātā tā sanākšana. Un tu zini, un brauc arī no tām ārzemēm. Un plāno, un visi kārtībā, man pašai ļoti patīk tās...
0: Tu man esi par organizatoriju?
1: Nē.
0: Sataisīsies, nē.
1: Nē, nē, bet ir tā, ka nu, tas, pie kā mājās notiek, tas ir organizators. Bet pie manis ir bijuši divas reizes šāds sajiet, un es
0: te... Pagad tev būs no tēta puses vai mamītes puses?
1: Nē, tas ir no mamas
0: puses. Mamas puses, jā. Tā radu jā. Kopā,
1: jā?
0: Mhm.
1: Jā, interesanti, kā tas ir, nu, no tēta puses man nav tādas tradīcijas ieviesušās. Nu, bet vispār, jā, nu, jūs varat dalīties ar savām pārdomām par radu saldojumiem, jo tāpēc, ka tieši tagad vasarā viņi arī notiek, jo, nu, tad tās teltis un tā. Bet ir arī šausmīgi grūti saprast, kur nocirst to robežu, kuri radi vairs tālāk nevar braukt. Jo, nu, zingā, ja tā dzimta ir liela, tad, ja brauc pāri 100 cilvēkiem, tu taču pats zini, ko nozīmē 100 cilvēkiem rīkot sarīkojumu. Uzreiz ir. Kur ir tualetes?
0: Nu, tās mēs saucam par lielām kāzām.
1: Kur ir gulēšana?
0: Tur droši vien jābūt arī mediķi brigāde.
1: Jā, tāpat apsardze.
0: Jā, tur sākās.
1: Tu kā, baigi grūti, es satiku ziemā vien, nu, otrās vai trešās pakāpes brālēna teātrī, viņš man saka, nu, vajag tak paplašināt to radu to loku un visiem saku, lūdzu, uz priekšu, karodziņš tev rokā. Jo vienmēr tur, kur iet pārsimtam, tur ļoti liela atbildība.
0: Gīta pieslēgusies par te.
2: Labrīt. Par kapu digitalizāciju. Ir tāds uzņēmums Semetī, kurš digitalizē jebkurus kapiņus. Tā kā var apskatīties šajā te linkā un varbūt, ka tur kaut kur var atrast savus radiniekus.
0: Semetī.
1: Priekā.
0: Semetī.
1: Priekā. Galis priekā pie kapu. Tās tur tēm.
0: Nu, pagaidi. Bet mums tos arī sauc par svētkiem.
1: Priekā.
0: Tur ar noskaņu visu kārtību. Vai
1: forši mēs sākam rīt ar kapiem? Nu, kaut kā tā sanāca. Piedodiet nekādi mājiena, nekas
0: ne pirmā, nav. Ne pēdējā reize, vai ne? 7.39. Baibs Sipriniec Gavar, Jānis Urbanovskis ar ziņām Jānis Krēvits.

0: Origo! Uzmanību, gatavību! 12. augustā tiekamies jaunā Half-Price veikala atklāšanā Tirzniecības centrā Origo. Atklāj pasaules zīmolus par izcilām cenām, apģērbu, apavus, aksesuārus un preces mājai. Pirmajiem 50 klientiem atlaižu kupons pirkumiem, kas veikti 12. augustā. Half-Price!
1: Vai tev jau atkal izaug par daudz? Nē, ne jau gurķi siltumnīcā, līkie matiņi, uz kājām, padusēs un vēl nezinu kur. Neraizējies tieši tagad. Salonā Epivax visa ķermeņa lāzerepilācijas komplekts tikai par 99 eiro. Apmeklē Epivax salonus Rīgā, Tirzniecības centrā Jūgla vai Balvos Brīvības ielā 55 un izbaudi profesionālu pieeju skaistumkopšanai. Rezervē savu vizīti jau tagad vietnē Epivax LV.
2: Cenas dzeltenas.

0: Akcijas nāk un iet. Zilas cenas nepārī.
1: Maksima, lai nekā netrūktu. Vai izmēram ir nozīme?
2: Atkarīgs kam?
1: Protams, ka maizei.
2: Latvijas maiznieks lielmaize izmēram ir nozīme.
1: Pēc kādu no 9 lielmaize maizēm un laimē Kupra automašīnu vai 100 eiro katru darba dienu. Uzzini vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
3: Augusta višpirkumi veikalos Kurši. Kuru izvēlēsies? Rilak ar darbu krāsām – mīnus 20%. Kaparau Zamteks iekšdarbu krāsām – mīnus 20% un bezmaksas tonēšana. Sertificētiem fasādes siltināšanas komplektiem īpaši konkurētspējīgas cenas, bet magma jaucēkrāniem un dušas komplektiem atlaides līdz 30%. Turklāt Rajobi instrumentiem atlaides līdz 20% un akumulators dāvanā. Vairāk uzzini veikalā. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
4: Metalūžņi tolmetā, nauda tavā cūciņā, metalūžņi tolmetā.
5: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metalūžus uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
4: Metalūžņi tolmetā.
6: Dona koncerts Daugavas stadionā izskan. Aplausi norimst. Mēs dodamies māju. Bet vēl viens stāsts tagad tikai sākas. 15. augusta vakarā pēc Dona koncerta tuvums tikai Radio Star FM ēterā. Īpašas, akustiski ierakstītas dziesmas un tuva personiska saruna ar Donu. Tavs māju ceļš vēl tuvāk Donām kopā ar Radio Star FM un Rimi. Latvijas garša mīt sajūtā sēdienā un skaņās. Baudi Dona mūziku un atbalsti vietējo kopā ar Rimi. Gudra izvēle. Paliekam tuvumā. Dziesmas, kas satuvina. Tots. Koncertā tubums. 15. augustā Rīgā, stadionā Daugavā. Biļetes tirdzniecības centrā Spice un biļešu paradīze LV. Dona dziesmas vēl tuvāk. Radio Star FM. Dots. Tuvums. Brīži, kas paliks atmiņā.
7: Tiekamies tuvumā.
6: Iespējams, to ap 8 rītā tikai mosties no salda miega. Bet zemeslodes citā pusē sporta dzīve kūsā pilnā jaudā.
8: Toms un Kaspars par to arī runās Radio Star FM zopastas prīraidā. Uzvaras, zaudējumi, kuriozi, pārpratumi un, protams, arī mans nokal jautājums.
6: Sporta prīraid. Tas ir 5 minūšu sprints sporta pasaulē kopā ar Lonas, gultā, matračiem un gultas veļu. Ar Lonas izbaudi miegu kā atvaļinājumā ik nakti.
2: Labākā mūzika lieliskai dienai.
9: Jūs teikt, kapitāli atpūties. Toms Prāmnieks studijā. Labrīt, Tom.
10: Labrīt, jā, pēc nedēļas nogals. Ļoti interesants vārds salikums.
11: Sētā.
10: Jā, viss esmu atgriezies ierindā, es sev starp citu, no jau tā, ka man šitā būtu pirmā darba diena, jā, starp nu, citu. Bet, es jau sestdienu es jau atbraucu laikā, lai būtu uz Speedway, starp citu.
9: Speedway
10: Rīgā, to taču nevar laist garām.
9: Diemžēl sanāca palaist garām ārprācis.
10: Jā,
9: tieši tā. Godīgi tiešām gribēju
10: aiziet. Kaunies.
11: Vienīgais sporta žurnālists, kurš par Speedway viss tās pastāviešanas garumā, ir ar deksmi runājis, tas ir mūsu Anatolijs Kreipāns.
10: Jā, es bez deksmes esmu, tu gribi teikt. Nē,
11: es esmu izbrīnīgi.
10: Speedways ir lielisks sporta veids.
9: Es piekrītu Tomam, jā.
10: Starp citu, labi, divos teikumus par Speedway, jo Ančais Ebeģevs pusfināls sasniedza sestdienā, bet šobrīd tur ir ļoti interesanta situācija. Trīs titulu kandidāti, kas cīnās par titulu, un divi posmi ir palikuši nelaižam garām. Tur būs pamatīgi cīņas Mazīgs, Kerks un Lamberts. Tā kā tāda lūk situācija ir tur. Par sporta aktualitātēm, kas tam mums šobrīd ir, pludmales volejbols un lieliski aizvadīts pludmales volejbola cīņas un tieši pirms Eiropas čempionāta, kas ir, protams, sezonas svarīgākais notikums un tas sāksies jau šajā nedēļā. Bet nedēļas nogalē norisinājās Beach Pro Tūras elites posms un Hamburgā norisinājās sacensības un pludmales volejbolā. Tīna Graudiņa Anastasija Samoilo sasniedz finālu un tur arī spilgs duels. Nu, protams, Graudiņa Samoilo ir iepriekš pasaules čempiona titula izcīnījušas, un, bet šis duels bija, tā teikt, promotēts no sacensību organizatoriem ar to, ka finālā tiekās Eiropas čempiones divkārtējās Graudiņa Samoilo 19. un 22. Gads un Brunner Huberlī 21. 23. Gads, un tur tie tituli tika dalīti. Šajā finālā šoreiz elites posmā 21-18, 21-19 panākums šveicietēm, bet nu, iespaidīgs sniegums un kārtīgi cīņa līdz pat pašām beigām. 1100 ranga punkti izcīnīti 20 tūkstoši ASV dolāru liela naudas balva, tā kā turnīrs ir labi aizvadīts. Savukārt, Mārtiņš Pļāviņš un Kristians Fokerots sasniedz pusfinālu. Pusfinālā gan piedzīvoja zaudējumu pret Nelers un Vūstu no Vācijas 3 setu cīņā. Un bija jāspēlē bronzas spēle. Beigās nebija jāspēlē bronzas spēle. Pretnieks atteicās no spēles. Un tur veselības apsvērumu dēļ. Un tā kā bez spēles izcīnīt bronzu, bet nu, tā kā līdz bronzas spēlē viņa tika. Zīmīgi, ka pirmā uzvara viņiem elites tūras posmā, kas ir bijusi, bija arī pateicoties tam, ka pretinieki nevarēja spēlē aizvadīt. Tas bija 24. Gadā, tā kā kaut kur tas tā smuki saliekās kopā. Par tenisu Toronto VTA 1000 turnīrā dāmām 4. Finālā panākums Aļonai Ostapenko un Suvei Šei. Latvijas Taivāns duets izcīnīja panākumu divos setos pārspējot Dānijas ASV tandēmu Klārta Ausona un Annu Lī. Tātad sasniegs tagad ir pusfināls un pret Itālijas ASV duetu Sāru Rani un Nikolu Martīnes būs jāspēlē Ostapenko un šeit. Tā kā Toronto turnīrā arī pati kulminācija jau diezgan tūklāt. Kulminācija tūklāt arī varētu būt U16 Eiropas čempionātā basketbolā un tiešām lielu prieku skatos tās spēles, kas norisinās šobrīd. Jā, U16 vecuma grupa, bet liela uzmanība ir pievērsta, pateicoties arī spīdeklim Benjaminam Janim Berue, un viņa sniegums ar katru spēli ir iespaidīgāks. 22 punkti pirmajā spēlē, 25 otrajā, trešajā, 33 punkti un 22 bumbas zem groziem. 95-80 pārspēta Čehija, pārliecinošs panākums un būs jāspēlē rīt. 8. Fināls ar Serbiju. Latvija pirmā vieta grupā 3 spēles, 3 uzvaras. Un tajā kontekstā, ka tu redzi, ka pieaugušo izlasē tādu paaudžu maiņa, un tur grūti laiki izskatās būs Latvijas basketbolam pieaugušo līmenī, tad reku jaunie spīri.
9: Jā, bet ar U16 jau arī mēs tā nu, kārtīgi sākām pievērst uzmanībai, ne? Jaunajiem talantiem, jaunajiem līderiem.
10: Līdz U18 jau, kā saka, parādās, būs vai nebūs, un tad jau beigās sevi ir jāpliecina. Tā kā tā, Eiropas čempionāts vieglatlētikā šonedēļ vēl sāksies, tā kā tur arī 7 sportisti no Latvijas sakojam līdz arī tam, protams, un vēl jau būs apkārtējais pludmales volejbols. Tom,
9: kad mums atgriežās Eiropas lielais futbols?
10: Viss atgriežās.
9: Zemākas līgas jau sāk spēlēt.
10: Sāk jau nedēļas nogalē bija, kas tur Skotija sāk spēlēt.
9: Otrā Bundesliga Vācijā.
10: Jā, tur sāk spēlēt. Trešdien jau būs UEFA superkausas, atceramies tās.
9: Tas ir pirmais zvans.
10: Jā. Un Anglijas Premier League nedēļu... šajā nedēļas noglē, bet nākamajā nedēļas noglē.
9: Starp citu par Anglijas Premier League. Starp stāriņu klausītājiem ir nu, tādi, kas riktīgi mīl Anglijas Premier League.
10: Kas ir paskatījušies Anglijas Premier League, tie mīl Anglijas Premier League. Bet
9: jā,
10: tā ir.
9: Bet tev ir iespēja pašam, un tu ļoti labi zini, pagājušo sezonu arī tu pievienojies Latvijas Fantasy līgai, ir iespēja pašam sajusties kā menedžerim. Starp citu, dažas dienas vēl, lai pieteiktos Latvijas Fantasy
10: Tas ir ļoti interesants
9: līga.
10: Pasākums. Ļoti interesants pasākums.
9: Tu kļūsi par klubu menedžeri, tu piedalies transferos.
10: Tur ir drafts. Man patīk tas, ka ir drafts un viens otram var celt nos spēlētā. Tas ir superīgi.
9: Tagad dažas dienas, lai pieteiktos, un tad tur jau tiks izveidotas līgas, augstākas, zemākas raudze. Tom, pagājušajā gadā mēs spēlējām vienā līgā.
10: Sākās labi tas viss un beidzās slikti man tas viss, bet nu jā.
9: Es savā līgā paliku trešais un tas, es teiktu tā, izcīnīju trešo vietu.
10: Jā, nepaliku izcīnīju. Jā, saka tā.
9: Labi, šajā brīdī daudz punktus, tūlīt baibas nokaut jautājumus.
6: Zoopasta sporta freeride kopā ar Lonas. Lonas – komforta eksperti.
9: vaibu.
11: No tā statistika kopš manas atnākšanas atpakaļ no atvaļinājuma, nu tad pašu vakarā ir.
10: Es jau zināju, ka es nevaru ņemt tik garu atvaļinājumu.
11: Nekas, nekas. No, te tūlīt visu mēs izlīdzināsim.
10: Tūlīt arī es pievienošu šo zaudētāju.
11: Šodien atkal par futbolu, jo nu tiešām pēc
9: tam. Jā, jā, tur ir sakrājies.
11: Jā, sakrājies. Un man ir jautājums par vienu no spāņu izcelsmes interesantākajiem futbolistiem, jo viņu parasti atpazīst laukumā nevis pēc numura, bet pēc matiem. Marks Kukareļu.
10: Kureja!
11: Jā, un nu, tā ir viņa pirmas zīme, tie mati.
10: Un dziesma dziedāšana.
11: Jā, un viņš kā atsakās tos matus nogriezt, lai arī tvoj pretinieki bieži vien izmanto viņu, lai parauta aiz matiem, tur briesmīgi
9: kādreiz. Automātiski sarkanā, nu?
11: Jā, jā
10: provocē.
11: Visu, bet viņam, nu, tā kā vairākas reizes par tiem matiem ir arī prasījuši, kāpēc viņš, nu, tā kā negriež viņus nost vai īsākus. Nu, viena lieta ir tā, ka, protams, katram futbolistam var kaut ko jāizceļās. Viens ar žestiem, otrs ar tetovējumiem, un nu, viņš ir atradis tos matus. Bet ir vēl viens ļoti būtisks iemesls. Lūdzu, man to iemesls.
10: Par tiem matiem, kāpēc?
11: Jā, kāpēc viņš negriež nos tos matus?
10: Es nezinu, man liekas, ka varētu būt tas, ka viņa varbūt, nu, tas tēls, kam viņš ir blīdzināties, ir Pujols, varbūt. Es nezinu, es tā pieņemu vienkārši.
9: Viņš ļoti līdzīgs.
10: Jo jā. Ir līdzība zināma,
9: jā.
10: Pozīcija, jā, un kaut ko tā
9: man Pujols bija starp citu tribīnēs, redzot, kā izcīna pasaules kausiem. Labi, paliekam, jā, ļoti labi versija. Pat ja garām, tāpat labi versija.
10: Cienītākiem spēlētājiem Pujolam.
11: Iespējams, ka arī tas, bet būtībā viņš šo ir vairākās intervijās arī stāstījis atklāt, un tāpēc es arī atļaušos to publiski arī tā teikt, ka viņam īstenībā ir dēliņš, un dēliņam ir autisms.
9: Lai viņš viņu pamanītu laukumā, jā?
11: Lai laukumā pamanītu, mamma viņam bērnībā atļauj negriezt matus, bet būtībā tie vecāki, kuri zina autisma, nu, visus tos simptomus, un viss, tur nedrīkst vecāki krasi mainīt izskatu.
9: Jā,

0: Savā rimī gudra izvēle iedvesmojas gardiem mirkļiem.
1: Pirmdienas sākumā būs saulains laiks, dienas laikā no rietumiem mākoņu daudzums palielināsies, pēcpusdienā daudzviet īslaicīgi līs, vietām iespējams pērko negaiss. Lēns mērens dienvidu rietumu vēža brāzmās sasniegs 15-17 metrus sekundē, gaiss iesils līdz 23-27 grādiem, vietām piekrastē 21-23. Rīgā arī pēcpusdienā un vakarā mākoņi atnesīs īslaicīgu lietu, galvas pilsētā gaiss iesils līdz 27 grādiem.
2: Katra iepirkšanās reize Rimi Skanste veikalā ir vēl izdevīgāka. Iepērcies par vismaz 15 eiro, izvēlies un aktivizē kādu no ekskluzīvajiem kuponiem Rimi lietotnē un iegādājies produktus par īpašo cenu uzreiz jau tajā pašā pirkumā Rimi Skanste veikalā. Akcija spēkā līdz 31. augustam. Par kampaņu un atlaidēm vairāk meklē Rimi lietotnē vai Rimi LV.
1: Pirmdiena, 10. augusts, tārfēm ziņas nedaudz pēc 8. Studijā Jānis Krievits, labrīt. Ukrainas droni naktī plaši uzbrukuši Krievijai un okupētajai Krīmai. Rostovas apgabalā varas iestādes ziņo par vairāk nekā 70 notriektiem droniem, pie Maskavas notriekti 13, bet Tatarstānā iespējams uzbrukts naftas pārstrādes rūpnīcai. Sevastopolē drona atlūzes izraisīja ugunsgrēku pie pludmales, no kurienes evakuēt atpūtnieki. Krievijas nakts uzlidojumos Ukrainai sumos ievainoti 5 cilvēki. Ukrainas varas iestādes ziņo, ka pilsētai uzbruks no gaisa, plašāka informācija vēl tiek apkopota. Bet Moldovā netālu no Ukrainas robežas nokritis un eksplodējis kaujas drons. Sprādziens izraisījis ugunsgrēku, bet atlūzis izkaisītas pa apkārtējām lauku saimniecībām. ASV ieroču ražotāji baidās, ka Ukraina Patriot raķetes varētu ražot lētāk un ātrāk nekā viņi paši vēsta ASV žurnāls The Atlantic atsaucoties uz avotiem kongresā, tāpēc uzņēmumi iebilst pret ražošanas licences piešķiršanu Ukrainai, publiski to skaidrojot ar bažām par tehnoloģiju aizsardzību. Vēl Latvijā šodien koalīcijas spriedīs par izmaiņām termiņu uzturēšanās atļauju, jeb tā saukto zelta vīzu programmā. Politiķiem jāizšķirs, vai programmu paplašināt, to starp atkal ļaujot atļaujas saņemt par ieguldījumiem nekustamajā īpašumā, vai tieši pretēji to būtiski ierobežojot. Trešdien jautājums sāks skatīt arī Saeimas komisija. Kurzemes apgabaltieši šodien lems, vai paturēt apcietinājumā policistu, kurš apsūdzēts par vīriešu piekaušanu līdz nāvē Priekules pilsētas svētku laikā. Policists tobrīd nebija dienestā un bija stiprā alkohola reibumā. Izmeklētājiem viņš vēlāk apgalvoja, ka notikušo neatceras. Un Rīgā šodien sākas Ģertrūdes ielas remonts un tādēļ slēgs pirmā trolejbusa maršrutu. Darbi notiks posmā no Aleksandra Čaka līdz Barona ielai. Tur ierobežos arī automašīnu novietošanu. Ielā atjaunos brauktu un ietves, stādīs kokus un uzstādīs jaunas soliņas un velo novietnes. Remontu plānots pabeigt aptuveni 6 mēnešu laikā.

0: pirmdienas rīts, 9 minūtes pār 8. Vai jūs tikpienies Gavari Jānis Romanovskis šeit, ka jūs pieslēdzies Zolpastai starp metrā. Mēs rosāmies darbdienās no 7 līdz 10. Tā mums pieslēdzās arī viens no ļoti tramīgajiem klausītājiem šajā rītā. Tā ir Ineta, kurā ir uzrakstījusi emocionālu vēstuli. Labrīt, Stāriņ, šodien Star FM ētrā, lai griežas ne tikai labākie hiti, bet arī lielais veiksmes rats. Novēlam veiksmīgu pozitīvām emocijām pilnu izlozes dienu un klusībā ceram, ka mūsu kebaba vairāk nekā 200 km garais ceļojums no Siguldas līdz Rēzeknes novadam nebūs bijis veltīgs, lai šodien veiksma aizripo Latgales virzienā. Nu, tas tā kā, zin kā, skaļi izteikt savas domas visumā.
1: Nu, pagaid, es iemetīšu vēl sīkāk analizēšanu šai dienai, varbūt, ka tiešām tam domu spēkam un pateiktam skaļajam vārdam tiešām ir šodien kaut kāda īpaša nozīme. Tad šodien pēc numerologa viedokļa es vēl vienreiz uzsvaru, es neesmu nezuteriķi ne numerologs. No manas mutes tas skan tikai kā tāds.
0: Tas tulkotājs, tas tiltiņš starp.
1: Dubultais vienenieks, ja? Kāpēc dubultais? Tur saskait visu tur kopā to 10, 08, 2028, tad tur viss kaut kas dubultais vienenieks. Tātad ezoterikas cienītāji to nu, interpretē kā īpaši piemērotu dienu jaunam sākumam vai pirmajam solim. Jā, saule ir lauva zīmē, un, nu, ja jūs tā gribat zināt, kāpēc mēs to uzsveram, tā, tāpēc, ka man dzīvtiņai ir jāsadzīvo ar lauvu katru dienu.
0: Lauvus robežas, lauva jauna.
1: Nu, bet es tomēr tev vairāk uztveru kā lauvu.
0: Es vairāk uztveru kā lauvu. Lai gan man liekas, ka tu lāk
1: jaunā zīmē. Un, kā mēs zinām, lauvas ir harizmātiski, ja? Mīl skatuvi.
0: Nopiet, tur tā rakstīts.
1: Jā, te ir pateiks mīl skatuvi. Un lauvām vien esot arī tāda raksturīga frāze. Jā, es te esmu.
0: Un nu jā, no lauva nav redzēts istabās tūrītī vienkārši sēžam.
1: Nu, nezinu, nu, gan jau, ka viens otrs ir, bet viņa bija kaut kāda cita zīme.
0: Lauva slēpjās tikai tad, kad viņš uzglūna medijumā. Tad viņš, zin kā, bišķi nomaskējās. Tā jau viņš ir, jā, skatos cilvēks.
1: Tā kā, jā, nu šodien, jā, uz mūsu pleciem gulsies ļoti, ļoti liela atbildība.
0: Mēs... 54 finālisti.
1: Jā.
0: Un, jā, nu tad kopā ar visu statistiku mēs noskaidrosim šīs rekordu vasaras akcijas noslēguma galveno vaininieku 1000 eiro, nu vaininieku nebet laimīgo, un tā kā es teicu 54 ļoti, ļoti gaidu šo rītu. 11 minūtes pēc 8, labrīt!
2: Akropola iepirkšanās centri un Ziedot LV aicina. Palīdzēsim sagatavoties skolai kopā. Palīdzi grūtībās nonākušajām ģimenēm, ziedojot jaunas skolas preces, skolas somas, rakstām piedarumi, sporta apģērbs. Ik viens ziedojums ir būtisks. Ziedot aicinām Akropola iepirkšanās centros, kā arī Ziedot LV.
3: Gari un biezi mati 5 minūtēs? Tas ir iespējams. Matu pieaudzēšanas centrā Mella. Dabīgo matu treses ar sprādzītēm, dabīgo matu astes, ponī, parūkas un dabīgo matu noma dažādiem pasākumiem. Salonā Mella veic arī drošu, profesionālu un kvalitatīvu matu pieaudzēšanu dažādās tehnikās. Nāc uz bezmaksas konsultāciju Aleksandra Čakielā 33 Rīgā vai iepērcies internetu veikalā www.mella.lv.
4: Wow, cik labi piedāvājumi! Domaletī iekarināms krēsls 79,99, sešvietīgs dārza mēbeļa komplekts 299 eiro, gardena dārza šļūtenes polē tikai 199 eiro. Kā Senukai! Piedāvājumi spēkā līdz 12. augustam, kā Senukai veikalos un e-veikala smartnet biedriem.
5: Oho, kur tu kalibrēji savu alkometru, ka tas tik ātri gatavs? Protams, pie Alkometrik. Izdevīgākās cenas Latvijā, bezmaksas piegāde uz pakomātu un īpašas atlaides profesionāliem alkometriem. Tiešām? Jā, nosūti savu alkometru uz Alkometrik LV vai ieved Tērbatas ielā 72 Rīgā. Alkometrik, Alkometrik un pie soda tev netikt. Profesionāli alkometri, precīza kalibrēšana ar fiksētu cenu visiem alkometriem. Tikai Alkometrik LV.
6: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos Coca-Cola, Fanta vai Sprite 2 litri, eiro 49. Saules puķu eļa 1 litrs, eiro 89. Pilntiena biespiens 9%, 1 kilograms, 3,59. Lidl ir vērtīgi.
7: Cenu atvaļinājums ir klāt. Veikalos drogas atlaides līdz 50%. Nenokavē karstākos piedāvājumus. Vai tu jau zini, ko vēlies cenu atvaļinājumā? Piedāvājums spēkā līdz 1. septembrim. Drogas. Jūties skaisti.
8: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrod īstā atslēga.
9: Nāc, svinēsim kopā!
8: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
9: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
8: Plašāka programma rīgasvasara.lv.
10: Kaimiņi, šonadēļ Mega īpaši izdevīgi. Mega veikalos līdz 16. augustam. Cāļu mazās filejas ķekava 2,69 € un sviests zelta tikai 99 centi. Mega, tālu nav jāmeklē.
11: Es esmu invasivus. Stāsts par tiem, kas atnāca, atpeldēja un atlidoja. 15. augustā Jūrmalā, Slokas papīra fabrikā, 20 gadu jubileju svin mūzikas un zinātnes projekts Dabas koncertzāle. Ģenerāla partneris Cleaner grupa atbalsta La Flora. Paldies Radio Star FM. Biļetes biļešu paradīzē. Sajūtu straumi. Invazīvus.
12: Iedvesmojies dienai ar Star FM zoopastu un gardām brokastīm no Rimi. Veikala, kurā vienmēr atradīsi visu, kas mīlēts un iecienīts tev un tavai ģimenei.

0: Vispār jau jāstāja brīva vieta brokastīs tagad. Tagad tu iepriecini sevi, atstāja mazliet vietu čipsiem. Jā, nākamajā pusstundā mums būs īpašs radiokonkurss. Un turpmāk visu nedēļu ādēš čips spēle. Nu, tur jau ir jāēd. Tāpēc arī jāatstāja vietiņa. 10. augusts pirmdiena Brencim Audrim Inutai sveiciens vārdienā šodien.
1: Ah, pareizi, mēs taču esam aizmirsuši, kad arī ir tādas svētku svinēšanas. Jā, un īstenībā, kā jau es no rīta minēju, Kleopatrai šodien nu, ir nu, tāds, nu, varbūt ne visai priecīgs datums, bet principā, nu, tie, kas zina vēsturi un vismaz filmu ir redzējuši, tā Kleopatra ir tā, viņš šajā dienā, nu, tā kā politisku lēmumu dēļ izlēmja pamest šo pasauli, bet tie, kas, nu, tā kā interesējas pa vēsturi, tiem, uz tiem varbūt šī informācija, nu, tā kā, bet tie, kas nezinu, Kleopatra ir viena no tām sievietēm, jā, kur vēsturnieks saka, nu, bija smuka un arī ietekmē mēja vīriešu lēmums, svarīgi vīriešu lēmums, un Jūlijs Cēzars esot, nu, nevienu vienreizīti pieņēmis tādus svarīgus lēmums, pateicoties viņas ietekmei, ja. Nu, tad mēs tā droši varam šeit ar Kleopatras vārdu apzīmēt to, ka tā bija pirmā sieviete, nu, pēc ievas trošiņa. Tā ir atkal tāds bībeles tās. Bet tā vēsturnieki, nu, tur pētīšu visu, ka viņi ir tā sieviete, neskatoties uz to seno vēsturu un tur tos sievietes lomu sabiedrībā, ka tā ir bijis tā, kas
0: ietekmi. Arī ietekmi.
1: Arī ietekmi, jā. Arī ietekmi. Un tagad, nu, nevajag novērtēt valsts vīru sievas par zemu, jā. Tās tām ir ļoti liela ietekme. Un, ja, nu, gadījumā aiz, ja jūs tā nesaprotat, aiz katra liela vīrieša, tā vēl lielāka sieviete. Nu, mēs tā garīgāk nu, un vispār ļoti, ļoti interesanti tā filma ir vēl joprojām, starp citu, neskatoties uz to, ka šī filma ir uzņemta ļoti sen tā, kura Elizabeth Taylor spēlē Kleopatru, un tā filma daudzējādā ziņā sita visus rekordus pušu, gan izmaksu ziņā, gan arī nu, tur, kasas ieņēmumu ziņā un tā. Šo filmu noteikti var atrast internetā un noskatīties, es ieteiktu, jo tas tiešām ir skaists pasākums.

0: Rimi Zemocenu Gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 10. augustam. Tumšās plūmes 1,29 € kilogramā. Pangasies filēja bez ādas un asakām Rimi 6,99 € kilogramā. Pērkot vismaz divus iepakojumus olas Rimi Smart 10 gabalu iepakojumā. Par vienu maksā 1,50 €. Rimi.
1: Augustā debesīs mirdz zvaigznes, bet mēnesis aptiekā mirdz īpaši izdevīgas cenas. Sācies zvaigžņu cenu mēnesis. Augustā Magvit Plus un Magvit Go magnīs muskuļiem nerviem enerģijai par pus cenu no 9,99 €. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība.
2: Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
1: Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
3: Pirms rekonstrukcijas izpārdošana bērnu nodaļā Sky & More Kids. Kvalitatīvam un atšķirīgam bērnu apģērbam atlaides līdz pat 80%. Bet rotaļlietām 50% atlaida. Gatavojies skolai izdevīgi. Skolas somas, ikdienas un svinīgs apģērbs jaunajam mācību gadam. Izvēlies, kamēr piedāvājums vēl ir plašs. Kids, Sky & More, Duntas ielā 19.
4: Mums Eiroaptiekā ir svarīgi būt līdzās tad, kad tas ir visvairāk. Nepieciešams. Jau 25 gadus Eiroaptiekas zinošie farmaceiti ir tavā pusē, sniedzot vērtīgus padomus un piemeklējot noderīgus piedāvājumus katrā situācijā. Tāpēc svinot mūsu jubilēju visu augustu sejas kosmētikai 45% atlaida ar meduskarti, pērkot vismaz par 9,99, kā arī vēl citi aktuāli piedāvājumi enerģiskai vasarai. Gaidām Eiroaptiekā!
5: Es esmu Stīgārēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
6: Nu kādas muļķības? Mēs Stīgārēm zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā. Ja pārdosi savu mežu, Stīgārēm. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stīgārēm LV un piesakies sarunai.
7: Lietas, ko skaļi nesaka jaunie uzņēmēji.
8: Ir vērts pamēģināt.
9: Kļūdas būs, bet tas ir ceļa sākums.
10: Es atvēru uzņēmumu kontu Svedbank.
7: Par pašsaprotamo nerunā. Uzņēmēja pirmā izvēle – Svedbank.
11: LMT uzsauc. Līdz 31. augustam izvēlēs jauno Samsung Galaxy Fold 8 Ultra, Fold 8 vai Flip 8, un mēs seksim divus iespēju līguma mēneša maksājumus un gadu izklaides ar LMT Vietelevīziju, Netflix un HBO Max. Uzzini vairāk LMT LV.
12: Šomēnes apotēka aptiekās atlaides saules kosmētikai. 50% atlaide Avene un 45% atlaide gan Babē, gan Izdin saules aizsar kosmētikai, drošai saules baudīšanai visai ģimenei. Labās rokās apotēka.
13: TV6 jolūdz bez bremzēm. Gatavojamies lielākajam motosporta šovam Galvas pilsētas sirdī. 15. augustā pulkstens 14. Rīgas dzimšanas dienas svinību laikā. Red Bull Showrun.

0: Piedāvā Rimi gudra izvēle iedvesmojies gardiem mirkļiem.
1: Pirmdienas sākumā būs saulains laiks, dienas laikā no rietumiem mākoņu daudzums palielināsies, pēcpusdienā daudzviet īslaicīgi līs, vietām iespējams pērko negaisa. Lēns mērens dienvidu dienvidu rietumu vēža brāzmās sasniegs 15-17 metru sekundē, gaisa iesils līdz 23-27 grādiem, vietām piekrastē 21-23 grādi.
2: Katra iepirkšanās reize Rimi Skanste veikalā ir vēl izdevīgāka. Iepērcies par vismaz 15 eiro, izvēlies un aktivizē kādu no ekskluzīvajiem kuponiem Rimi lietotnē un iegādājies produktus par īpašo cenu uzreiz jau tajā pašā pirkumā Rimi Skanste veikalā. Akcija spēkā līdz 31. augustam. Par kampaņu un atlaidēm vairāk meklē Rimi lietotnē vai Rimi LV.
1: Pirmdiena, 10. augusts, Star FM ziņas, pusdeviņos studijā Jānis Krēvits, labrīt. Ukrainas droni šorīt uzbrukuši mērķiem Krievijā un okupētajā Krimā. Tatarstānā ziņots par triecienu naftas pārstrādes rūpnīcā, bet Maskavas mērs paziņojas par 13 notriektiem droniem. Bet Krievijas nakts uzlidojumos Ukrainai Sumiem ievainot 5 cilvēki, plašāk informācija vēl tiek apkopota. Ukrainas izlūkdienas brīdina, ka Krievija tuvākajā laikā plāno pastiprināt raķešu un dronu uzbrukumus Ukrainai. Augustā vien Krievija plānojot saražot vairāk nekā 11 tūkstošu triecienu dronu. Tikmēr Ukrainas arī jau rudenī sākt izmantot pašas ražotas balistiskās raķetes triecieniem Krievijā. Ukrainas prezidents gan norāda, ka ražošana vēl atkarīga no ārvalstu detaļām. Latvijā šodien koalīcijas spriedīs par tā saukto zelta vīzu programmu. Politiķiem jāizšķirs, vai to paplašināt arī attiecībā uz nekustamo īpašumu vai būtiski ierobežot. Kurzemes apgabala tieši šodien lems, vai paturēt apcietinājumā policistu, kurš Priekulas pilsētas svētkos nāvējoši piekāva vīrieti. Policists bija stiprā reibumā un vēlāk apgalvoja, ka notikušo neatceras. Rīgas domē šodien spriedīs par regulāras pasažieru satiksmes ieviešanu pa Daugavu. Un šodien sākas Ģertrūdes ielas remonts Rīgā un tādēļ slēgs pirmā trolejbusa maršrutu. Darba notiks posmā no Aleksandra Čaka līdz Krišāna Baronielai.
0: Labākā mūzika, lieliskai

0: Ai, tas gan ir mīlīgi, ka starp rindiņām klausītājs mēģina pievērst uzmanību sev un viens no tiem 54, un tādiem ir vairāki. Nu, ar domu, ka, ja es uzvaru, jūs man zvanīsiet, ja? Tās par tiem apaļajiem 1000 eiro, kas mums ir Kebab Factory noslēguma akcija šajā rītā. Vienīgais darbiņš, kas vēl palicis, un tu mums vēl jāsaval gal kopā, cik tie stāriņi kebab kopumā ir aizgājuši pa visiem. Mēs dušīgi ēdām šajā pusē mikrofoniem un vēl dušīgāk otrā pusē. Ja mēs jau tikai cik mēs te sanākam pa visiem kopā. Bet runā, ka tie ir tūkstošiem tūkstoši. Nu, kaut kādi pat 9, ja kaut kur ir pavīdējis informācija. Līdz lielajai izlozē mēs to noprecizēsim pavisam noteikti, bet drīz garšīgā ādažu čips spēle pēc skaitītām minūtēm.
1: Nu, tur pavisam vienkārši. Jums būs vienkārši jāieklausās mūsu aprakstā. Nu, tāpēc, ka viens no mums ēdīs un
0: jūs... Ēdīs ar acīm ciet, nu, garšu spēli, jā, protams, garšu, nu, klasika. To, ko sajūt radio cilvēks, viņš mēģina aprakstīt, klausītājs mēģina uzminēt. Katru dienu burvīgi balva, ādažu čipsus pilvens, lai labāk guļās.
1: Jā, lai labāk atpūšās, kaut kā, ko vēl ar spilvenu var darīt,
0: ausīties. Protams, ka kasterā ādažu čipsu dažādām garšām būs balvā. Šo cīņu sāksim pēc Island in the Sun no vīzeriem. Tad būs jāzvan uz studiju 6744 7744.

0: Madara dabīgajai kosmētikai atlaides līdz 40%. Dāvana par pirkumu no 50 eiro. Nepalaid garām. Veikalos un tiešsaistē Madara Kosmetikas LV.
1: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidrs naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidrs naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
2: Saturies, jo Akropolis maziem monstriņi parādīs, ko spēj. Viņu skolas somas piepildīs ar zemām cenām. Nāc uz Akropoli Alfa un Akropoli Rīga, iepērcies ar atlaidēm līdz pat 60%, griez laimes ratu un laimē kādu no 10 000 balvām. Atlai vairāk Akropoli Latvija LV. Akropoli, vairāk prieka!
3: Vision Express optikās – lielā izpārdošana. Brilļu ietvariem un saules brillēm atlaides līdz pat 70%. Vairāk info – Vision Express LV.
4: Milwaukee Big Red demo tūre atgriežas stokē. Trīs pilsētas, trīs pasākumi, viens jaudīgs piedzīvojums. Apskati pasaules slaveno Big Red demo kravas auto. Izmēģini jaunākos Milwaukee instrumentus, satiec ekspertus, piedalies izaicinājumos un laimē balvas. 14. augustā Stoker Valmierā, 17. augustā Stoker Jelgavā un 18. augustā Stoker Tirdzniecības centrā Sāga. Jaudīgi instrumenti, aktivitātes un īsta Milwaukee atmosfēra visas dienas garumā. Tiekamies Stoker!
5: Egon. Cik reizes jāmēra pirms kaut ko griež?
6: Teorētiski divreiz.
5: Nu, bet praktiski?
6: Kamēr si jau pasaka, es taču teicu, ka nesanāks.
5: Tieši tādas stāsts radio starpiem vasarā kopā ar būvniecības namu kurši mēs šonadēļ arī meklējam, kad divreiz nomērīja, bet rezultāti, nu, teiksim tā, radoši.
6: Skapis neielīdi, flīzes beidzās pie priekšpēdējās rindas.
5: Iesūc savu jautrāko stāstu un laimē 150 eiro dāvanu karti, lai var kārtīgi nomērīt un ar trešo reizi beidzot pabeigt projektu.
7: Rekordvasara kopā ar būvniecības namu kurši. Īstā izvēle – labāk padarītam darbam.
8: Izvēlies savējo Pietele 2 iPhone 17 komplektā ar 4. Paudzes AirPods austiņām tikai par 999 eiro. Savukārt iPhone 17 Pro par 1329 eiro. Tiem, kuri vēlas vēl vairāk jaudas un izsmalcinātības, atrodi sev piemērotāko iPhone jau tagad Pietele 2. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. augustam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
9: Autobraucēji, vai zini, līdz kuram datumam tava auto ir spēkā? Klausies Stāriņa autopilotu un dalies ar savu labāko ceļu satiksmes atgadījumu stāstu. Katru dienu labākā stāsta autoram Lētas Octas LV dāvina divus ielūgumus uz rallijas Cēsis pasākumu. Bet konkursa noslēgumā viens no dalībniekiem saņems galveno balvu. 150 eiro Octa iegādēja no Lētas Octas LV. Sūti savu stāstu un izmēģini veiksmi kopā ar Lētas Octas LV.
10: Šeit notika skaistākais koncerts manā dzīvē. Es to joprojām jūtu. Skaņas, cilvēkus, gaismu.
11: Tiekās, ka esmu tepat.
10: Tagad pienācis laiks otram koncertam. Divi projekti, viens vakars. Atgriežos tur, kur viss bija pa īsta. Mesa un Gačo. Kopkoncerts roku rokā. 2. augustā Meža parka lielajā estrādē. Vakara īpašie viesi, leģendārā grupa Jumbrava. Biļetes pieejams biļešu paradīzē. Paldies, Spice, Kārguru, Apollo, Kino, Jauns LV, Fresh One, Inbox LV un Radio Star FM.
12: Pirmdienas rītām ir sava pietura – Pit Stops.
13: Auto rubrika Pit Stops Radio Star FM zopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam no pirmā vota – autoeksperta Normunda Avotiņa.
12: Uzpildi rītu Zaupastas pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
13: Un tagad apkopis savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā, Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
12: Pitstops – drošs starts katrai pirmdienai.
14: Vaiba klausies! Tagad mini.
15: Nu, pastāsti kaut ko vairāk.
14: Nu, tāds mazliet pikants, bet arī svaigs. Mazliet ko žmēlē, bet citrusīgā garša to lieliski papildina. Tagad mini.
15: Lai mini mūsu klausītāji. Radio Starfm zaupastā 18.45. Atmini ādažu čipsu garšu kopā ar mums. Un laimē veselu kasti ādažu čipsus un spilvenu.
14: Ādažu čipsi. Garšīga kompānija.
16: Sākam šo mūsu nu, garšas konkursu. Jā, jau mēs minējām, jums būs jāuzmin, ko mans kolēģīts ēdīs, es arī minēšu. Ja? Tad viņš ēdīs, viņš arī stāstīs, pēc kā tas garšo. Mēs tā kā, nu, tā kā būsim tie eksperti. Ja?
17: Pēc balva, balva, kas balva, ir balva?
16: O, milī, balva būs ļoti labā ādažu čipsu spilvens un čipsu kaste katru dienu.
17: Čips, kā mēs zinām, arī bišķi ir čips paciņas spilvena formā, bet nu, baigi jau nepagulēs uz čipsu pakas, tāpēc, jā, balva ādažu čips spilvens, bet izstāsti ir taču arī paralēlā aktivitāte.
16: Jā, paralēlā aktivitāte ir tieši tā, ar tādu sauklu arī ir dalies kā kraukšu tava garšīgā kompānija. Ja iet iekšā mājaslapā, tā viņi arī rakstās cipsi, nu tā kā domāču, ja, bet nu rakstās cipsi.lv, ieraksti, kā skan tavs garšīgākais ādažu kraukšķis. Ieraksti, nu tā kā nokraukšķini un aizsūtu skaņas failu. Un katru nedēļu tu varēsi laimēt ļoti vērtīgas balvas. Kas ir vērtīgas balvas? Nu, vērtīgas balvas, protams, ir paši čips, ja, un arī, arī tas mūsu arī spilvens, ko mēs arī katru dienu dosim, bet tur būs arī Apple AirPods Max 2 un ādus čipšu abonements uz 3 mēnešiem. Jā, un tad būs nedēļas izloze, un no visiem pārējiem nedēļas laikā iesniegtajiem kraukšķiem tiks izlozēti 5 laimētāji, kur saņems ādažu čipsu maisu un ādažu čipsu spilveni.
17: Nu, maisa izklausās vairāk nekā kaste. Mums šodien balvā ir kaste, kaste ar dažādām garšiņām, un, protams, arī jau pieminētais ādažu čipsu spilvenis. Labrīt, kas mums zvanā?
18: Labrīt,
17: Jānis. Jāni.
16: Man nav nejausmas,
17: ko man nesīs šis konkurs, bet nu mēģinam garšņā. Viss notiek dzīvējā ēterā, jā, tā. Jāni, pagaidz, pagaršoj.
16: Nav stāsti.
17: Pagaidz.
16: Nu, bet tāds kraukšķina tālai kraukšķ.
17: Es esmu vienkārši vecās skolas radio cilvēks, kuram mācīja pilnu mutni runāt ēterā.
16: Nekas. Šito jā,
17: ne,
16: konkursā
17: trīt. Šito var likt arī pelējas lazdā mierīgi, čipsi, un noķert.
18: Kur viņu var likt?
17: Pelējas lazdā mierīgi šito var likt.
18: Slazdā.
17: Ne, jā, lazdā, pē,
16: un uzreiz, okay. es nedrīkst teikt no pirmā, bet Jāni paklausies. Ja pele, kā pele parasti bilžu gramtiņās tiek atainot, kas viņai padusē vienmēr ir?
18: Man liekas,
16: man liekas, ka šitajā virzienā jāiet ir. Ko, kolēģi, šitā?
17: Nu, es tur neko mzikā, nu, desu maizi, tas ir labi, bet desu maizai brālēns ir vēl viena maize. Un ar šito garšu čipsīšu šodien.
16: Nu, tad ir tas sies, ir tur iekšā.
17: Nu, pagaidi, nu, tev jau nav jāmin.
16: Bet Jānis pirmais pateica, Jānis jau to teica. Es jau
17: Jāni, tātad, kādas garšas sādažu čipsus es tikko nobaudīju brokastīs?
18: Nu, pagad, pēlē, tātad sies, vai ne?
17: Nu, jā. Tātad atbildi ir čipsi ar, nu, ne jau pēles garšu.
18: Ar sies.
17: Nu, jā.
18: Siera garšu.
17: Čips ar siera garšu. Tā pēle mums tur višķi tā kā sāk kļūt par galveno varoni. Ko tas, Jāni, nozīmē tev? Labāku gulēšanu uz ādažu čipsu pilventiņu, un zem tā būs palikt vesela kasta ar ādažu čipsiem. Un visām garšām varēs atrast savu mīļāko. Vispār tev ir savu mīļākā ādažu čipsu garša?
18: Man patīk tie pikantā pusīte.
17: Tas man vēl ir priekšā šajā nedēļā, garšojot ādažu čipsus. Tā brīdī būs bļāviens par to, cik asi. Bet, Jāni, mēs tev apsveicam, paliec pie klausules. Pirmdienas rīts ir tavs rīts.
19: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star FM.

0: senāk tuvāk. 5-10-4 mājasaimniecībās. Nu, varbūt arī kāda automašīnā, bet kopumā 5-4 rādžiņš tūlīt tiek uzgriezt skaļāk. Jā, mums jānoskaidro divu nedēļu garās Kebab Factory akcijas ar stāriņu kebabu lielais uzvarētājs. 1000 eiro ieguvējs izlases kārtībā. Tūlīt mēs uzzināsim viņu vārdu. Aizsākās tas vispirms divām nedēļām, nu, kamēr mēs to cehu iekustinājām, pagāja zināms laiks, nu, tad pagājušā nedēļa tā bija visapetelīgākā. Katru dienu saņēmām ļoti daudz fotogrāfijas no malu malām. Nu, kā mēs tagad zinām, kāds pat no Rēzeknes ir braucis līdz tuvākajam Kebab Factory punktam, kas no Rēzeknes acīm redzot bija Sigulda. Tikai tāpēc, lai nobaldītu stāriņu kebabu un otrs ir piedalītos šajā akcijā, atsūtot bildi mums uz WhatsAppu. Finālā iekļuva 54 dalībnieki, katru nedēļu 27, divreiz 27, 54. Nu un tulīt pat ar baibas laimīgo roku, kādam no 54 šī pirmdiena iesāksies ar lielām ovācijām. Apaļš 1000 eiro.
1: Ārprāts, miļo cilvēki, es saprotu, uz maniem pleciem tagad ir milzīga atbildība, bet es tiešām visiem godīgi pateikšu, ka 54 lapiņas, ja? Ir uz mans galdu.
0: Jā, mēs griežam šito te pampārī.
1: Saki, stop, es, man roka klejo pa lapiņām.
0: Labi, samais kārtīgi. Samais kārtīgi, jo cipars atbilst tai kārtībai, kā mēs iecēlām finālā, ja?
1: Jā.
0: Nu, labi, stop, vai?
1: Tā, normaļā. O, 36!
0: 4. augusts, pēcpusdiena. Linda Danilāne uzvār!
1: Ko mēs apsveicam?
0: Gribētos Lindaši atrast pēc telefona, ko viņi mums tur bija sasūtījusi, kāds izskatījās, bet nu labi. Ar Lindu mēģināsim varbūt sazināties.
1: Linda, ja tu mūs Linda. Dzirdi, tu varbūt var mēģināt mūs ātri uzvanīt. Ja nē, tad mēs tev atķersim rokā.
0: Atķersim mēs tev rokā, jā. Linda, atsūt, kur tu šobrīd saņēmi šo ziņu par apaļiem 1000 eiro rekordu vasaras Kebab Factory divu nedēļu garajā maratonā. Gaidām tavu priecīgo sejas izteiksmi, nu pārējiem paldies par spēli, jo šodien sākam jaunu rekordu vasaras sadaļu.

0: Vārimi, gudra izvēle, iedvesmojies gardiem mirkļiem.
1: Pirmdienas sākumā būs saulains laiks, dienas laikā no rietumiem mākoņu daudzums palielināsies, pēcpusdienā daudzviet īslaicīgs lietus, vietām iespējams pērkona gaiss, lēns, mērens, diena vidudien vidrietumu vējš, brāzmās sasniegs 15-17 metrus sekundē, gaiss iesils līdz 23-27 grādiem, vietām piekrastē 21-23. Rīgā arī pēcpusdienā un vakarā mākoņi atnesīs īslaicīgu lietu, gaisa temperatūra 25-27 grādi.
2: Katra iepirkšanās reize Rimi Skanste veikalā ir vēl izdevīgāka. Iepērcies par vismaz 15 eiro, izvēlies un aktivizē kādu no ekskluzīvajiem kuponiem Rimi lietotnē un iegādājies produktus par īpašo cenu uzreiz jau tajā pašā pirkumā Rimi Skanste veikalā. Akcijas spēkā līdz 31. augustam. Par kampaņu un atlaidēm vairāk meklē Rimi lietotnē vai Rimi LV.
1: Pirmdiena, 10. augusts, Star FM ziņas 9. No rīta studijā Jānis Krēvits, labrīt. Ukrainas droni naktī plaši uzbrukuši Krievijai un okupētajai Krīmai. Rostovas apgabalā varas iestādes ziņo par vairāk nekā 70 notriektiem droniem pie Maskavas 13, bet Atarstānas Ņižņa Kamskā turpinoties plašs Ukrainas dronu uzbrukums un Krievijas varas iestādes ziņo arī par bojāgājušajiem. Tur atrodas viena no lielākajām Krievijas naftas pārstrādes rūpnīcām un vietējie iedzīvotāji vēsta par lielu skaitu dronu un dūmu stabiem. Tikmēr Krievijas nakts uzbrukumos Ukrainai sumos ievainoti 5 cilvēki. Moldovā netālu no Ukrainas robežas nokritis un eksplodējis kaujas drons. Sprādziens izraisīs ugunsgrēku, bet atlūzis izkaisīts pa apkārtējām lauksaimniecībām. Ukrainas izlūkdienas brīdina, ka Krievija tuvākajā laikā plāno pastiprināt raķešu un dronu uzbrukumus Ukrainai. Augustā vien Krievija plānojot saražot vairāk nekā 11 000 triecienu dronu, bet galvenie mērķi joprojām būšot enerģētika, loģistika un pilsētu siltuma apgāde. ASV ieroču ražotāji baidās, ka Ukraina Patriot raķetes varētu ražot lētāk un ātrāk nekā viņi paši, tā vēsta ASV žurnāls The Atlantic, atsaucoties uz avotiem kongresā, tāpēc uzņēmumi iebilst pret ražošanas licences piešķiršanu Ukrainai. Latvijā šodien koalīcija spriedīs par izmaiņām termiņu uzturēšanās atļauju jeb tā saukto zelta vīzes programmām. Politiķiem jāizšķirs vai programmu paplašināt to starp atkal ļaujot atļaujas saņemt par ieguldījumiem nekustamajā īpašumā vai tieši pretēji to būtiski ierobežot. Trešdien jautājums sāks skatīt arī Saeimas komisija. Un Kurzemes apgabaltie šodien lems vai paturēt apcietinājumā policistu, kurš apsūdzēts par vīriešu piekaušanu līdz nāvei Priekulas pilsētas svētku laikā. Savukārt Rīgā šodien sākas Ģertrūdes ielas remonts un tādēļ slēgs pirmo trolejbusu maršrutu. Darbi notiks posmā no Aleksandra Čaka līdz Baronielai. Tur ierobežos arī automašīnu novietošanu. Remontu plānots pabeigt aptuveni 6 mēnešu laikā.

0: pieredzi zina stāstīt, ka jābūt uzmanīgiem šoferiem, kas dodās Slokas virzienā, nu tālāk varbūt Ventspils vai kas, bet Lielupes tilts, tur kaut kāda iemesla dēļ šubas ir panākušas uz āru. Nu tās šubas, kas notur tiltu tādā stāvoklī, kāds ir paredzēts, ja? Jo tur laikam fizika norma, un tu palīdzēsi karstā laikā, tas viss izplašās augstā saraujās, jā, un katram tiltam ir iestrādāts.
1: Kompensācija, termokompensācija šo.
0: Tieši tā, un tā šuvīte ir ārā, un tur var laikam riepu pārsist.
1: Oi, cik nelāk.
0: Lielupes tilts, tātad, nu, virziens uz Slokas pusi.
1: Jā, tad braucot Ventspils virzienā, jā, tur ir jāuzmanās. Nu, tad uzmanieties, jā. Tas, tur jau riktīgs metāls ir. Nu, jā, labrīt visiem. Nu, jā, man jau baja prasīvies bija speedwayā, diemžēl es nepaspēju tik, bet labi, ka mums tāds pasākums notiek, jo tas tomēr ir, nu, pasaules līmeņa sacensības. Mēs jau esam runājuši par to, ka arī speedway stadions tika uzlabots, nu, tad tika uztaisīts jauns segums un tā, tā kā, nu, mums... Es bildes paskatījos un video, nu cik nu, tur arī soctīklos daudz, kas bija, gal galā tur bija arī paralēlās aktivitātes, varēja tak tikt pie brauciena ar Mārtiņu Sesku vērcē mašīnā. Vispār nekāds sakars ar speedway.
2: Jā. Pagai, kā, viņš pie stūris?
1: Jā.
2: 100 gadu es negribētu šī tādu braukt.
1: Tad tev jānoskatās tas video, kur bija tā.
0: Viņam, zikā, pārāk daudz video klejo internetā, kur viņš ir novākojis to mašīnu.
2: Nē, tieši tā, man tā, tas ātrums mašīnā, ja es pati neesmu pie stūris, man neinteresē.
1: Nā, tu tur negribi, jā. Nē, nu tev pie stūris diez vai laidīs.
2: Jā.
1: Šī tādam aparātam, jā, nu tur, man aizskaudījosākais video bija, kur viņi to Britu zvaigzni tur vizināja, tur, ka viņi tur tā, nu, bija tieši tā, kā mēs iedomājamies, jā, ka viņi tajā brīdī, ka bija tas pātrinājums, tā viņi sāka tur spiekt un ķerties pie visādiem.
2: Nu, tas arī būtu šitā uzdabusies. Es man vēl... Es
1: man ļoti...
2: Nē, es neesmu
1: nekad?
2: Brauc. Nu, nē.
1: Nu, labi.
2: Es apzināt, nē, man pat ir tādi draugi, kuri uzvedās, kā Sesks, es...
1: Pa, tās ir divas dažādas
2: lietas. Es izvairos ar viņiem braukt kopā. Nu, vanabī, ja viņi tādi ir. Jā, nu, bet es labi atceros vienu slēpto kameru, bet tā bija ārzemī, kur atnāk cilvēks uz auto salonu, nogrimējies.
1: Jā.
2: Nu, pārtaisies. Nu, kaut kāds slavens autobraucējs. Un Amerikā tas notiek. Un auto pārdevējs viņam to, kas stāst par mašīnas labajām kvalitātēm un visu, cik svarīgi ir, nu, tur izmēģināt. Čak, labi, nu, vai viņš drīkst izmēģināt? Viņš tur laužās, bet, nu, labi, ļauj, bet viņš pats sēdēšot blakus. Un tas to tikai vajadzēja.
1: Jā, tas taču bija, man liekas, slavenais Džimkāns meistars, kurš nav ar mums kopā vairs.
2: Vai, kā tam auto pārdevējam negāja viegli.
1: Ir jau arī tāda paša video par autoskolu arī. Bet, nu, šis viss bija pa īstam, jā, nu, varēja dabūt izvizināšanos ar VRC mašīnu. Un tā, runājot par šo, piemēram, Mārtiņš Sesks nekur tālu nedosies, tāpēc, ka mums taču šajā nedēļas nogalē, tas ir šajā nedēļas nogalē, jā, 15. datumā, taču ir lielais Red Bull pasākums, tātad Red Bull...
2: Tas trakais pašais brauciens ar tiem paštaisītiem rīkiem?
1: Nē. Tā, tas ne.
2: Tas bija labs.
0: Pagad, tas mazliet arī tās formulas sakarā.
1: Jā, šauran. Jā, tad būs šauran pasākums pirmo reizi Latvijā. To Red Bull jau kaut kādu laiku rīko.
0: Nu, mēs ar Spurīti gandrīz pasēdējām tajā formulā. Labi, mēs gandrīz pieskārāmies. Viņi pat nedrīkstēja aiztikt tā laika. Jā. Tu piebrauc pie 900 sekundēm.
1: Jā.
0: Nu, ar visu galveno cilvēku, galveno pieskatītāju. Un pēc tam tā formula devās uz Akropole Alfa.
1: Jā.
0: Skatām Turcijā centra daļā. Bet formula īsta dzīve.
1: Jā, nu tas stāsti par to, lai cilvēki...
0: Laikam bez motoru piedod, ja?
1: Nu jā, lai cilvēki varētu tas sagot pieskarties Formulu 1 tūplānā, arī tad, ja viņiem nav iespēja doties uz sacensībām, jo mūsdienās tas ir dārgi, un ne visiem tas ir pa spēkam, tad kur jābrauc un biļetes jāpērk un tā, tad formula atbrauc pie tevis.
0: Un nu, vietas, ka, jā, un vietas, ka tu redzi viņu tā kā nu, televīzijā, ja? Nu, tad tur jāpieliek sērkociņu kastīt klāt, lai saprastu izmērus, vai mēs vienkārši ieraug dabā, kāda ir tās formula.
1: Nu, un galvenais, jo tu dzirdi, kā tas notiek. Tā, jo tā formula brauks, jā, tas būs svētdien no 2 līdz 4, ja es pareizi atceros, bet tur būs arī šo Tauran Village, jūs jau droši vien par to runājāt, jā, ka tur varēs sacensties riepu maiņā, un tā, citiem tiem spēkratiem varēs arī pieskarties, jo gal galā tur būs arī Mārtiņš Saskis, savu VRC mašīnu, tur būs drifta mašīnas un motocikli un viss pārējais, tā kā liels pasākums īstenībā. Nu, arī būs slēgta tā daļa, jā, tā tur eksporta iela un apkārtējās ielas tur notiks tā braukšana, jo kas ir tas pozitīvais šajā stāstā, ka tā formula brauc nu pa pilsētas ielām.
0: Vajag būt labām ielām.
1: Jā, vajag būt labām ielām.
2: Nu, tad tāpēc to Ulmaņa gatvi remontu.
1: Jā, tikai tāpēc. Cita ideja vispār nav. Vispār nav, bet nu, es atceros, ka tāds pasākums notika manuprāt. Nu, tas ir noticis daudzās vietās pasaulē, bet bija Barcelonā, nu, tad tas bija nu, festivāls olimpiādas līmenī, tur, cik tur tie cilvēki sanāca. Un tas tik tiešām bija iespaidīgi. Tā kā, nu, Rīgas svētku ietvaros mums būs arī šāda lieta. Nu, tad vēl ir tāds jaunums, kas arī patiesībā nāca klajā laikam pagājušajā nedēļas nogalē, ka mēs esam kļuvuši atkal par vienu ķīniešu zīmolu bagātāki.
0: Jā, cik tev mums jau ir?
1: Būs jāsāk skaitīt jau, jā. Nu, jā, kāds desmits jau būs tūlīt, ja visi tu tos maziņos arī saskait. Bet šis varbūt ir īpašs gadījums, tāpēc, ka Latvijā oficiāli pieteicies tāds ķīniešu zīmols, kas saucās Zīkr ar diviem ē.
0: Tā, jā. Tas ir jāraksta meklētājā.
1: Zēkri, jā, vai zīkri viņi izrunāja, jā, un tur, nu, tās automašīnas laikam ir slavenas ar galvenokārt parametriem, tur viss ir ātri un daudz, tur ir ātra lādēšana un liela baterija un liela sniedzamība un 3 sekundes līdz 100, tā kā baibi tev patīk, jā. Viss šitas, viss, kas tev patīk, un smuki izskatās, un tā, nu, tas ir tā kā tas augstais ķīniešu automašīnas.
2: Kas viņš tagad?
0: Jā, kurš, pēc vaiga jau varu.
1: Kurš, jā, pēc vaiga arī.
2: Kurš atbildīgs par šīm mašīnām?
1: Nu, gan jau, ka viņi paši par sevi parunās, bet nav nekāds noslēpums mūsu motors grupa, tāpēc, ka Zīkra neeksistē pats par sevi, aiz viņiem stāv lielāks koncerns, kas saucās Geely, un tas ir tas pats, kam pieder Volvo, kam ir Polestar, kam ir Link & Co. Un, kā mēs zinām, mūsu motors grupu šos zīmos arī pārstāv, jā. Starp citu, es kaut ko dzirdēju, ka tur jau arī Polestar tur ir pēdējos metros, ka tas varētu pie mums ierasties, bet, nu, Zīkars ir tāds jaunums, jā.
0: Paga, viņam tur būs vairāk modeļiem?
1: Viņam ir daudz modeļu, bet es saprotu, ka Latvijā mēs sākam ar diviem, tiekam ir septiņi jā. Modeļu nosaukumā.
0: Pagai, tas ir tas smukais elektriskais crossover, 7X.
1: Jā, crossover un tad tāds zemāks auto. Mm-hmm. Tie pirmie, tie arī piedalījās pagājušajā nedēļas nogalē Latvijas gada auto konkursa mediju braucienā, tā kā tie, kas bija kaut kur Tērvetes pusē un Stopus, tad varbūt tās mašīnas arī manī visticamāk braucot. Bet, nu, viņas ir ielāsti, automobiļi reģistrēti ar numuriem un pamazām tas vilciens sāk uztēties. Man godīgi jāsaka, ka es no vienas puses saprotu, kāpēc par tām automašīnām ir tāda interese, no otras puses, nu, okay, bet Zīkra ir viens no tiem zīmoliem, par kuriem cilvēki prasa visu laiku, nu, kad tā pie mums būs?
2: Tomēr.
1: Jā.
2: Pagad, nu, tur elektriskie ir arī ar
1: tie, man visi tikai elektriskie.
2: Tikai, jā.
1: Un tad, lietots, mazlietots un tāds, nezinu, kurienes ievest, tās mašīnas pie mums varēja jau nopirkt, ar slavenējās esā viņas atrast, bet, nu, ļaudz ir kļuvuši apdomīgāk un grib kaut kā tā kā atbalst, jā, nu, tur dīleri un tā kā, tas pats stāsts par Teslu, jā, ka es labprāk gribētu Teslu, bet, nu, dīlers mums ir Lietuvā,
0: jā. Tas gan, jā. Es te vienkārši uz dūlo komentārus atvēru un kāds jautā, kāpēc diez šo nevarēja uzražot arī ar kādu parasto motoru?
1: Nu, par to jau visu laiku runāju, kāpēc? Ir automašīnas, kuras mēs gribētu redzēt ar iekšdedz dzinējiem, bet nē, šis ir elektromašīnu stāsts un tas ir dārgais gals, būsim godīgi, tur ir 60-70 tūkstoši. Nu, tiesa gan tas, ko viņi uzbūvē, to laikam, teiksim, lielien vācu ražotāji par to prasa 100, jā, nu, droši vien, ka tāds tas salīdzinājums ir. Šis ir tas gadījums laikam, ka tas imidžs iet pa priekšu tam zīmolim, piemēram, jo Xpengam viss bija jāsāk no nulis, jā, ko Autobro motors tirgoja par to Xpeng, līdz tam bija dzirdējuši, nu, ļoti maz cilvēku, tad pamazām, bet te to Zīkru, nu, kaut kur acīm redzot jau pateicoties internetam.
0: Saka, mārketings jau var iet bišu pa priekšu.
1: Nu, tas imidžs kaut kā tur, jā, diez vai tās automašīnas tur ir sevišķi tā kā labāks vai pārāks par citām, nu, tur jau tā taciņa ir iestaigāta, ka pēc tas automobils ir tāds, bet...
0: Pagad tie ķīniešu zīmoli nāk iekšā, bet tu saki, nu, lielākoties visu laiku stāsts ir par elektroauto, jā?
1: Pārsvarā viņa elektroauto, nu, ir, protams, arī degvielas automašīnas, nu, ir hibrīdi un tā, tas tā nav tā, ka tikai elektrība, bet, nu, tas pirmais uzsvars un spiediens ir tieši uz elektromobīļiem, nu, un tā kā tagad elektromobīļi ir topā, nu, tad droši vien, ka piemērotāku brīdi būtu grūti atrast?
0: Tā, šobrīd izrādās formula, par kur mēs runājām Red Bull sakarā, ja gaidāmā nedēļas nogale. Tas viss pievilkts arī Rīgas svētkiem. Jā. Rīgas svētki notiek visu augustu, piemēram, aizvadītā nogale.

0: vizīti ar tramvaju. Jā, vai tas zināt, ir šeit vai Amerikā?
1: Piedod, zinātājs raksta, ka Tesla arī ienāk Latvijā augusta beigās. Tā varētu būt,
0: jā? Nu, tad mēs redzēsim, jā. Nu, tas būtībā nepārsteidz, jo projām ir cilvēki. Pavisam nesen man bija tāda saruna, ka vienīgais arguments, kāpēc tas pircējs potenciālais neizšķīrās par Tesla, ka tomēr, nu, ja nu gadījumā kaut kas notiek, man jābrauc uz Lietuvu. Mm-hmm. Un tur arī ir stāsti par to, var arī internetā izlasīt, kā tas notiek. Jo, teiksim, tev kaut ko vajag tajā oficiālajā dīlera centrā, nu, sauksim to pārstāvniecībā. Nu, tur ir diezgan smieklīgi, tur ir tā, ka, nu, tu vari vispār to automobili nodot un saņemt vispār nesatiekot nevienu dzīvu būtni tur. Jo viss notiek internetā, tu to mašīnu atstestā laukumā.
1: Es teicu, bet tā kā Tesla ir viens liels iPhones pēc idejas, tad var jau viņu arī attālināt vienkārši sataisīt.
0: Nu, nevar attālināt, sataisīt. Par to jau bija arī tas stāsts, jā, tas kaut kur. Man liekas, ka es to jau pateikšu, ka tas bija kursors LV, bija tas apraksts par tur, īpašnieks bija stāstījis par to, kā viņam iet ar to Teslas mašīnu un kā viņam gājas viesojoties Lietuvā. Un tad tur bija jā, ka, nu, ka tu jau nevienu nesatiec. Tad tā kā viņš bija laikam gribējis aprunāties.
1: Nav uz ko sabļaut.
0: Nē, nu ka... Nē.
1: Atstāj šeit, saņem šeit.
0: Saņem šeit, apmēram. Jā,
1: tā kā. Ļoti interesanti. Tā, normāli, nu, daudz punktīti. Protams, ka vakarā ir kaut kāds cits tēmas.
0: Jā, tur drusk praktiskāks tēmas mēs paskatīsimies. Jā, bet es tik tiešām iesaku, ja ir iespēja un laiks un pacietība, tad jā, nedēļas nogalē paskatīties uz īstu dzīvu formulu.
1: Un ne tikai.
0: Vai? Un ne tikai.
1: Normans Avotiņš, Zopas, Pitstops ir galā. Tiekamies vakarā pēc 5:00. Atā.
0: Atā.
2: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidrs naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidrs naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
3: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos Coca-Cola, Fanta vai Sprite 2 litri, eiro 49. Saules puķu eļa 1 litrs, eiro 89. Pilnpiena biespiens 9%, 1 kilograms, 3,59. Lidl ir vērtīgi.
4: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
5: Sāc klasi augstāk ar Rīga Plaza. Kad skola tuvojas, īstais laiks ieplānot bērienīgu šopingu, jo sasniegt augstus mērķus ir vieglāk ar stilīgām lietām no stilīgiem zīmoliem. Izvēlies savējās Rīga Plaza.
6: 7bet. Visu augustu seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
7: Milwaukee Big Red Demo Tūre atgriežas stokē. Trīs pilsētas, trīs pasākumi, viens jaudīgs piedzīvojums. Apskati pasaules slaveno Big Red Demo kravas auto. Izmēģini jaunākos Milwaukee instrumentus, satiec ekspertus, piedalies izaicinājumos un laimē balvas. 14. augustā Stoker Valmierā, 17. augustā Stoker Jelgavā un 18. augustā Stoker Tirdzniecības centrā Sāga. Jaudīgi instrumenti, aktivitātes un īsta Milwaukee atmosfēra visas dienas garumā. Tiekamies Stoker!
8: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
9: Iespējams, to ap 8:00 rītā tikai mosties no salda miega. Bet zemeslodes citā pusē sporta dzīve kūsā pilnā jaudā.
10: Toms un Kaspars par to arī runās Radio Star FM Zoopastas prīraidā. Uzvaras, zaudējumi, kuriozi, pārpratumi un, protams, arī mans nokaut jautājums.
9: Sporta prīraida – tas ir 5 minūšu sprints sporta pasaulē kopā ar Lonas, gultā, matračiem un gultas veļu. Ar Lonas izbaudi miegu kā atvaļinājumā ik nakti.
11: Veselība sākas ar profilaksi. Nododa analīzes saulaicīgi. Centrālajā laboratorijā jau

0: pirmās sezonas check-up analīžu komplekti sākot no 11,99 eiro. Uzrādot lojalitātes karti veselība līdz septembra beigām bez ārsta nosūtījuma. Piesakies laboratorija.lv un sāc jauno sezonu vesels. Centrālās laboratorijas kods 01006802.
1: And the Oscar goes to... Tik Oskar par šo laiku jau sadalīt.
2: Tik reizes supervaroņi izglābuši pasauli.
1: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā, un industrijas noslēpumi, kurus spoiler brīdinājumi vairs neizglābs. Tiekamies Oskar ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc 6:00.
3: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu.
1: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
3: Un ja kino,
1: tad tikai kopā ar Forum Cinemas. Lielāko kinoteātru, kur tā cilvēku runā pat popkorns skatās kino. Savukārt, ja gribi izklaidi sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties Go 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
4: Roads, that we're going, we don't need roads.
5: Iedvesmojies dienai ar Star FM zoopastu un gardām brokastīm no Rimi. Veikala, kurā vienmēr atradīsi visu, kas mīlēts un iecienīts tev un tavai ģimenei.

0: Dāvā Rimi – gudra izvēle, iedvesmojies gardiem mirkļiem.
1: Šīs dienas sākumā būs saulains laiks. Dienas laikā no rietumiem mākoņu daudzums palielināsies pēcpusdienā. Īslaicīgs lietus vietām, iespējams pērko negais. Lēns mērens dienu vidu dienvidu rietumu vēžu brāzmā sasniegs 15-17 metru sekundē. Gaisa iesils līdz 23-27 grādiem vietām piekrastē 21-23 grādi.
2: Katra iepirkšanās reize Rimi Skanste veikalā ir vēl izdevīgāka. Iepērcies par vismaz 15 eiro, izvēlies un aktivizē kādu no ekskluzīvajiem kuponiem Rimi lietotnē un iegādājies produktus par īpašo cenu uzreiz jau tajā pašā pirkumā Rimi Skanste veikalā. Akcijas spēkā līdz 31. augustam. Par kampaņu un atlaidēm vairāk meklē Rimi lietotnē vai Rimi LV.
1: Pirmdiena, 10. augusts, Star FM ziņas pusdesmitos studijā Jānis Krēvits, labrīt! Šodien koalīcija spriedīs par tās augto zelta vīzes programmu. Politiķiem jāizšķirs vai to paplašināt arī attiecībā uz nekustamo īpašumu vai būtiski ierobežot. Kurzemes apgabala tieši šodien lems vai paturēt apcietinājumā policistu, kurš Priekulas pilsētas svētkos nāvējoši piekāva vīrieti. Ukrainas droni šorīt uzbrukuši mērķiem Krievijā un okupētajā Krīmā. Tatarstānā ziņots par triecienu naftas pārstrādes rūpnīcai, bet Maskavas mērs paziņojas par 13 notriektiem droniem. Krievijas nakts uzlidojumos Sumiem Ukrainā ievainoti 5 cilvēki, bet Ukrainas izlūkdienas brīdina, ka Krievija tuvākajā laikā plāno pastiprināt raķešu un dronu uzbrukums Ukrainai. Augustā vien Krievija plānojot saražot vairāk nekā 11 tūkstoši triecienu dronu. Latvijā Rīgas doma šodien spriedīs par regulāras pasažieru satiksmes ieviešanu pa Daugavu. Pilotprojektā plānoti reisi starp Boldarāju un Vecmilgrāvi. Biļeti varētu maksāt 1,5 eiro. Šodien sāks Ģertrūdes ielas remonts Rīgā un tādēļ slēgs pirmā trolejbusa maršrutu. Darbi notiks posmā no Aleksandra Čaka līdz Krišāņu Baronielē. Un vēl Rietumu Eiropā aizvadīt līdz šim karstākie jūnija un jūlija mēneši, tā liecina Eiropas Savienības klimata dienesta Kopernikus dati. Vidēja temperatūra sasniedz 21,6 grādus, gandrīz par 3 grādiem pārsniecot klimatisko normu. Pasaulē jūlijs bijis otrs karstākais novērojuma vēsturē.

0: rekordvasara noslēdzās nākamā vakara. Rekordvasara turpināsies visu šo nedēļu. Mēs te draudzēsimies ar būvniecības namu Kurši. Ar lielo balvu galāsim 50 eiro vērtībā dāvankārti. Un uzdevums mūsu klausītājiem ir jautrāko stāstu iesūtīt par divreiz nomērība sanāca kā sanāca. Pirmo uzvarētāju uzzināsim pavisam drīz.
1: Rimi zemo cenu grozs. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 10. augustam. Tumšās plūmes 1,29 € kilogramā. Pangasies filēja bez ādas un asakām Rimi 6,99 € kilogramā. Pērkot vismaz divus iepakojumus olas Rimi Smart 10 gabalu iepakojumā. Par vienu maksā 1,50 €. Rimi.
2: Reklāmas agnieciskās darbības veicējiem.
3: Man patīk tavi buferi. Ant stūri sētekļi, gribu, lai tu uzēc man uz aļu savu piegavi.
4: Vai sapņo par jauniem uzņēmumu spēkratiem auto vai motocikliem? Salīdzina vairāk nekā 30 aizdevēju piedāvājumus e-leasings.lv. Meklē iespējas, neatrunas.
5: e-leasings.lv.
6: Samazinām gaļas produktu cenas. Veikalos Lidl no pirmdienas. Karsti kūpināts cūgaļas bekonš šķēlēs 100 gramu 95 centi. Cūgaļas desiņas 400 gramu 1,99 €. Vārītā desa ar speķi 600 gramu 2,99 €. Lidl ir vērtīgi.
7: Karstākais šīs vasaras piedāvājums no Volkswagen ir klāt. Ietienītākie Volkswagen Tiguan, Teiron un T-Roc modeļi tagad ir ietaupījumu līdz pat 13 500 €. Nenokavē izdevību iegādāties senkāroto Volkswagen. Piedāvājums spēkā līdz 31. augustam. Uzzin vairāk Volkswagen LV.
8: Volkswagen. Atpakaļ uz skolu! Vīkendā skolas apģērbi, apavi un mugursomas līdz mīnus 30%. Piegāde 3 darba dienu laikā.
9: Weekend.lv – labākā izvēle Latvijā.
10: Izvēlies savējo Pietele 2 iPhone 17 komplektā ar 4. Paudzes AirPods austiņām tikai par 999 €. Savukārt iPhone 17 Pro par 1,329 €. Tiem, kuri vēlas vēl vairāk jaudas un izsmalcinātības, atrodi sev piemērotāko iPhone jau tagad Pietele 2. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. augustam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele2.
11: Uzņēmēji Altero bezmaksas finanšu pakalpojumus salīdzināšanas platformā. Ar vienu pieteikumu saņem vairāk nekā 20 personalizētus piedāvājumus. Apvieno esošās saistības un izvēlies izdevīgāko risinājumu vienu vietu. Pievienojies tūkstošiem, kas jau salīdzina gudri. Altero LV – reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
12: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrod īstā atslēga.
13: Nāc, svinēsim kopā!
12: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
13: Bet 15. augustā, 11. novembra Krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
12: Plašāka programma – rīgasvasara.lv.
14: Kurzeme aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnicas.lv.

0: rekordi šajā nedēļā. Rekordi drīzāk jau tādā stāstu aprakstu veidā. Kas ir tas jautrākais stāsts par divreiz nomērību, bet sanāca kā sanāca. Avankārt no kuršiem. Būvniecības nama kurš 150 eiro vērtībā. Šīs nedēļas izskaņā. Nu, vispār izlozēsim kā parasti pirmdienas rītā zoopastā, ieskaitot arī brīvdienas, apzināsim finālistus. Un paralēli vēl Instagramā notiks konkurs, kur tu arī piedalies komentārā ar stāstu un balvā ir 50 eiro dāvanu karte. Nu, lai ko tu būtu iecerējis, kurš veikalos atradīsi nepieciešamo savam projektam, vai tā būtu sapņu mājas būvniecības, sienu pārkrāsošana, pilošu krāna, nomaiņa, žoga uzlikšana, dārza, mulčēšana vai spāņu kailglie mežu apkarošana. Redz, bet ar to nodarbojas būvniecības nams, kurš man starp citu mamīti dārzā mēģināja atrast, cik spāni parādīt. Viņa saka, grib tev spāni parādīt. Septiņi gabali, nu es tā kas redzēs, bet esmu dārzā spāni, septiņi gabali esot pa šito gadu. Nomedīti. Wow. Tas nozīmē, ka nākamgad būs vēl. Viņa jau ģeometriskā progresija aug.
1: Es izlasīju sludinājumu, ka jūrmālniekiem izīrē tās pīles. Tur bija pēc skaita.
0: Ādažos viņas arī iet uz urā. Mēs iguldā ādažos, zinu, ka iet uz urā arī šitais pasākums. Turklāt, ja esi iecerējis lielāku projektu, kuršu privāto projektu konsultants tev palīdzēs izvēlēties kārtīgus materiālus, aprēķināt nepieciešamo daudzumu un iedos tīri smuku atlaidi. Ka nekautrējies, piesakies kurši LV vai nāc uz tuvāko kuršu veikalu. Kā mēs zinām, kurši vienmēr tev pa ceļām uz labāk padarītu darbu. Stāstu konkurs, tātad, nu, par to, ka kaut kas nesanāca tā kā vajag, bet vienā teikumā divreiz nomērīja, bet sanāca kā sanāca. Un šodienas uzvarētājs stāsta autora zoopastā ir Dagnija. Dagnija vispār pirmā arī atsaucās šim konkursam ar savu stāstu, viņa rakstā. Labrīt, šis viens no mūsu būvniecības stāstiem. Nopērkot dzīvokli, bijām nolēmuši visu saremontēt paši. Remontējot guļam istabu, vīrs sāka ar griestu apstrādi. Noslīpēju un es ķēros pie grunts uzklāšanas un klājot grunti no griestiem sāka nākt no tapetes. Protams, zem tām pavērās biedējošas kāds. Uz mirkli rokas nolaidās, bet pēc tam uznāca smieklu lēkme, kā varējām to nepamanīt. Un turpinām dzīvokļa remontu un gaidām nākamos pārsteigumus, ko mums atstājuši iepriekšējie īpašnieki. Tāpēc uz griestiem laikam ir pārsteigums, ne?
1: Es tā līdz galam nesaprotu, kā tas izskatās. Parastās tāpēc uz griestiem.
0: Ne, ka tu bišķiņ ar slapju nostaigā tur ar to gruntenīt, nu te viņas nāk nost. Kaut kā tā.
1: Es tā to redzu, tā to saprotu.
0: Nu, labi, ieliekam Dagniju finālā, kā zoopasts un pašu pirmo finālisti. Un tā katru dienu, katrā ēterā laikā. Nākamais finālists jau nākamajās divās stundās no 10 līdz 12.

0: ņemiet par labu mūsu dāsnumu šajā pirmdienas rītā, bet patiesībā jau viss nedēļas garumā. Konkurs pēc konkurs. 22. augusts Mežparka lielā izstrāde. Mesa Gačo. Gačo muzikālā satikšanās uz lielās skatuves. Un tur ir jābūt arī stāriņu klausītājiem. Ir iespēja nopelnīt ielūgumus. Katru rītu 9.45. Šodienas uzdevums uzrakst mums, kas ir vislabākā. Mesa vai Gačo dziesma, kas piestāv pirmdienas rītam. Šeit nav nepareizu atbilžu.
1: Varbūt ir pienācis laiks jaunam auto? Jaunais Škoda Kodiaq apvieno plašumu, komfortu, drošību un izvēles brīvību. Pieejams ar benzīna, dīzeļa, plug-in hibrīda dzinēju vai jaudīgajā RS versijā. Tagad par īpašo cenu no 37,200. Sakomplektē savu jauno Kodiaq vai izvēlies kādu no noliktavā esošajiem. Un dodies ceļā jau drīz! Gaidām tevi! Green Motors autosalonā Rīgā, Krastielā 5.
2: Škoda.
3: Wow, cik labi piedāvājumi! Biroja krēsls 99 eiro, domoletī rakstāmgalds 39,99, mugursoma tikai 4,99, kā Senokai. Piedāvājumi spēkā līdz 12. augustam, kā Senokai veikalos un e-veikala Smartnet biedriem.
4: Mādara dabīgajai kosmētikai atlaides līdz 40%. Dāvana par pirkumu no 50 eiro. Nepalaid garām. Veikalos un tiešsaistē Madara Cosmetics LV.
5: Vai tev jau atkal izaug par daudz? Nē, ne jau gurķi siltumnīcā. Līkie matiņi uz kājām, padusēs un vēl nezinu kur. Neraizējies tieši tagad. Salonā Epivax visa ķermeņa lāzerepilācijas komplekts tikai par 99 eiro. Apmeklē Epivax salonus Rīgā, Tirdzniecības centrā Jūgla vai Balvos brīvības ielā 55 un izbaudi profesionālu pieeju skaistuma kopšanai. Rezervē savu vizīti jau tagad vietnē Epivax LV.
6: Kaimiņ, šonedēļ Mega īpaši izdevīgi. Mega veikalos līdz 16. augustam. Cāļu mazās filejas ķekava 2,69 € un sviests zelta tikai 99 €. Mega, tālu nav jāmeklē.
7: Dziesmas, kas satuvina.
8: Labvakarīga!
7: Tots.
8: Besāru!
7: Koncerta tubums. 15. augustā Rīgā, stadionā Daugavā. Biļetes Tirdzniecības centrā Spice un Biļešu paradīze LV. Donaciesmas vēl tuvāk. Radio Star FM. Dons. Tuvums. Brīži, kas paliks atmiņā.
9: Tiekamies tuvumā.
10: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei. Ticu veiksmei, veiksmei, jāgan.
11: Veikalos Top vienmēr izdevīgi iepirkties. Un tagad vēl izdevīgāk. Iepērcies Top par vismaz 15 eiro, reģistrē čeku un piedalies Top loterijā. Katru nedēļu laimē Top dāvanu karti 150 eiro vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15,000 eiro skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies. Uzzini vairāk un reģistrē čeku e-top.lv. Loterijas atļaujas numurs 9053.
12: Origo! Uzmanību, gatavību! 12. augustā tiekamies jaunā Halfprice veikala atklāšanā Tirdzniecības centrā Origo. Atklāj pasaules zīmolus par izcilām cenām, apģērbu, apavus, aksesuārus un preces mājai. Pirmajiem 50 klientiem atlaižu kupons pirkumiem, kas veikti 12. augustā. Halfprice!
13: Vēl tikai nedaudz! Tikai nedaudz un skriesim vējiem līdzi. Klausies Radio Star FM Zolpastu. Pierādi, ka ir roku rokā ar Gačo un Mesa. Un laimē divus ielūgumus uz Mesa un Gačo kopkoncertu. Roku rokā 22. augustā Meža parka lielajā izstrādē.
0: Gačo mēs ar roku rokā 22. augusts Mežparka lielā estrāde. Tur ir palicis kaut kādas divas nedēļas, ja? Līdz šim notikumam. Divas nedēļas arī Zolpastā šajā laikā aktivitāte ar katru rītu citu uzdevumu. Šodien mēs meklējam, kura mēs vai Gačo dziesmu vislabāk piestāv pirmdienas rītam. Nu, varbūt arī nepareizās atbildes, kā mēs to noskaidrojām un ārkārtīgi daudz dažādu versiju. Es pat nezinu, no kura gala sākt, no augšas vai no apakšas, laikam nozīme nav.
14: Bet mēs būsim, nu, tā žūrī, tā nežēlīgā žūrī, kur vien...
0: Nu, nekā nežēlīga nav, vienkārši kas mums trāpa, tas trāpa. Šeit ir versija par sarkanā gaisma, mūžīgais dzinējs, atvaļinājuma laikā, piemēram, tā kā pirmdienas dziesma noteikti ir Es un mana banda. Ļoti daudz versijas par Es un mana banda. Tā. Iedod pa biksēm, tad pirmdienas rītā mēs liktu gačo tev līdzi. Tā ir ar tādu ceļamies un ejam darīt sajūtu, uzreiz iedod enerģiju. Gačo vējiem līdzi arī ļoti bieži parādās šeit klausītāji iesūtītajās versijās. Tāda viegla, pozitīva dziesma pirmdienas rītam. Ar sajūtu ceļamies un ejam.
14: Nu, ko mēs darām?
0: Skatāmies tālāk. Vai
14: grūtais uzdevums šorīt ir?
0: Diezgan.
14: Jā.
0: Tā, mēs esam dziesma vērtība. Piestāv pirmdienā un visas dzīves moto raksta Sanda. Mums labākais skaņdarbs, mēs un Igo laika pēdas. Nevar nepiekristi, saka, te nav nepareizu atbilžu, tā kā droši vien pēc kādu noskaņojumu. Tā, gačo stampā grīdu, lai pēc brīvdienām var pamosties, bet visi vecie gabali gan no gačo, gan mēs projektiem būs labi pirmdienas rītā. Prātrēbus, dziesmas nosākumā jau viss kā pie pirmdienas, kāds domā. Zini, visvairāk es un mana banda, es skatos, ir...
14: Tas bija arī pirmais, ko es tā kā iedomājos, bet tagad no tiem visvairāk, kurš tieši...
0: Nu, ņemsim pirmo droši vien, tas būtu godīgi, ja mēs izvēlamies es un mana banda versiju, tad pirmais, kurš iesūtīja šo versiju, būtu pelnījis Jānis, tas ir. Neko vairāk mēs par viņu nezinām, tas ir Jānis, kurš raksta es un mana banda, un nu Jānim tad arī iedodam ielūgumus uz 22. augusta roku rokā koncertu Mesa un Gačo Daļrada. Biļets iegādājums biļešu paradīzē un ēterā, tad lai iet es un mana banda.
14: Nu labi.
0: Vai ne?
14: Aiziet.

0: visu mūsu stāriņu bandu šodien satikās. Nu, kā jau parasti pirmdienās nebainīgi no septiņiem esam kopā. Gačo, es un mana banda. Jāņa izvēle par labu kā pirmdienas skanīgākajai dziesmai no Gačo mēs repertuāri.
1: Jo mums atliek tikai pabrīnīties par Jāņu. Viņa dombiedru, kas ir pārējā tādu optimistisko noskaņu, ka, nu, teiksim, pirmdienas rītā ir noskaņa, tomēr iet un uz šī tika jautru pasākumu, ja? Vedināt cilvēkus. Man jau vairāk tā kā gribētos pirmdienas rītā šitam visam pielikt punktu.
0: Man jau nebija šaubu, ka Gačo mēs aktivitāte 9.45 būs ļoti pieprasīta. Arī pie mūsu klausītājiem turpin vēl sūtīt mums versijas par to, kas ir labākā rīta dziesma. Nu, kā mēs jau teicām sākumā, šeit nepareizu atbilžu nav. Un rīt jau jābūt uzmanīgam mūsu klausītājiem, jo būs cits uzdevums. Cits uzdevums, lai tiktu pie biļetēm uz Meža parka 22. augusta koncertu. Tā, es jau trešo nedēļu esmu Māris.
1: O, tāds tu tūlīt būs pēc dažām minūtēm Māris, un mūsu Mārim sūtām nu, vienkārši šis labākās domas atmeļinājuma laikā, lai viņš nepa ko citu nedomā, ka tikai par atpūtu.
0: Jā, lai viņš tās nedzird par radio,
1: jo,
0: vai ne?
1: Jo.
0: Viņš jāslēdz ārā, tā, ka tu esi atmeļinājumā.
1: Bet visiem tiem, kas bija ar mums šorīt kopā šajā rītā, mēs atkal sakam, mīļš, paldies.
0: Mīļš, paldies, jā, mēs tiekamies rīt 7:00, otrais cēliens no

0: piedāvā Rimi. Gudra izvēle. Iedvesmojies gardiem mirkļiem.
1: Šodien Latvijā sākot no rietumiem debesis aizklās mākoņi un daudz viet līs. Valsts austrumos nav gaidāmi nokrišņi, būtīs lēns līdz mērens dienvidu rietumu vēju brāzmās. Tas pastiprināsies līdz 9,14 metriem sekundē. Gaisa temperatūra pagāpsies līdz plus 23, plus 26 grādiem, Kurzemes rietumu piekrastē līdz plus 20, plus 22 grādiem. Rīgā saule gaisu sasildīs līdz plus 26 grādiem, pēcpusdienā debesis sāks apmākties, vakarpusē gaidāms lietus. Būtīs smērens dienvidu vējš.
2: Katra iepirkšanās reize Rimi Skanste veikalā ir vēl izdevīgāka. Iepērcies par vismaz 15 eiro, izvēlies un aktivizē kādu no ekskluzīvajiem kuponiem Rimi lietotnē un iegādājies produktus par īpašo cenu uzreiz jau tajā pašā pirkumā Rimi Skanste veikalā. Akcija spēkā līdz 31. augustam. Par kampaņu un atlaidēm vairāk meklē Rimi lietotnē vai Rimi LV.
0: Star FM. Labākā mūzika, lieliska.

vispār tā rīta sajūta var piemānīt. Šodien taisnē gribējās džemperi ar garām rokām pašā rīta agrumā vēl pirms septiņiem. Tad tu tā, zin kā, izturi tas pāris stundas, tad parādās saule, saule ar zobiņiem, un beigās izrādās diena Rīgā iekarsīs līdz plus 26 grādiem. Ir 10. augusts pirmdienas sveiciens visapkārt, 4 pāri desmitiem, otrā cēliem laiks, un tajā kopā ar tevi sabūšu es Jānis Romanovskis. Priecāšos, ja uzrakstīs man, WhatsAppā 2844-7744. Priecāšos, ja būs aktīvs arī ēter spēlēs, un tādas mums netrūkst. Jā, šodien aizsākām jaunu rekordu vasaras nedēļu kopā ar būvniecības namu kurši. Un tu mums mini stāstiņos WhatsAppā pastāsti, nu kā tev ir gājis, nesagājis. Ja kā tu esi divreiz nomērījis un sanāca kā sanāca. Nu tā tad būvniecības remonta darbi, kuros, nu zin kā gribas visu darīt pašam, bet droši vien labāk bija izsaukt meistaru. Vai vienkārši darboties ar profesionālajiem instrumentiem. Un tā tālāk un tā joprojām. Tā tad stāsti, kur kaut kas sanāca ne tā, kā gribējās. Un tieši būvniecībā remonta darbos katrā ētera laikā apzinām pa vienam finālistam. Un jau jaunedēļ zoopastā no rīta starp 27 izlozēsim uzvarētāju, kurš saņems būvniecības nam kurši dāvankārt 150 eiro vērtībā. Māsiņas krāsiņas sasparojās, jo Jūrmalā Kaugros īgadējais krāsu skrējiens. Tas ir 23. augusts, un tev tur ir jābūt. Otrajā cēlienā jau šīs stundas otrajā pusē būs krāsu spēle, un tev ir iespēja tikt pie dalībnieka kartes. Krāsu skrējiens ir krāsainākais no skrējieniem, kādu vien tu esi redzējis un piedzīvojis, un man ir tas gods jau daudz gadu garumā būt kopā ar krāsu skrējienu. Un, zini, nu, tur mājās tu netiec tāds, kāds tu esi ieradies. Arī pat būdams ar mikrofonu rokā uz skatuves, tu tāpat dabūji vissvarīgsnes krāsas. Par to es tīkāk stāstīšu apmēram 10:40 minūtēs, ka tev būs iespēja uzspēlēt krāsas spēli, un, kā jau es teicu, būt starp dalībniekiem, iegūt dalībnieku karti, bet citādi, zini, ar lielu nepacietību gaidu, ko šī diena mums nesīs. Jo visi jau vēl ir priekšā, turklāt arī gaviļniekiem, brenčiem, audriem un inutām, kā katru gadu 10. augustā sveiciens vārdienā. Šeit Jānis Romanovskis no 10. līdz 12.

arī viss īstākais remontdarba laiks. Šeit ir stāsts par ceļiem, lielu ceļiem. Pienākas kārt arī Ģertrūdes ielai. Tie, kas ir pirmā trolejbus maršruta braucētiem, jāreiķinās, ka šodien šis maršruts ir slēgts, jo Ģertrūdes iela remontēsies posmā no Čaka līdz Barona ielai. Tas, protams, arī šoferētājiem, kas ar savu autiņu brauc, pārvietojas par Rīgu, būtu jāzina, jo iespējams tur kaut kādas sastrēgumi un kaut kādas korekcijas maršrutā būs jāievieš. 17 minūtes pār 10 par aktuālo satiksmē, konkursiem un visam citam noderēs mūsu WhatsApp saziņas numurs 2844-774-40. Augusts pirmdiena, otrā cēliena laiks, laiks tiem, kas modušies ap šo laiku.

paredzēts liela rosība Grīziņkalna apkaims rajonā. Dzīvotāji tādu papildus par mazgā logus, jo zina, ka būs lielā ciemiņa uzņemšana. 15. augusts stadions Daugava Dona koncerts. Piekdienas ar citu Dona solīs viesoties arī Zopastā. Sanāk pavisam īsi pirms koncerta. Biļetes uz Donu mēs jau izdalījām, sadalījām, nu un tad atliks tikai ar pašu mākslinieku aprunāties, kā notiek gatavošanās. Nu un, protams, arī lielais jau sagatavotais notikušais pārsteigums mūsu klausītājiem pēc Dona uzstāšanās Daugavas stadionā. Tagad tu dosies māju, un visticamāk vien liela daļa to darīs ar savām automašīnām. Tad ir jāpieslēdz astāriņiem kādas minūtes 15-20 pēc koncerta. Viņa īpaši šim notikumam radītā akustiskā programma Star FM ētra apmēram stundas garumā. Ar tādām bišķiņ arī sarunām starp dziesmām, bet ļoti, ļoti burvīgi un īpaši skanējumi tieši koncerta apmeklētājiem. Tas viss 15. augustā, nu, kas attiecās uz to akustisko skanējumu, akustisko koncertu stāriņā. Tur mēs pat ievilksim pēc pusnakts mazliet, ja koncerta izskaņa ir ap 11. Nu, tad rēķini sākam bišķiņ pēc 11. un aizvilksim pāri pusnaktī. 10:27 šobrīd.

0: Varbūt ir pienācis laiks jaunam auto? Jaunais Škoda Kodiaq apvieno plašumu, komfortu, drošību un izvēles brīvību. Pieejams ar benzīna, dīzeļa, plug-in hibrīda dzinēju vai jaudīgajā RS versijā. Tagad par īpašo cenu no 37 200. Sakomplektē savu jauno Kodiaq vai izvēlies kādu no noliktavā esošajiem. Un dodies ceļā jau drīz! Gaidām tevi Green Motors autosalonā Rīgā, Krastielā 5.
1: Škoda.
2: Saturies, jo Akropolis mazie monstriņi parādīs, ko spēj. Viņu skolas somas piepildīs ar zemām cenām. Nāc uz Akropoli Alfa un Akropoli Rīga, iepērcies ar atlaidēm līdz pat 60%, griez laimes ratu un laimē kādu no 10 000 balvām. Atlai vairāk Akropoli Latvija LV. Akropoli, vairāk prieka!
3: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Sky & More izpārdošana turpinās ar atlaidēm līdz pat 70%. Dažreiz īstais pirkums ir tas, kur nav vērts atlikt. Jope, Emporio Armani, Baldessarini un citi pasaulē atzīti zīmoli tavai garderobai stilam un vasaras turpinājumam. Izvēlies kvalitāti par cenu, kas patīkami pārsteidz. Atlaides līdz pat 70%. Sky & More, Duntas ielā 19.
5: Mums Eiroaptiekā ir svarīgi būt līdzās tad, kad tas ir visvairāk nepieciešams, jo 25 gadus Eiroaptiekas zinošie farmaceiti ir tavā pusē, sniedzot vērtīgus padomus un piemeklējot noderīgus piedāvājumus katrā situācijā. Tāpēc svinot mūsu jubilēju visu augustu sejas kosmētikai 45% atlaida ar meduskarti, pērkot vismaz par 9,99, kā arī vēl citi aktuāli piedāvājumi enerģiskai vasarai. Gaidām Eiroaptiekā!
6: Cenas dzelt

0: Akcijas nāk un iet. Zilas cenas nepārī.
1: Maksima, lai nekā netrūktu.
2: Nogurums nav norma. Veic analīzes. Centrālajā laboratorijā pilna asinsaina, feritīns un citi svarīgi analīžu rādītāji. Komplektā dzelzs rezerves tikai par 14,99 €. Bez ārsta nosūtījuma uzrādot lojalitātes karti veselība. Negaidi rindā. Piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 01006832.
3: Jaunie Galaxy Fold 8 un Fold 8 Ultra ir klāt. Iepazīsti jaunos salokāmos modeļus pie Tele 2 un saņem 100 € atlaidi tikai Tele 2 klientiem. Atnes savu veco ierīci un saņem līdz pat 960 € naudas atmaksu, kā arī garantētu 100 € papildu bonusu. Savukārt Go 3 jaunajiem klientiem Go 3 TV un filmu paka pirmos 12 mēnešus bez maksas. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 22. jūlija līdz 31. augustam, vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
4: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
5: Big Bank maksā saviem klientiem?
4: Tieši tā! Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Atver kontu un saņem 10 € dāvanā. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
6: Metālūžņi Tolmetā, nauda tavā cūciņā, metālūžņi Tolmetā.
7: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metālūžus uz Tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 € katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 €, nav slikti ko, uzzini vairāk Tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
6: Metālūžņi Tolmetā.
8: Oho, kur tu kalibrēji savu alkometru, ka tas tik ātri gatavs? Protams, pie Alkometrik. Izdevīgākās cenas Latvijā, bezmaksas piegāde uz pakomātu un īpašas atlaides profesionāliem alkometriem. Tiešām? Jā, nosūti savu alkometru uz Alkometrik.lv vai ieved Tērbatas ielā 72 Rīgā. Alkometrik, Alkometrik un pie soda tev netikt. Profesionāli alkometri, precīza kalibrēšana ar fiksētu cenu visiem alkometriem. Tikai Alkometrik.lv.
9: Vēl tikai nedaudz. Vēl tikai nedaudz un skriesim vējiem līdzi. Klausies Radio Star FM Zolpastu. Pierādi, ka ir roku rokā ar Gačo un Mesa un laimē divus ielūgumus uz Mesa un Gačo kopkoncertu roku rokā 22. augustā Meža parka lielajā izstrādē.
10: Lietas, ko skaļi nesaka jaunie uzņēmēji.
11: Ir vērts pamēģināt.
12: Kļūdas būs, bet tas ir ceļa sākums.
13: Es atvēru uzņēmumu kontu Svedbank.
10: Par pašsaprotamo nerunā. Uzņēmēja pirmā izvēle – Svedbank.
14: Egon. Cik reizes jāmēra pirms kaut ko griež?
15: Teorētiski divreiz.
14: Nu, bet praktiski.
15: Kamērs jau pasaka, es teicu, ka nesanāks.
14: Tieši tādas stāsts Radio Star FM vasarā kopā ar būvniecības namu Kurši mēs šonadēļ arī meklējam, kad divreiz nomērīja, bet rezultāti, nu, teiksim tā, radoši.
15: Skapis neielīda, flīzes beidzās pie priekšpēdējās rindas.
14: Iesūc savu jautrāko stāstu un laimē 150 € dāvanu karti, lai var kārtīgi nomērīt un ar trešo reizi beidzot pabeigt projektu.
16: Rekordvasar kopā ar būvniecības namu Kurši. Īstā izvēle – labāk padarītam darbam.
17: Jūrmalas krāsu skrējiens 23. augustā Kauguru parkā. Krāsainākais skriešanas pasākums šovasar. Iesildīsimies Radio Star FM 2. cēlienā. Meties krāsainā sacensībā konkursā 10.45. Lai saņemtu divas dalības kartes no Jūrmalas krāsu skrējiena. Bet nedēļas beigās brūks skriešanas apavus 200 € vērtībā. Esi daļa no pasaules The Color Run Tours. 5 km ar mūziku un krāsu šal. Vienraģa medaļa finišā un nebeidzama ballīte. Reģistrējies baltijasmaratoni.lv. Tiekamies Jūrmalas krāsu skrējienā.
15: Te jau jāatgriežās skolas solā. Atceries, man šeit kaut kādā otrajā nedēļā bija jāraksta domraksts man krāsainā vasara. To vislabāk izdarīt, ja tu esi uzkrējis krāsās. Krāsas katru gadu Jūrmalā, Kauguru parkā. Un arī es tur būšu. Es tev pieskatīšu. Tā būs arī no manas bišķiņ krāsas, jo tas ir tiešām stāsts par viskrāsaināko vasaras noslēgumu, kāds vien var būt vārda tiešajā nozīmē. Katram finišā vienraģa medaļa. Tā arī ir krāsaina. Pats esi krāsains. Vispār jāģerbjās ir baltam, lai tās krāsas nepazūst uz kāda melnā fona. Un, tici, man būs jautra. Stāriņa ēterā es izspēlēšu divas dalībnieka kartes. Tā mēs padauzīsimies otrajā cēlienā visas piecas darba dienas. Un piekdien noslēgumā brūks skriešanas apavi 200 eiro vērtībā. Tu, principā, vari būt nokomplektāts jau skrējienā. Ja? Tad skriešana būs pēc sanāk divām apmēram nedēļām. Nu ja, pēc divām nedēļām tajā sestdienā. Un piekdien tu dabū lielo balvu, pa nedēļu aizē izņem, tev ir jaunie brūks skriešanas apavu 200 eiro vērtībā, un tu jau esi jūrmals krāsās. Ļoti vienkārši. Krāsu spēle, trīs jautājumi tev ir jāatrod pareizās atbildes uz diviem, un tad skaitās, ka tu esi kvalificējies. Tātad obligāti katru dienu izspēlējam divas dalībnieku kārtas, un tad vēl tā fināla izloze ar visiem pieciem uzvarētājiem, kur izlozēsim brūks skriešanas apavu 200 eiro vērtībā. Tālrunas studijā 6744 7744. Un kas tam man ir atskrējis līdz ēteram, kā tevi sauc?
18: Labrīt, Linda.
15: Linda, vai tu kādreiz esi piedalījusies Jūrmalas skriešanas svētkos?
18: Nē, Jūrmalā tieši nekad neesmu.
15: Nu, es domāju, krāsu. Nu, tad tu esi kaut ko palaidu uz garām. Bišiņ jau ir tāda šmucīta ar tām krāsām, tur bez tam visu mašīnu ir mazliet zikā un tā. Un zini, kas ir galvenais? Galvenais ir tas, ka pēc tam visiem ir 100% vannas diena no vannošanās. Kā sestdienas vakars, visu foršu samērcējās, pamērcējās pēc tam. Nu, tas jau tā. Nu, ko, ejam cauri trīs jautājumu sērijai?
18: Jā.
15: Paga Linda,
18: jā?
15: Jā. Viskārtībā iegramtoja Linda. Pirmais jautājums, kādā krāsā ir paklājs, kuru tradicionāli izritina filmu pirmizrādēs un svinīgās apbalvošanas ceremonijās, piemēram, Oskara pasniegšanā?
18: Piemēram, sarkans.
15: Nu, piemēram, sarkans, ieskaitam. Tā, otrais jautājums, kādā krāsā ir zemūdene britu grupas The Beatles 1966. Gada dziesmā?
18: Zeltana.
15: Tu to, ka esi kaut kāds baigais zinātājs, man tev uz erudītēm jāsūta ir. Nu, labi, un trešais jau tikai sporta pēc, sanāks varbūt 3 no 3. Kādā krāsā bija kleitas, ko mūzikas zvaigzne Adele valkāja savā vēsturiskajā 2024. Gada koncertu sērijā Minhenē?
18: Bāts.
15: No mazā.
18: Likti.
15: Mazā.
18: Melnā.
15: Trīs no trīs, ko tu Lindai padarīs? Tev burvīgs vasaras noslēgums. Tu jau zini, ko tu paņems līdzi sašmucēties ar krāsām?
18: Man ir aizdomas, ka jā, bet vēl būs jāpierunā. Mm-hmm. Nē, Jūrmalā nav skriets, tā kā vajag aizdomas.
15: Nu, Jūrmalā noteikti ir jāuzskrien. Tie ir 5 kilometru distance, laiks netiek mērīts. Tā ir vienkārši tāda daudzīšanās vairāk un ķemošanās. Un kā es teicu, smērēšanās ar krāsām. Starp citu, pirms tam ir arī bērnu skrējiens dažādās vecuma grupās. Nu, vienvārds sakot, jautrs pasākums, uz kuru ir jāierodās, kā es saku, tas ir instagramīgākais vasaras pasākums, jo zini, nu ko šās bildes jau mīli Instagram. Saliec iekšā, es šitāda, es tāda. Linda, pārējo mēs aizkadrā sarunāsim un rīt ap šo laiku uzspēlējam atkal.
2: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star FM.
15: Un aktuāla reģistrēšanās Baltijas maratona LV. Tur tu arī var piereģistrēties, ja negrib spēlēt konkursu un tiekamies Jūrmalā Kaugaros.

0: kas tur notiek uz Jūrmalas šosejas Rīgas virzienā. No pašiem piņķiem esot rinda. Tā ziņo, kas no klausītājiem arī jautājumu tiem, kas zinās vairāk. Padod info 2844-774.
1: Akcijas nāk un iet. Zilas cenas nepāriet.
2: No 28. jūlijā Peikalos Maksima samazinātas regulārās cenas jau 8000 precēm. Konfekšu kārba Rafaello 150 gramu. Jaunā cena 3,99 €. Ietaupījums 1,30 €. Karsti kūpinātas mednieku cepam desiņas Forevers 520 gramu. Jaunā cena 3,29 €. Ietaupījums 70 € Maksima.
3: Vai izmēram ir nozīme?
4: Atkarīgs kam?
3: Protams, ka maizei.
4: Latvijas maiznieks lielmaiza izmēram ir nozīme.
3: Pēc kāda no 9 lielmaiza maizēm un laimē Kupra automašīnu vai 100 € katru darba dienu. Uzzini vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
5: Cēnu atveļinājums ir klāt. Veikalos drogas atlaides līdz 50%. Nenokavē kaštākos piedāvājumus. Vai tu jau zini, ko vēlies cēnu atveļinājumā? Piedāvājums spēkā līdz 1. septembrim. Drogas. Jūties skaisti.
6: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
7: Man patīk tavi buferi, ant stūri sētekļi. Gribu, lai tu uzēc man uz ārta savu piegavi.
8: Vai sapņo par jauniem uzņēmumu spēkratiem auto vai motocikliem? Salīdzin vairāk nekā 30 aizdevumus.

0: Vasaras dišpirkumu fināla izpārdošana veikalos Kurši. Cenas ilgi negaidīs. Pēdējais brīdis ķert ciet. Dārza mēbeles, nojumis un saulesargi līdz pat 50%. Batuti, teltis un citas turisma preces līdz 50%. Laistīšanas preces, solārās lampas un terases flīzes līdz mīnus 40%. Grilli, cepšanas, reštes un ugunskura vietas līdz 40%. Bet dārza tehnika līdz 25%. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši! Pēdējais brīdis ķert ciet!
1: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par starterī. Autopilots starters pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, kad gaidāms elegants un jautrs brauciens. Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību teist.
2: Laižam kopā ar Normundu Avotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā Krāstielā 5 un degvielas uzpildes staciju tīklu Viada.
3: Vai esi gatavs piedzīvot vienu no iespaidīgākajiem skriešanas notikumiem Latvijā? Jau 22. augustā BTA Jelgavas nakts pusmaratons pulcēs tūkstošiem skrējēju unikālā nakts atmosfērā. Izgaismota trase, mūzika, skatītāja atbalsts un distances ikvienam. Bērnu skrējieni, jūdzes skrējiens, 5 un 10 km skrējieni un, protams, pusmaratons. Neatliec reģistrāciju uz pēdējo brīdi. Ienāc Jelgavas pusmaratons LV, reģistrējies un tiekamies 22. augustā Jelgavā.
4: Milwaukee Big Red demo tūre atgriežas Stokē. Trīs pilsētas, trīs pasākumi, viens jaudīgs piedzīvojums. Apskati pasaules slaveno Big Red demo kravas auto. Izmēģini jaunākos Milwaukee instrumentus, satiec ekspertus, piedalies izaicinājumos un laimē balvas. 14. augustā Stoker Valmierā, 17. augustā Stoker Jelgavā un 18. augustā Stoker tirdzniecības centrā Sāga. Jaudīgi instrumenti, aktivitātes un īsta Milwaukee atmosfēra visas dienas garumā. Tiekamies Stokē!
5: Origo! Uzmanību, gatavību! 12. augustā tiekamies jaunā Half-Price veikala atklāšanā Tirzniecības centrā Origo. Atklāj pasaules zīmolus par izcilām cenām, apģērbu, apavus, aksesuārus un preces mājai. Pirmajiem 50 klientiem atlaižu kupons pirkumiem, kas veikti 12. augustā. Half-Price!
6: Dona koncerts Daugavas stadionā izskar. Aplausi norimst. Mēs dodamies māju. Bet vēl viens stāsts tagad tikai sākas. 15. augusta vakarā pēc Dona koncerta tuvums tikai Radio Star FM ēterā. Īpašas, akustiski ierakstītas dziesmas un tuva personiska saruna ar Donu. Tavs māju ceļš vēl tuvāk Donam kopā ar Radio Star FM un Rimi. Latvijas garša mīt sajūtā, sēdienā un skaņās. Baudi Dona mūziku un atbalsti vietējo kopā ar Rimi. Gudra izvēle. Paliekam tuvumā.
7: Akropoli iepirkšanās centri un Ziedot LV aicina. Palīdzēsim sagatavoties skolai kopā. Palīdzi grūtībās nonākušajām ģimenēm, ziedojot jaunas skolas preces, skolas somas, rakstām piedarumi, sporta apģērbs. Ik viens ziedojums ir būtisks. Ziedot aicinām Akropoli iepirkšanās centros, kā arī Ziedot LV.
8: Šeit notika skaistākais koncerts manā dzīvē. Es to joprojām jūtu. Skaņas, cilvēkus, gaismu.
9: Tiekās, ka esmu tepat.
8: Tagad pienācis laiks otram koncertam. Divi projekti, viens vakars. Atgriežos tur, kur viss bija pa īsta. Mesa un Gačo. Kopkoncerts roku rokā. 22. augustā Meža parka lielajā estrādē. Vakara īpašie viesi, leģendārā grupa Jumprava. Biļetes pieejams biļešu paradīzē. Paldies, Spice, Kārguru, Apollo, Kino, Jauns LV, Fresh One, Inbox LV un Radio Star FM.
10: Cauri vasarai ar TV3 Live. Ķer lielās laimītes, mazajos mirkļos. Meklē dzīves kaislību, pastāvot par sevi. Dzīvo koši un saki jā avantūrām. Ļaujies atpūtai ar TV3 Live.

0: Arimi gudra izvēle. Iedvesmojies gardiem mirkļiem.
1: Šodien Latvijā sākot no rietumiem debesis aizklās mākoņi un daudz viet līs. Valsts austrumos nav gaidām nokrišņu pūtīs slēns līdz mērens dienvidu rietumu vēžu brāzmās. Tas pastiprināsies līdz 9-14 metriem sekundē. Gaisa temperatūra pakāpsies līdz plus 23, plus 26 grādiem. Savukārt Kurzemes rietumu piekrastē līdz plus 20, plus 22 grādiem. Galvaspilsētā Rīgā saule gaisu sasildīs pat līdz plus 26 grādiem. Pēcpusdienā debesis sāks apmākties, vakar pusē gaidāms lietus. Pūtīs mērens, dienvidu vējš.
2: Katra iepirkšanās reize Rimi Skanste veikalā ir vēl izdevīgāka. Iepērcies par vismaz 15 eiro, izvēlies un aktivizē kādu no ekskluzīvajiem kuponiem Rimi lietotnē un iegādājies produktus par īpašo cenu uzreiz jau tajā pašā pirkumā Rimi Skanste veikalā. Akcija spēkā līdz 31. augustam. Par kampaņu un atlaidēm vairāk meklē Rimi lietotnē vai Rimi LV.

jūs esmu teicis, ka man no paša sākuma ir iepatikusies ļoti viņu daļa redzi. Jūt ar dziesmu klāt šīs un sākumā ir 5 minūtes pāri 11. Labdien! Tātad es darbos, vai ne? Darbos vai nedarbos, divi varianti. Ja darbos, tad iespējams tā rosīgā daļa vēl tikai priekšā, jo parasti jau pirmdien rītos ir ar kolēģiem kārtīgi jāizpļāpā, kas ir darīts nedēļas nogalēm, gāja tā un šitā. Zikā pļāpā un tad izdomā, tā viss sākam strādāt. Lai nu ko tu darīt, man prieks, ka esi pieslēdzies Star FM Viļņiem. Reku Māris, piemēram, pieslēdzies. Viņš raksta, liela daļa klausās stāriņu sastrēgumos un ofisos. Man šorīt Star FM paceļ noskaņojumu kolka dubulti pārgājienā. Paldies par lieliskām dziesmām. Tikai 10% no mērķa ir noieti, mentālais gara spēks līmenī. Visiem lielisku dienu. Tā, iedod bišķiņ pareiķināt kolka dubulti. Paga, tas ir no pašas kolkas līdz pat Jūrmalai, ja? Kolka dubulti. Cik tur sanāk kilometros? 10% es tikai pieveicu. Nu, tad es tev tiešām to mentālo garspēku novēlu un noiet visu šo posmu kopā ar stāriņu. Jo, zikā, tev pa laikam pamainīsies cilvēki, kas ar tevi sarunājas Māri. Tas jau droši vien, ka ceļā palīdz, vai ne? Var jau ik pa brītiņam arī atslēgties, bišķiņ jau jūra arī ir jādzird viļņu šalkoņa. Tas vispārējais, ko daba piedāvā. Nu, redzi, tā kā stāriņu klausītājs mēs izķeram visur, jā, kā Māris rakstīja, automašīnās, ofisos un pat pārgājienā gar jūras krastu, kolka dubult. Šodien 10. augusts ir pirmdiena, Brencis, Audris un Inut. Šodien ir vārddiena. Šie studijā vēl aizvien esi Jānis Romanovskis un atgādinu, no šodienas mēs turpinām rekordu vasaru mūsu īpašais draugs šonedēļ, būvniecības nams Kurši. Un WhatsAppā visu šo nedēļu, visos ēdera laikos mēs gaidām tavus būvniecības remonta darbu stāstus, nu, kas varbūt ir beigušies ne tā, kā bija ieplānots. Ja? Tur, kur divreiz nomērīja un sanāca, kā sanāca. Katru ēdera laiku mēs labākā stāsta autoru izvirzam finālam. Un finālā, noslēgumā, tas ir tieši pēc nedēļas zoopastā, izlozēsim vienu no 27 finālistiem, kurš saņems būvniecības nama Kurši dāvankārtas 150 eiro vērtībā.

būs viena no tām dziesmām, kur diezgan jokaini mums spēlēt, ja kurā citā nedēļas dienā, kā vien pirmdienā. Monday Morning no Melanijas Fionas, 17 minūtes pār 11. Vaigie staigātāji, nekā tur jāsaka gājēji, vai es pat nezinu. Kā vēl to nosaukt Star FM klausītā, jo izrādās ne jau Māris vienīgais ir jūras krastā ar ļoti tālu galamērķi pieveicis apmēram 10% no izrādās 136 km garā ceļa Kolka dubulti. Šis gan esot viņam pārgājiens vienītī, septembrī būšot publiskais. Un laikam tas viss notiks masveidā un kā reišim publiskajam gatavojās... Viens, divi, cik jūs man tur bildē esat, divas, ja? Divas Star FM klausītājas. Žaneta ir atsūtījusi foto pierādījumu. Čau visiem gājējiem, mēs arī trenējamies un klausāmies Star FM Kolka dubulti. Meitenes ir nogājušas 10 km priekšā vēl 48. Nu, tā trenēšanās pusīta no distances. Ja? Kaut kā tā laikam jāliek, kad višķiņ klāt par kādam kilometram, tad tu būsi gatavs arī garajai īstējai distancei 136 km. Tā, šajā stundā kas ir plānā? Pavisam noteikti būvniecības remontdarbu stāsti.

X Rekord Vasarai Star FM ēterā. Nu, daudziem droši vien atmiņā mūsu iepriekšējo divu nedēļu piedzīvojums, bet tagad metamies pavisam jaunā un arī absolūti cita veida stāstos un uzdevumos. Būvniecības nams Kurši kopā ar Radio Star FM nākamās nedēļas laikā. Un tas nozīmē to, ka galā mūs tur gaida dāvanu karti būvniecības namā Kurši 150 eiro vērtībā. Paralēli Instagram konkursu, kur padalies komentārā ar savu stāstu un varēs laimēt 50 eiro dāvanu karti. Uzdevums divreiz nomērīju, bet sanāca kā sanāca. Šo stāstu mēs arī mēģināsim iekrāt. Nu, te jāpastāst, lai ko tu būtu iecerējis, kurš veikalos atradīsi nepieciešamo savam projektam. Vai tā būtu sapņu mājas būvniecības, sienu pārkrāsošana, pilošu krāna nomaiņa, žoga uzlikšana, dārza mulčēšana vai spāņu kailgliemežu apkarošana. Jā. Tas viss būvniecības namā Kurši. Tā, nu, kā lai izvēlās atkal to labāko? Tas vienmēr ir pats grūtākais uzdevums. Bet es, protams, mēģināšu kaut kā tikt ar šo uzdevumu galā. Labi, paņemsim stāstu par no būvnieka. Proti būvnieks, kura vārds ir Kristaps Raksts, ikdienā esmu būvnieks, un mans misēklis bija tāds. Pašā mājā vajadzēja nomainīt vienu logu. Nomērīju, pasūtīju, un kad sāku likt to iekšā, sapratu, ka esmu sajaucis skaitļus. Logu pasūtīja 89 cm, bet vajadzēja 98. Nu, protams, ieliku tādu pašu, bet sieva vēl joprojām piemin man šo kļūdu. Jā, bet redzi, tev, Kristap, kā būvniekam, tomēr ir iespēja savu kļūdu izlabot. Tu to proti. Domājies cilvēku, kuram nav šādas prašanas, šādas zināšanas. Starp citu tie stāsti, kas netiek publicēti, es viņus padodu tālāk saviem kolēģiem. Rektulī pat pēc 12. nāk māja, pēc 2. Oskars, pēc 4. Egons, un tā mēs viens otram padodam tālāk. Lai gan, ja tu jūti, ka mēs tev stāstu esam kaut kur palaiduši garām, tad noteikti nekautrējies to atkal pārsūtīt WhatsAppā 284-477-44. Bet šī ētera laika uzvarētājs stāsta autors ir Dana. Un Dana raksta tā. Saki jau, kas kopējs maksā divreiz, bet paštaisīts meistars trīsreiz un ar pamatīgu efektu. Nu, proti tagad stās. Kad nolēm iekonomēt uz montīra rēķina, viss sums ātri vien atgādina fizikas un ģeometrijas pamatlikums. Punkts viens, tātad mēģinājums. Ai, ko tur daudz mērīt, tāds jau tāpat kā līmeņrādes. Un tātad skaists, bet nepareiz stikls. Tas bija tas pirmais, jā. Otrais tātad mēģinājums. Šoreiz iebīdīšu ar spēku, gan jau saies. Un re, privātā Miami pludmale paša vannas istabā smalkas, spīdīgas smiltiņas taisni rokās. Pagai tev saplīst tas stikls, ja? Es saprotu, tu gribēji iestiklot to dušas vannas daļu. Sapratu tagad. Nu tā nu sanāk, ka gribējās ietaupīt pārdesmit eiro uz profesionāļu izsaukumu, bet izdevumos jau ierakstīts otrais stikls, trešais piegādes piegājiens un nākotnes abonements pie terapeita katru reizi, kad dzirdam stikla skaņa, plīstoša stikla skaņa. Nākamreiz lētāk, drošāk un mierīgāk būs vienkārši uzticēt darbu kādam, kurš mēr lenti tur pareizajā virzienā, citādi vannas istaba drīz pārvērtīsies par stikla pērļu muzeju. Nu, ko liekam iekšā tev finālistos? Dāna, paldies par stāstu. Jā, tas atbilst nosacījumiem, divreiz nomērī, bet sanāca kā sanāca. Un Dāna ar kārtas numuru 2 ir iekšā finālā atgādinu lielā nedēļas balva. Dāvanu karta būvniecības namā Kurši 150 eiro vērtībā.

0: Ceļam uz mājām paķer gan gurķi, gan maizi, izmanto atlaižu kodu un saņem pirkumu tieši savā auto. Tavs pirkums jau bagāžniekā. Rimi.
1: Organisma stiprināšanai apotēka aptiekās 50% atlaide formula vitāle D vitamīna produktiem un 30% atlaide ortomol produktu izlasē. Labās rokās – apotēka. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Pirms rekonstrukcijas izpārdošana bērnu nodaļās Sky & More Kids – kvalitatīvam un atšķirīgam bērnu apģērbam atlaides līdz pat 80%, bet rotaļlietām 50% atlaide. Gatavojies skolai izdevīgi. Skolas somas, ikdienas un svinīgs apģērbs jaunajam mācību gadam izvēlies, kamēr piedāvājums vēl ir plašs. Kids – Sky & More – Duntas ielā 19A.
3: Karstākais šīs vasaras piedāvājums no Volkswagen ir klāt. Ietienītākie Volkswagen Tiguan, Teiron un T-Roc modeļi tagad ir ietaupījumu līdz pat 13,500 eiro. Nenokavē izdevību iegādāties sen kāroto Volkswagen. Piedāvājums spēkā līdz 31. augustam. Uzzin vairāk Volkswagen LV.
4: Volkswagen.
5: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Lai elektrība būtu pieejama gan izbraucienos, gan negaidīt elektrības atslēgumu gadījumos, izvēlies Šepach SG2500i invertoru tipu ģeneratoru. Jauda līdz 2000 vatiem, uzticams 4 taktu benzīna dzinējs, droša strāva jutīga elektronikai, divas rozetes un USB pieslēgumi. Cena tikai 349 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
6: 7bet. Visu augustu seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
7: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos Coca-Cola, Fanta vai Sprite 2 litri, eiro 49, saules puķu eļa 1 litrs, eiro 89, pilnpiena biespiens 9%, 1 kilograms 3,59. Lidl ir vērtīgi.
8: Bagātini veselību vasarā kopā ar Benu e-aptieku līdz 16. augustam Molers Viteron 50%, Livol 45%, Nateo līdz 45% atlaides un vēl daudziem citiem uzturu bagātinātājiem atlaides līdz pat 60%. Esi aktīvs un vesels. Benu e-aptieka vienmēr tev blakus.
9: Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
10: Latgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafēnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafēnīcas.lv.
11: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidrs naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidrs naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
12: LMT uzsauc. Līdz 31. augustam izvēlēs jauno Samsung Galaxy Fold 8 Ultra, Fold 8 vai Flip 8, un mēs seksim divus iespēju līguma mēneša maksājumus un gadu izklaides ar LMT Vietelevīziju, Netflix un HBO Max. Uzzini vairāk LMT LV.
13: Dona koncerts Daugavas stadionā izskan. Aplausi norimst. Mēs dodamies māju. Bet vēl viens stāsts tagad tikai sākas. 15. augusta vakarā pēc Dona koncerta Tuvums tikai Radio Star FM ēterā. Īpašas, akustiski ierakstītas dziesmas un Tuva personiska saruna ar Donu. Tavs māju ceļš vēl tuvāk Donam kopā ar Radio Star FM un Rimi. Latvijas garša mīt sajūta sēdienā un skaņās. Baudi Dona mūziku un atbalsti vietējo kopā ar Rimi. Gudra izvēle. Paliekam Tuvumā.
14: TV6 Jolūds bez bremzēm. Gatavojamies lielākajam motosporta šovam Galvas pilsētas sirdī. 15. augustā pulkstens 14. Rīgas dzimšanas dienas svinību laikā. Red Bull Showrun.
4: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrod īstā atslēga.
15: Nāc, svinēsim kopā!
4: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
15: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
4: Plašāka programma rīgasvasara.lv.
16: Sapņo par karjeru mēdījos? Avantis piedāvā lielo iespēju. 10. starptautiskā jauniešu nometne Young Media Sharks no 24. līdz 29. augustam Siguldā. Jaudīgi pasniedzēji, interesantas lekcijas, praktisku iemaņu apgūšana, jauni draugi un reālu projektu veidošana. Dalība bez maksas, bet vietu skaits ierobežots, tāpēc piesakies youngmediasharks.eu. Atbalsta Vācijas vēstniecība.
17: Jaunos mediju profesionāļus atbalsta TV3 Group.

0: Varbūt ir pienācis laiks jaunam auto? Jaunais Škoda Kodiaq apvieno plašumu, komfortu, drošību un izvēles brīvību. Pieejams ar benzīna, dīzeļa, plug-in hibrīda dzinēju vai jaudīgajā RS versijā. Tagad par īpašo cenu no 37 200. Sakomplektē savu jauno Kodiaq vai izvēlies kādu no noliktavā esošajiem. Un dodies ceļā jau drīz! Gaidām tevi Green Motors autosalonā Rīgā, Krastielā 5.
1: Škoda.
2: Saturies, jo Akropolis maziem monstriņi parādīs, ko spēj. Viņu skolas somas piepildīs ar zemām cenām. Nāc uz Akropoli Alfa un Akropoli Rīga, iepērcies ar atlaidēm līdz pat 60%, griez laimes ratu un laimē kādu no 10 000 balvām. Atlai vairāk Akropoli Latvija, LV. Akropoli, vairāk prieka!
3: Augustā debesīs mirdz zvaigznes, bet mēnesis aptiekā mirdz īpaši izdevīgas cenas. Sācies zvaigžņu cenu mēnesis. Īpaši piedāvājumi uzturbagātinātājiem, kosmētikai un citām precēm visu augustu. Nepalaid garām zvaigžņu cenas mēnesis aptiekā. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm.
4: Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāj. Pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
5: Vai izmēram ir nozīme?
6: Atkarīgs kam?
5: Protams, ka maizei.
6: Latvijas maiznieks lielmaize izmēram ir nozīme.
5: Pēc kāda no 9 lielmaize maizēm un laimē Kupra automašīnu vai 100 eiro katru darba dienu. Uzzini vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
7: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
8: Vision Express optikās – lielā izpārdošana. Brilļu ietvariem un saules brillēm atlaides līdz pat 70%. Vairāk info – Vision Express LV.
9: Es esmu invasivus. Stāsts par tiem, kas atnāca, atpeldēja un atlidoja. 15. augustā Jūrmalā, Slokas papīra fabrikā, 20 gadu jubileju svin mūzikas un zinātnes projekts Dabas koncertzāle. Ģenerāla partneris Cleaner grupa atbalsta La Flora, paldies Radio Star FM, biļetes biļeši paradīzē. Sajūtu straumi.
10: Invazīvus.
11: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
12: Big Bank maksā saviem klientiem?
11: Tieši tā.

0: ar nosacījumiem. Aicinām iepazīties www.bigbank.lv. Vaiba klausies! Tagad mini.
1: Nu, pastāst kaut ko vairāk.
0: Nu, tāds mazliet pikants, bet arī svaigs. Mazliet ko žmēlē, bet citrusīgā garša to lieliski papildi. Tagad mini.
1: Lai mini mūsu klausītāji. Radio Starpiem zaupastā 18.45. Atmini ādažu čipsu garšu kopā ar mums. Un laimē veselu kasti ādažu čipsus un spilvenu.
0: Ādažu čipsi. Garšīga kompānija.
2: Pacel savu balsi. Biedrības tavi draugi noliktavu centās nodedzināt, bet mūs nav tik viegli apklusināt. Aicinām tevi pacelt savu balsi. Sūti atbalsta audio ziņu biedrībai sociālajos medijos vai uz tālruņa numuru 22481985. Atrodi iespēju arī ziedot. 22481985. Mums ir vajadzīga tava balss.
0: Iespējams, es gājis apkārt Montblanam ar kalniem pāraustiņās. Vai varbūt dejojas kāzdējas, skanot pie vienas uguns. Bet varbūt tavējā dziesma ir viss var mainīties. Kurā brīdī The Sound Poets ir bijis tavs skaņu celiņš? Uzrakst man Radio Star FM autopilotā un paņem savus ielūgumus uz The Sound Poets koncertu Meža parka Zaļajā teātrī 29. augustā. Jau tagad ir pilnīgi skaidrs, ka tas būs viens sirsnīgs vasaras noslēgums ar The Sound Poets. Tiekamies Meža parka Zaļajā teātrī.
3: Rīgai 825. Tev īpašā Rudīs Rīgas kambuča. Tāpat kā Rīga, arī Rudīs ar katru gadu kļūst arvien labāks. Bez pievienotā cukura, ar īstiem augļiem, dabīgi fermentēta un īpaši garšīga. Izvēlē savu garšu un svini Rīgas svētkus kopā ar īpašo Rudīs kambuču Rīgai. Atver Rudīs, svini Rīgu!
4: Jūrmalas krāsu skrējiens 23. augustā Kauguru parkā. Krāsainākais skriešanas pasākums šovasar. Iesildīsimies Radio Star FM 2. cēlienā. Meties krāsainā sacensībā konkursā 10.45. Lai saņemtu divas dalības kartes no Jūrmalas krāsu skrējiena. Bet nedēļas beigās brūks skriešanas apavus 200 eiro vērtībā. Esi daļa no pasaules The Colorant Tours. 5 kilometri ar mūziku un krāsu šā. Vienraģa medaļa finišā un nebeidzama ballīte. Reģistrējies baltijasmaratoni.lv. Tiekamies Jūrmalas krāsu skrējienā.
3: Uzņēmēji, tu dari arvien vairāk, bet attīstība nenotiek. Seb bankas un citu nozaru eksperti var palīdzēt. Piesakies jaunajam raidījumam Plāns B un atklāj savu uzņēmuma potenciālu. Piesakies TV3LV, Šķērsvītrā piesakies. Izaugsmi atbalsta Seb banka.

0: piedāvā Rimi gudra izvēle iedvesmojies gardiem mirkļiem.
1: Šobrīd spīd saule, pulksten 12. Ļoti skaidrs debās jums virs Rīgas. Citur Latvijā arī šodien lielākoties saulaini apstākļi un arī ļoti silti. Jau tagad pulksten 12. Gaisa Rīgā ir sasilis līdz 25 grādiem. Vēl tikpat silti arī Jelgavā, Daugavpilī, Jēkabpilī, Jūrmalā 24 grādi, Liepājā 20. Bet visā valstī šodien palielināsies mākoņu daudzums. Pievakarē no rietumiem arī ir no jauna gaidāms lietus. Šodienas maksimālā temperatūra sasniegs 23-26 grādus un vietām piekrastē tikai nebūs sildāks par 20-22. Austrumos nokrišņi šodien izpaliks, bet tātad rietumdaļā pievakarē jau daudz vietu līs un vēlāk šie nokrišņu mākoņi virzīsies pāri Latvijas centram. Un palaikam ir gaidāms arī stiprāks dienvidrietumu vējš brāzmās līdz 14 metriem sekundē.
2: Katra iepirkšanās reize Rimi Skanste veikalā ir vēl izdevīgāka. Iepērcies par vismaz 15 eiro, izvēlies un aktivizē kādu no ekskluzīvajiem kuponiem Rimi lietotnē un iegādājies produktus par īpašo cenu uzreiz jau tajā pašā pirkumā Rimi Skanste veikalā. Akcija spēkā līdz 31. augustam. Par kampaņu un atlaidēm vairāk meklē Rimi lietotnē vai Rimi LV.
3: Pretī saulei. Star FM dienvidi. Kopā ar Maiju. No 12.

YouTube kopā ar Mārtiņu Gēriksu, Mārtiņš Gēriks kopā ar YouTube. Lūk, šāds mums tandēms šīs vasaras muzikālajā dāvanā no diviem katram sava žanra superstariem no grandiem, kurus sarežģīti pārspēt. Un nav jau acīmredzot nemaz jākonkurē visos gadījumos, nav jāsacenšas. Dažkārt labāk ir spēkus apvienot. Un ko viņiem dalīt galu galā? Mārtiņš Gēriks no Deja mūzikas pasaules un, protams, jo... Roka monstri, YouTube no Īrijas. No Latvijas šeit, no Rīgas Dzelzavas ielā 120G. Jaunā darba nedēļā, augustā 10. Tev sveicinās, Maija Rozīte. Un arī šonedēļ mēs kopā darbosimies 4 stundu garumā.

0: Ir iespējams bijis nepamanīto, cik liels žanrs pēdējos dažos gados ir bijis afro house mūzika. Un es teiktu, šis ir galvenais vaininieks. Afro house karels un tas, kurš pacēla šo stilu. Šādos augstumos Dienvidāfrikānis un viens arī no pasaulē pašiem prominentākajiem, veiksmīgākajiem, pieprasītākajiem, apmaksātākajiem DJ-iem, producentiem pasaulē, tas ir Black Coffee. Un šeit dziesmu, ko pazīstam arī nedaudz citā izpildījumā, jo vēlāk pēc šī oriģināla, kas tapa 2009. Izdotajā darbā, kurā pieslēdzies arī Drake un Georgia Smith. Get it together, bet šajā oriģinālā šis ir veltījums supermenam, super vīrietim. Un dzied Busy no arī Dienvidāfrikas Superman. Ar sveicieniem super vīriešiem, super vīrietīšiem, lielākiem, mazākiem, super sievietēm un super sievietītēm. Es domāju, arī jaunajām starvēm klausītājām. Mūsu draugiem visos vecumos. Paldies, ka esat pieslēgušies 12 un 14 pat laba.
1: Diena pusē. Saule zenītā. Studijā Maija. Radio Star FM dienvidi. No 12 līdz 2.
0: No 12 līdz 2 oriģināli, bet pagarinātajā versijā, kā tas ir šodien un visu šo darbu nedēļu Oskaram esot atvaļinājumā līdz pat 16, tāpēc piesprādzējamies. Jo es gulēt nelikšu un arī īpaši neļaušu.

prāts. Kā tas laiks skrien 10. augusts jau un pamazām pasauli sāk cepties par to, ka drīz jau, drīz arī tas jaunais mācību gads. Ausis taisām ciet tie, kuriem vēl negrib šo atgādinājumu dzirdēt, bet nu, tāda ir tā realitāte. Mēs patiesībā mājās jau tā mērēni laicīgi sākam gatavoties, lai nebūtu lieku pārdzīvojumu, kaut gan īstenībā mani bērni gaida. Atkal satikšanos ar draugiem, skolotājiem, skolas soli. Jā, bet sākam gatavoties. Vakardien jau tikām pie pirmajiem kancelejas piedarumiem. Process ir sācies. Kā ar jūsu pusē, kā ar jūsu mājās? Pastāstiet man. 2844-77744 WhatsAppā. Sazināmies par visiem. Arī šodien aktuāliem jautājumiem.

Īstais brīdis gardai pauzai. Dienvidi kopā ar žemaitijos kefīra kokteiļiem, kas apvieno klasiskā kefīra labās īpašības ar augļu garšām.

Šodien manī ziņu par to, ka The Weeknd viens no planētas pašiem spēcīgākajiem mūziķiem, viens no arī lielāko masu atbalstītajiem, viens no populārākajiem citiem vārdiem sagot, ir pārdomājis par pirms kādu laiku izplatīto ziņojumu, ka grasās doties pensijā, nu, varbūt ne pensijā, bet beigt savu profesionālo darbību, tādas ziņas pirms, nu, vēl burtiski neilga laika bija apritē, viņš saka, nē, tagad tādu plānu vairs nesot, pensija pagaidām atceļas vai pārceļas uz vēlāku laiku, kas arī ir labi. Lai tik darbojas. Ir jau mazliet viņa tāda sajūta, ka tiem māksliniekiem bieži vien kā ar bitēm, kaut gan, kas zina, varbūt tieši pavisam skaidrs aprēķins tajā viņa pusē. Tur ir, runājot par šādām kustībām, par šādu karjeras virzīšanu vai tās publiskošanu. Tas taču tomēr ir labs marketinga triks, vai nepaziņot, ka viss šī būs mana pēdējā tūra. Nepalaidiet garām iespēju redzēt mani pa 1000 eiro par vienu biļeti. Un pēc tam izdomā, nē, tomēr atgriezīšos. Nesaka, ka visos gadījumos tā ir, bet skaidrs, ka arī tā mēdz gadīties. Mēdz gadīties, ka jūs tiekat pie kaut kā ļoti patīkama ar starpiem konkursu, starpniecību un šādu iespēju arī ir diezgan daudz. Diezgan lielas ir tās izredzes. Mēs turpinām rekordu vasaru pēc šodienas lielās izlozes. Šīs nedēļas draugs mums ir kurši. Un jūsu uzdevums WhatsAppā rakstīt stāstus par tēmu divreiz nomērī, bet sanāca kā sanāca. Nu, ko jūs ar to saprotat un kāds varētu būt piemērs iz jūsu pieredzes, iz jūsu dzīves šajā sakarā? Nu, to mēs tad redzētu vai labprāt izlasītu. Līdzīgi kā visās rekordu vasaras nedēļās starpiem ēterā visos ēterlaikos, gan dienvidos, gan rītpēcpusdienā, gan autopilotā un gan, kā jau dzirdējāt divas reizes arī rīta raidījumos otrajā cēlienā un zaupostā, un pa vienam finālistam katrā pārraidē. Mēs izvēlamies un virzam tālāk uz lielās balvas finālu un par to arī mazlietiņu detalizētāk vēl.

0: piešķir krāsas jaunajam mācību gadam ar Rimi. Līdz 24. augustam ar mans Rimi karti datorpele ar paliktni TNB divi veidi 15,59 €. Izglītojošs komplekts Kosmos Planetary System 19,19 €. Pusdienu kastēm Larč 40% atlaide. Rimi.
1: Kā būtu, ja viens maks spētu aizvest jūs jaunā garšu piedzīvojumā? Atklājiet žemaitijos kefīra kokteļus, krēmīgus, atsvaidzinošus un pārsteidzošu garšu piepildītus. Garts piedzīvojums katrai dienai.
2: Saturies, jo Akropolis mazie monstriņi parādīs, ko spēj. Viņu skolas somas piepildīs ar zemām cenām. Nāc uz Akropoli Alfa un Akropoli Rīga, iepērcies ar atlaidēm līdz pat 60%, griez laimes ratu un laimē kādu no 10 000 balvām. Atlai vairāk Akropoli Latvija LV. Akropoli, vairāk prieka!
3: Metalūžņi Tolmetā, nauda tavā cūciņā, Metalūžņi Tolmetā.
4: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metalūžus uz Tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 € katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5 000 €, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
3: Metalūžņi Tolmetā.
5: Izvēlē savējo Pietele 2 iPhone 17 komplektā ar 4. Paudzes AirPods austiņām tikai par 999 €. Savukārt iPhone 17 Pro par 1329 €. Tiem, kuri vēlas vēl vairāk jaudas un izsmalcinātības, atrodi sev piemērotāko iPhone jau tagad Pietele 2. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Augustam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
6: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Lai elektrība būtu pieejama gan izbraucienos, gan negaidīt elektrības atslēgumu gadījumos, izvēlies Šepach SG2500i invertoru tipu ģeneratoru. Jauda līdz 2000 vatiem, uzticams 4 taktu benzīna dzinējs, droša strāva jutīga elektronikai, divas rozetes un USB pieslēgumi. Cena tikai 349 €. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
7: Uzņēmēji Altero bezmaksas finanšu pakalpojumu salīdzināšanas platformā. Ar vienu pieteikumu saņem vairāk nekā 20 personalizētus piedāvājumus. Apvieno esošās saistības un izvēlies izdevīgāko risinājumu vienu vietu. Pievienojies tūkstošiem, kas jau salīdzina gudri. Altero LV – reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
8: Sāc klasi augstāka Rīga Plaza. Kad skola tuvojas, īstais laiks ieplānot bērienīgu šopingu, jo sasniegt augstus mērķus ir vieglāk ar stilīgām lietām no stilīgiem zīmoliem. Izvēlies savējās Rīga Plaza.
9: Lietas, ko skaļi nesaka jaunie uzņēmēji.
10: Ir vērts pamēģināt.
11: Kļūdas būs, bet tas ir ceļa sākums.
12: Es atvēru uzņēmumu kontu Svedbank.
9: Par pašsaprotamo nerunā. Uzņēmēja pirmā izvēle – Svedbank.
13: Rūkī klasika tērauda jumta segums antracīta tonī. Modernās arhitektūras populārākā izvēle. Tagad par īpašu akcijas cenu. Tikai 11,95 € par kvadrātmetru. Uzzini vairāk Rūkī LV. Rūkī jumti ir mūsu sirds lietā.
14: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
15: Karstākais šīs vasaras piedāvājums no Volkswagen ir klāt. Ietienītākie Volkswagen Tiguan, Teyron un T-Roc modeļi tagad ir ietaupījumu līdz pat 13 500 €. Nenokavē izdevību iegādāties senkāroto Volkswagen. Piedāvājums spēkā līdz 31. augustam. Uzzin vairāk Volkswagen LV.
16: Volkswagen. Mums Eiroaptiekā ir svarīgi būt līdzās tad, kad tas ir visvairāk nepieciešams. Jau 25 gadus Eiroaptiekas zinošie farmaceiti ir tavā pusē, sniedzot vērtīgus padomus un piemeklējot noderīgus piedāvājumus katrā situācijā. Tāpēc svinot mūsu jubilēju visu augustu sejas kosmētikai 45% atlaide ar medus karti, pērkot vismaz par 9,99, kā arī vēl citi aktuāli piedāvājumi enerģiskai vasarai. Gaidām Eiroaptiekā.
17: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrodīs tā atslēga.
18: Nāc, svinēsim kopā!
17: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
18: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
17: Plašāka programma rīgasvasara.lv.
19: Cauri vasarai ar TV3 Live. Ķer lielās laimītes, mazajos mirkļos. Meklē dzīves kaislību, pastāvot par sevi. Dzīvo koši un saki jā avantūrām. Ļaujies atpūtai ar TV3 Live.
20: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star FM.

Nedaudz country piesitiena tavai pirmdienai, tavam pirmdienas pusdienu laikam 12:47. Labu apetīti, labu apetīti. Arī cītīgi, ražīgi strādājot par uzkošanu vajag atcerēties, ja?

0: Varbūt ir pienācis laiks jaunam auto? Jaunais Škoda Kodiaq apvieno plašumu, komfortu, drošību un izvēles brīvību. Pieejams ar benzīna, dīzeļa, plug-in hibrīda dzinēju vai jaudīgajā RS versijā. Tagad par īpašo cenu no 37 200. Sakomplektē savu jauno Kodiaq vai izvēlies kādu no noliktavā esošajiem. Un dodies ceļā jau drīz! Gaidām tevi! Green Motors autosalonā Rīgā, Krastajelā 5.
1: Škoda.
2: Wow, cik labi piedāvājumi! Gerher putekļu sūcējs VD3 – 59,99. Elektrolux plīcvirsma – 279 eiro. Beko veļas mašīna ar 6 kg ietilpību – 219 eiro. Kā Senukai. Piedāvājumi spēkā līdz 12. augustam. Kā Senukai veikalos un e-veikala smartnet biedriem.
1: Gari un biezi mati 5 minūtēs? Tas ir iespējams. Matu pieaudzēšanas centrā – Mella. Dabīgo matu treses ar sprādzītēm, dabīgo matu astes, ponī, parūkas un dabīgo matu noma dažādiem pasākumiem. Salonā Mella veic arī drošu, profesionālu un kvalitatīvu matu pieaudzēšanu dažādās tehnikās. Nāc uz bezmaksas konsultāciju Aleksandra Čakielā 33 Rīgā vai iepērcies internetu veikalā www.mella.lv.
3: Sky & More izpārdošana turpinās ar atlaidēm līdz pat 70%. Dažreiz īstais pirkums ir tas, kur nav vērts atlikt. Jop, Emporio Armani, Baldessarini un citi pasaulē atzīti zīmoli tavai garderobai stilam un vasaras turpinājumam. Izvēlies kvalitāti par cenu, kas patīkami pārsteidz. Atlaidus līdz pat 70%. Sky & More, Duntas ielā 19.
4: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos Coca-Cola, Fanta vai Sprite 2 litri, €49. Saules puķu eļa 1 litrs, €89. Pilntiena biezpiens 9%, 1 kilograms, 3,59. Lidl ir vērtīgi.
5: Akropola iepirkšanās centri un Ziedot LV aicina palīdzēsim sagatavoties skolai kopā. Palīdzi grūtībās nonākušajām ģimenēm, ziedojot jaunas skolas preces, skolas somas, rakstām piedarumi, sporta apģērbs. Ik viens ziedojums ir būtisks. Ziedot aicinām Akropola iepirkšanās centros, kā arī Ziedot LV.
6: Bagātini veselību vasarā kopā ar Benu e-aptieku līdz 16. augustam. Molers Viteron 50%. Livol 45%, Nateo līdz 45% atlaides un vēl daudziem citiem uzturu bagātinātājiem atlaides līdz pat 60%. Esi aktīvs un vesels. Benu e-aptieka vienmēr tev blakus.
7: Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
8: Vai esi gatavs piedzīvot vienu no iespaidīgākajiem skriešanas notikumiem Latvijā? Jau 22. augustā BTA Jelgavas nakts pusmaratons pulcēs tūkstošiem skrējēju unikālā nakts atmosfērā. Izgaismota trase, mūzika, skatītāja atbalsts un distances ikvienam. Bērnu skrējieni, jūdzes skrējiens, 5 un 10 km skrējieni un, protams, pusmaratons. Neatliec reģistrāciju uz pēdējo brīdi. Ienāc Jelgavas pusmaratons LV, reģistrējies un tiekamies 22. augustā Jelgavā.
9: Jaunie Galaxy Fold 8 un Fold 8 Ultra ir klāt. Iepazīsti jaunos salokāmos modeļus pie Tele2 un saņem 100 eiro atlaidi tikai Tele2 klientiem. Atnes savu veco ierīci un saņem līdz pat 960 eiro naudas atmaksu, kā arī garantētu 100 eiro papildu bonusu. Savukārt GO3 jaunajiem klientiem GO3 TV un filmu paka pirmos 12 mēnešus bez maksas. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 22. jūlija līdz 31. augustam, vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele2.
10: Kaimiņ, šonedēļ Mego īpaši izdevīgi. Mego veikalos līdz 16. augustam. Cāļu mazās filejas ķekava 2,69 € un sviests zelta tikai 99 €. Mego, tālu nav jāmeklē.
11: Vai tev jau atkal izaug par daudz? Nē, ne jau gurķi siltumnīcā. Līkie matiņi uz kājām padusēs un vēl nezin kur. Neraizējies tieši tagad. Salonā Epivax visa ķermeņa lāzeretulācijas komplekts tikai par 99 eiro. Apmeklē Epivax salonus Rīgā, Tirdzniecības centrā Jūgla vai Balvos Brīvības ielā 55 un izbaudi profesionālu pieeju skaistumu kopšanai. Rezervē savu vizīti jau tagad vietnē Epivax LV.
12: Cenu atveļinājums ir klāt. Veikalos drogas atlaides līdz 50%. Nenokavē karstākos piedāvājumus. Vai tu jau zini, ko vēlies cenu atveļinājumā? Piedāvājums spēkā līdz 1. septembrim. Drogas. Jūties skaisti.
13: Egon. Cik reizes jāmēra pirms kaut ko griež?
14: Teorētiski divreiz.
13: Nu, bet praktiski?
14: Kamēr es jau pasaku, es teicu, ka nesanāks.
13: Tieši tādas stāstas radio starpēm vasarā kopā ar būvniecības namu kurši mēs šonadēļ arī meklējam. Tad divreiz nomērī, bet rezultāti, nu, teiksim tā, radoši.
14: Skapis neielīd, flīzes beidzās pie priekšpēdējās rindas.
13: Iesūts savu jautrāko stāstu un laimē 150 eiro dāvanu karti, lai var kārtīgi nomērīt un ar trešo reizi beidzot pabeigt projektu.
15: Rekordu vasaru kopā ar būvniecības namu kurši. Īstā izvēle – labāk padarītam darbam.
16: Mādara dabīgajai kosmētikai atlaides līdz 40%. Dāvana par pirkumu no 50 eiro. Nepalaid garām. Veikalos un tiešsaistē Mādara Kosmētikas LV.

0: gudra izvēle. Iedves mojas gardiem mirkļiem.
1: Šajā darba nedēļas sākumā no rietumiem no Kurzemes debesis atkal aizklās mākoņi un daudz vietlīs lietus. Tikai vēl līdz valsts austrumu novadiem nokrišņi nebūs tikoši. Pūtīs lēns, mērens, dienvidu, dienvidrietumu vējš, brāzmās līdz pat 14 metriem sekundē. Un gaisa temperatūra šodien sasniegs 23-26 grādus. Kurzemes rietumu piekrastē gan tikai līdz 20-22 grādiem Rīgā. Gan karsta un saulaina diena pēcpusdienā debesis būs vairāk mākoņēnas, bet vakar pusē arī iespējams lietus Rīgā. Gaisa temperatūra šobrīd 25-26 un tāda ir arī solīta maksimālā šai pirmdienai.
2: Katra iepirkšanās reize Rimi Skanste veikalā ir vēl izdevīgāka. Iepērcies par vismaz 15 eiro, izvēlies un aktivizē kādu no ekskluzīvajiem kuponiem Rimi lietotnē un iegādājies produktus par īpašo cenu uzreiz jau tajā pašā pirkumā Rimi Skanste veikalā. Akcija spēkā līdz 31. augustam. Par kampaņu un atlaidēm vairāk meklē Rimi lietotnē vai Rimi LV.
3: Pretī saulei. Star FM dienvidi. Kopā ar Maiju. No 12. līdz

Tu zini mani no galvas, šīs vasaras absolūtākais megahits. Pracoties vai dodoties uz kāzām vai arī ar kāzām nesot nekādam sakram dziesmā, ir visur dzirdams, skan itin visur, arī tavās ausīs un austiņās radio Star FM. Es teiktu, ka nākamā gada sākumā, kad dāsni tiek dalītas Latvijas populārākās mūzikas godalgas, visticamāk, šai dziesmai sanāks tik nepie vien apbalvojumu. Tāds ir mans pareģojums, tāda ir mana prognoze, bet līdz tam mēs vēl tiksim, jo galgalā ir tikai 10. augusts, un tā ir pirmdiena labdien, Star FM dienvidos. Citiem vārdiem sekot, vai kā to atzīmē alternatīvais kalendārs, šodien ir vlogošanas diena, tātad blogošana tikai video formātā. Sveiciens visiem vlogeriem. Sveiciens visiem lauvu faniem. Šodien ir pasaules lauvas diena. Nu, protams, sakrīt arī ar zodiaka zīmi, kas joprojām aktuāli. Tāpat arī šodien ir slinkā diena. Ja gribas paslinkot, un turklāt, ja grafiks to atļauj, un šobrīd esi atvaļinājumā vai brīvlaika režīmā, tad vēl jo vairāk ļaujies. Express 2 kopā ar David Byrne arī šo tēmu iekrāsos tulīt muzikāli. Ar leizīmēs turpinām. Studijā mairozīt līdz pulksteņu četriem šajā nedēļā.

Īstais brīdis gardai pauzai. Dienvidi kopā ar žemaitijos kefīra kokteiļiem, kas apvieno klasiskā kefīra labās īpašības ar augļu garšām.

tev personisko, ko tu es gan nejautāšu, bet jautāšu tev, kāda ir tava pieredze ar atziņu divreiz nomēriju, bet sanāca, kā sanāca. Dāvana karte no būvniecības nama, kurš 150 eiro vērtībā nākamās pirmdienas lielajā izlozē tiks kādam. Nu, tad meklējam pretendentus un visos ēteru laikos pa kādam arī izvirzām. Arī šodienas dienvidos pēc brītiņa vienu stāstu virzīšu tālāk uz fināla izloze, bet no sākuma par mūsu šīs nedēļas draugiem, lai ko tu būtu iecerējis. Kurš veikalos atradīs nepieciešamo savam projektam, vai tā būtu sapņu mājas būvniecība, sienu pārkrāsošana, piloša, krāna nomaiņa, žoga uzlikšana, dārza mulcēšana vai spāņu kelgliemežu apkarošana. Spāņu kelgliemežu apkarošana arī tur, kurš nāk talkā. Turklāt, ja esi iecerējis lielāku projektu, kuršu privāto projektu konsultants tev palīdzēs izvēlēties kārtīgus materiālus, aprēķināt nepieciešamo daudzumu un iedos tīri smuku atlaidu. Tāpēc nekautrējies, piesakies, kurši LV vai nāc uz tuvāko kuršu veikalu, kurši vienmēr tev pa ceļam uz labāk padarītu darbu. Un tad mazais darbiņš, kas jums jāpaveic, tagad ir jāatsūt man WhatsApp 284-47744. Vēlams nepārlieku garš, pietiekami kompakts un koncentrēts stāsts par to, kā reiz esi kaut ko divreiz nomērījis, bet tik un tā ir sanācis tāpat, kā sanācis. Un jau pavisam drīz arī šodienas stāsti dienvidiem, un tad vēl viens finālists no manis arī nākamajā divstundējo pēcpusdienu mums arī šodien kopīgi.

Un kopā ar būvniecības nāmu Kurši mēs arī spēlējam rekordu vasarā šajā nedēļā. Nākamās pirmdienas balva uz spēles ir 150 eiro dāvanu karte, kā arī tiem, kas piedalīsies Instagram konkursā, ko piedāvā būvniecības nāms Kurši, kur atrodat jau tagad, kur varēsiet atrast mūsu Instagram profilā atstarpiem Latviju. Tajā par stāstu 50 eiro dāvanu karte balvā. Un jautājums, vai tas, par ko tad jums šis stāsts ir mums jāsūta, ir par tēmu divreiz nomērī, bet sanāca kā sanāca. Sanita raksta, divreiz nomērīt un kļūdīties mums sanāca ar bedri, karoga mastam. Nomērīju izraku, ielikām lielo betonu kāju, visi lepni, atbrauc vīrs, paceļot acis uz augšu, saprot, 12 metrus garais karoga masts, masta gals atrodas ozolā. Tavu bēdu nepieciešama jauna bedra. Izmēra galvā 1,29 x 1,29 x 1,29 x 1,29 un 60 cm dziļumā. Tād nu tika rakta jaunā bedra, līdz ar to aizrakta vecā un svinīgi pacelts karoga masts. Visas skrūves cītīgi pievilktas kā autoriepu skrūves. Bet atkal paceļot acis uz augšu karoga masta galā esam aizmirsuši uzlikt noslēdzošo bumbu. Nu un tad skrūvs vaļā, masts atkal zemē, bumbu galā, viss divas reizes mums tika paveikts, bet beigās sanāca. Sanita, paldies tev par brīnišķīgu un patriotisku stāstu. Apsveic tevi ar vietu 150 eiro dāvanu kartes izlozē no būvniecības.

0: Live. Pa ceļam uz mājām paķer gan gurķi, gan maizi, izmanto atlaižu kodu un saņem pirkumu tieši savā auto. Tavs pirkums jau bagāžniekā. Rimi.
1: Kā būtu, ja viens maks spētu aizvest jūs jaunā garšu piedzīvojumā? Atklājiet žemaitijos kefīra kokteļus, krēmīgus, atsvaidzinošus un pārsteidzošu garšu piepildītus. Garts piedzīvojums katrai dienai. Pirms rekonstrukcijas izpārdošana bērnu nodaļā Sky and More Kids. Kvalitatīvam un atšķirīgam bērnu apģērbam atlaides līdz pat 80%, bet rotaļlietām 50% atlaide. Gatavojies skolai izdevīgi. Skolas somas, ikdienas un svinīgs apģērbs jaunajam mācību gadam. Izvēlies, kamēr piedāvājums vēl ir plašs. Kids, Sky and More, Duntas ielā 19.
2: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas iegūmu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidrs naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais iegūms no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidrs naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
3: Samazinām gaļas produktu cenas. Veikalos Lidl no pirmdienas. Karsti kūpināts cūgaļas bekonš čēlēs 100 gramu 95 centi. Cūgaļas desiņas 400 gramu eiro 99. Vārītā desa ar speķi 600 gramu 2,99. Lidl ir vērtīgi.
4: Izvēlies savējo Pietele 2 iPhone 17 komplektā ar 4. Paudzes AirPods austiņām tikai par 999 eiro. Savukārt iPhone 17 Pro par 1329 eiro. Tiem, kuri vēlas vēl vairāk jaudas un izsmalcinātības, atrodi sev piemērotāko iPhone jau tagad Pietele 2. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Augustam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
5: Oho, kur tu kalibrēji savu alkometru, ka tas tik ātri gatavs? Protams, pie Alkometrik. Izdevīgākās cenas Latvijā, bezmaksas piegāde uz pakomātu un īpašas atlaides profesionāliem alkometriem. Tiešām? Jā, nosūti savu alkometru uz Alkometrik LV vai ieved Tērbatas ielā 72 Rīgā. Alkometrik, Alkometrik un pie soda tev netikt. Profesionāli alkometri, precīza kalibrēšana ar fiksētu cenu visiem alkometriem. Tikai Alkometrik LV.
6: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
7: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrod īstā atslēga.
8: Nāc, svinēsim kopā!
7: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
8: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
7: Plašāka programma rīgasvasara.lv.
9: Bagātini veselību vasarā kopā ar Benu E aptieku līdz 16. augustam. Molers Viteron 50%, Livol 45%, Nateo līdz 45% atlaides un vēl daudziem citiem uzturu bagātinātājiem atlaides līdz pat 60%. Esi aktīvs un vesels. Benu E aptieka vienmēr tev blakus.
10: Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
11: Šeit notika skaistākais koncerts manā dzīvē. Es to joprojām jūtu. Skaņas, cilvēkus, gaismu.
12: Liekas, ka esmu tepat.
11: Tagad pienācis laiks otram koncertam. Divi projekti, viens vakars. Atgriežos tur, kur viss bija pa īstam. Mesa un Gačo. Kopkoncerts roku rokā. 22. augustā Meža parka lielajā estrādē. Vakara īpašie viesi, leģendārā grupa Jumbrava. Biļetes pieejams biļešu paradīzē. Paldies, Spice, Kārkuru, Apollo, Kino, Jauns LV, Fresh One, Inbox LV un Radio Star FM.
13: Uzņēmēji Altero bezmaksas finanšu pakalpojumu salīdzināšanas platformā. Ar vienu pieteikumu saņem vairāk nekā 20 personalizētus piedāvājumus. Apvieno esošās saistības un izvēlies izdevīgāko risinājumu vienu vietu. Pievienojies tūkstošiem, kas jau salīdzina gudri. Altero LV – reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
14: TV6 jolūdz bez bremzēm. Gatavojamies lielākajam motosporta šovam Galvaspilsētas sirdī. 15. augustā 2014. Rīgas dzimšanas dienas svinību laikā Red Bull Showrun.
15: Iespējams, es gājis apkārt Montblanam ar kalniem pāraustiņās. Vai varbūt dejojas kāds dejas, skanot pie vienas uguns. Bet varbūt tavējā dziesma ir viss var mainīties. Kurā brīdī The Sound Poets ir bijis tavs skaņu seliņš? Uzrakst man Radio Star FM autopilotā un paņem savus ielūgumus uz The Sound Poets koncertu Meža parka Zaļajā teātrī 29. augustā. Jau tagad ir pilnīgi skaidrs, ka tas būs viens sirsnīgs vasaras noslēgums ar The Sound Poets. Tiekamies Meža parka Zaļajā teātrī!

0: Varbūt ir pienācis laiks jaunam auto? Jaunais Škoda Kodiaq apvieno plašumu, komfortu, drošību un izvēles brīvību. Pieejams ar benzīna, dīzeļa, plug-in hibrīda dzinēju vai jaudīgajā RS versijā. Tagad par īpašo cenu no 37,200. Sakomplektē savu jauno Kodiaq vai izvēlies kādu no noliktavā esošajiem. Un dodies ceļā jau drīz! Gaidām tevi Green Motors autosalonā Rīgā, Krastielā 5.
1: Škoda.
2: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
3: Big Bank maksā saviem klientiem?
2: Tieši tā. Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Atver kontu un saņem 10 eiro dāvanā. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
4: Jaunie Galaxy Fold 8 un Fold 8 Ultra ir klāt. Iepazīsti jaunos salokāmos modeļus pie Tele 2 un saņem 100 eiro atlaidi tikai Tele 2 klientiem. Atnes savu veco ierīci un saņem līdz pat 960 eiro naudas atmaksu, kā arī garantētu 100 eiro papildu bonusu. Savukārt Go 3 jaunajiem klientiem Go 3 TV un filmu paka pirmos 12 mēnešus bez maksas. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 22. jūlija līdz 31. augustam, vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
5: Veselība sākas ar profilaksi. Nodod analīzes saulaicīgi. Centrālajā laboratorijā jaunās sezonas check-up analīžu komplekti sākot no 11,99 eiro. Uzrādot lojalitātes karti Veselība līdz septembra beigām bez ārsta nosūtījuma. Piesakies laboratorija.lv un sāc jauno sezonu vesels. Centrālās laboratorijas kods 01006832.
6: Es esmu Stīgā Rēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
7: Nu kādas muļķības? Mēs tikai REM zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā. Ja pārdosi savu mežu, Stiga REM. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stiga REM LV un piesakies sarunai.
8: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Lai elektrība būtu pieejama gan izbraucienos, gan negaidīt elektrības atslēgumu gadījumos, izvēlies Šepah SG2500i invertoru tipu ģeneratoru. Jauda līdz 2000 vatiem, uzticams 4 taktu benzīna dzinējs, droši strāvu jutīga elektronikai, divas rozetes un USB pieslēgumi. Cena tikai 349 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
9: Vision Express optikās lielā izpārdošana. Brilļu ietvariem un saulesbrillēm atlaides līdz pat 70%. Vairāk info Vision Express LV.
10: Dona koncerts Daugavas stadionā izskan. Aplausi norimst. Mēs dodamies māju. Bet vēl viens stāsts tagad tikai sākas. 15. augusta vakarā pēc Dona koncerta Tumums tikai Radio Star FM ēterā. Īpašas, akustiski ierakstītas dziesmas un tuva personiska saruna ar Donu. Tavs māju ceļš vēl tuvāk Donam kopā ar Radio Star FM un Rimi. Latvijas garša mīt sajūtā, sēdienā un skaņās. Baudi Dona mūziku un atbalsti vietējo kopā ar Rimi. Gudra izvēle. Paliekam tuvumā.
11: Sevenbet. Visu augustus seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta Sevenbet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
12: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par Starteri.
13: Pilots starters pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, kad gaidāms elegants un jautrs brauciens.
12: Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību tests.
13: Laižam kopā ar Normu Davotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā Krastielā 5 un degvielas uzpildes staciju tīklu Viada.
14: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
15: Hei!
1: Jūrmalas krāsu skrējiens jau 23. augustā Kauguru parkā – krāšņākais skriešanas pasākums šovasar. Esi daļa no pasaules The Color Run Tours. Tie ir tikai 5 kilometri, ko var skriet, iet vai dejot. Un katrā kilometrā tevi sagaida mūzika un krāsu šaltis. Pievērt savus laimīgos 5 kilometrus un finišā saņem vienraģa medaļu. Visas dienas garumā Kauguru parkā – plašākā aktivitāšu zona gan dalībniekiem, gan apmeklētājiem. Nenokavē reģistrāciju. Baltijas maratoni LV. Tiekamies Jūrmalas krāsu skrējienā.
15: Dziesmas, kas satuvina. Tots. Koncertā tu būs. 15. augustā Rīgā, stadionā Daugavā. Biļetes tirdzniecības centrā Spice un biļešu paradīze LV. Dona dziesmas vēl tuvāk. Radio Star FM. Dons. Tuvums. Brīži, kas paliks atmiņā.
16: Tiekamies tuvumā.
17: Cauri vasarai ar TV3 Live. Ķer lielās laimītes, mazajos mirkļos. Meklē dzīves kaislību, pastāvot par sevi. Dzīvo koši un saki jā avantūrām. Ļaujies atpūtai ar TV3 Live.

0: Gudra izvēle. Iedvesmojies gardiem mirkļiem.
1: Nu, lūk, Rīgā jau ir pārspēta šodienai solītā maksimālā temperatūrā. Pat laban pulksten divos karstums mērams 28 grādos. Citur nedaudz zemāk temperatūra, Daugavpilī 24, Jelgavā 27, Jēkabpilī 26, tikpat arī Jūrmalā. Bet Liepājā nu jau ir sācies lietus, kā to arī prognoze solījusi, 19 grādu šobrīd. Naktī arī gaidām salīdzinoši silts laiks, līdz 12-17 grādiem atdzisīs gaiss un temperatūra tātad būs šajās robežās un pārsvarā būs arī apmācies, jo jau vakar pusē daudz vietu līs. Naktī tātad vēl vairāk no krišņu vietām iespējams arī stipras lietas un pērkona negaiss un piekrastē brāzmās vējš līdz 14 metriem sekundē. Arī negaiss laikā tas pūtīs brāzmaini. Rītdien pēc šādiem notikumiem jau kļūs nedaudz dzestrāk arī rīt dienas laikā brīžiem uzlīs un temperatūra būs tikai līdz 17-22 grādiem augsta.
2: Katra iepirkšanās reize Rimi Skanste veikalā ir vēl izdevīgāka. Iepērcies par vismaz 15 eiro, izvēlies un aktivizē kādu no ekskluzīvajiem kuponiem Rimi lietotnē un iegādājies produktus par īpašo cenu uzreiz jau tajā pašā pirkumā Rimi Skanste veikalā. Akcijas spēkā līdz 31. augustam. Par kampaņu un atlaidēm vairāk meklē Rimi lietotnē vai Rimi LV.
3: Star FM studijā Maija.

Dārvēm, dienvidu un pagarinājumā. Varam mēs taču tā aizrauties mazliet, vai ne? Un darīsim to visu šīs nedēļas garumā. Oskars ir devies atpūtā, bet es gan nē. Strādāju pa diviem vai pa vairākiem. Mani sauc Maija. Līdz četriem būšu jūsu draugs un pavadonis arī šajā stundā satiecīgi. Tad arī pēcpusdienu mums kopīgi. Un arī pēcpusdienā mēs sazināmies WhatsAppā 2844-7744. Sveiciens 10. augustā. Šis ir Armands Van Heldens, deju mūzikas grans un viņa klasika. I want

Jā, rubrika divos un 22 ir gaisā un mūsu ļoti precīzi un ļoti ašie stāriņu klausītāji reaģē. Un pēc brīvdienām ir uzlādējušies, lai zinātu, kā trāpīt īstajā laikā tieši divos un 22 un tiktu pie savas dziesmas ēterā. Pirmās divas šajā laikā iesūtītās pie šāda goda arī patiešām tiek. Un Mārtiņš mums ir pats pirmais, kas ir bijis tik precīzs. Mārtiņš. Tā, es meklēju dziesmu paralēlu un tūlīt arī piesaku, jo tā patiešām arī būs dzirdama ēterā. Tā ir Emma Nonne l'Inferno dziesma itāļu valodā. Ko izvēlējies Mārtiņš? Latviskojot uz būtu nav ziema, un ziema tik tiešām nav. Paldies par šo izvēlu. Skatāmies, kas tu būs sanācis.

Labs trāpījums, Mārtiņa, paldies tev par šo jaudu. Tā bija Emma un Nune Liverno. Bet nākamais, kas tiek pie, nu, es teikšu, šī goda, ēterā sadzirdēt sevis izvēlēto dziesmu, ir Reinis, kurš grib dzirdēt no tādu klasisku veikumu. No War un Low Rider ir dziesmas nosākums.

nedēļā mēs spēlējam rekordu vasaras spēli visos ēteru laikos starpiem kopā ar būvniecības nāmu kurši. Un jūs uzdevums šonadēļ mums visos ēteru laikos visās pārēdēs sūtīt uz WhatsApp numuru 2844-7744 savu stāstus par pieredzi no operas ar nosākumu divreiz domērīja, bet sanāca kā sanāca. Lai ko tu būtu iecerējis, kuršu veikalos atradīsi visu nepieciešamo savam projektam, vai tā būtu sapņu mājas būvniecības, sienu pārkrāsošana, piloša krāna nomaiņa, žoga uzlikšana, dārza mulcēšana vai spāņu kailgliemežu apkarošana. Turklāt, ja esi iecerējis lielāku projektu, kuršu privāto projektu konsultants tev palīdzēs izvēlēties kārtīgus materiālus, kā arī aprēķināt nepieciešamo daudzumu un iedos tīri smuku atlaidu. Tāpēc nekautrējies, piesakies kurši LV un arī nāc klātienē uz tuvāko kurš veikalu. Kurš vienmēr tev pa ceļam uz labāk padarītu darbu. Un šodienas vēl kāds stāsts un tā autors tiks tālāk virzīts uz fināli izlozi nākam pirmdien, kā parasti zoopastā tā notiks. Un jau nākamajā stundā tad arī vēl viens pievienosies šim sarakstam. Sarakstā esošie visi cīnīsies par dāvanu karti no būvniecības nama kuršis un 50 € vērtībā. Bet tagad pazūdam sajūsmā kopā ar idilli.

0: Tikai mīlētākie zīmoli iekļūst Rimi veikalu plauktos. Līdz 10. augustam Armands Rimi karti Eļām Borges 40% atlaide. Tomātu mērcēm spilva 260, 500 vai 510 grami atlaide līdz 41%. Papīra izstrādājumiem Zeva atlaide līdz 40%. Rimi.
1: Mums Eiroaptiekā ir svarīgi būt līdzās tad, kad tas ir visvairāk nepieciešams. Jau 25 gadus Eiroaptiekas zinošie farmaceiti ir tavā pusē, sniedzot vērtīgus padomus un piemeklējot noderīgus piedāvājumus katrā situācijā. Tāpēc svinot mūsu jubilēju visu augustu sejas kosmētikai 45% atlaide ar meduskarti, pērkot vismaz par 9,99, kā arī vēl citi aktuāli piedāvājumi enerģiskai vasarai. Gaidām Eiroaptiekā!
2: Jaunie Galaxy Fold 8 un Fold 8 Ultra ir klāt. Iepazīsti jaunos salokāmos modeļus pie Tele2 un saņem 100 eiro atlaidi tikai Tele2 klientiem. Atnes savu veco ierīci un saņem līdz pat 960 eiro naudas atmaksu, kā arī garantētu 100 eiro papildu bonusu. Savukārt Go3 jaunajiem klientiem Go3 TV un filmu paka pirmos 12 mēnešus bez maksas. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 22. jūlija līdz 31. augustam, vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele2.
3: Saturies, jo Akropolis mazie monstriņi parādīs, ko spēj. Viņu skolas somas piepildīs ar zemām cenām. Nāc uz Akropoli Alfa un Akropoli Rīga, iepērcies ar atlaidēm līdz pat 60%, griez laimes ratu un laimē kādu no 10 000 balvām. Atlai vairāk Akropoli Latvija, LV. Akropoli, vairāk prieka!
4: Augustā debesīs mirdz zvaigznes, bet mēnesis aptiekā mirdz īpaši izdevīgas cenas. Sācies zvaigžņu cenu mēnesis. Augustā Magvit Plus un Magvit Go magnīs muskuļiem, nerviem, enerģijai par puscenu no 9,99 €. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība.
5: Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Mēnesis aptiekā. Tavas veselības recepte.
6: Sky & More izpārdošana turpinās ar atlaidēm līdz pat 70%. Dažreiz īstais pirkums ir tas, kur nav vērts atlikt. Jope, Emporio Armani, Baldessarini un citi pasaulē atzīti zīmoli tavai garderobai stilam un vasaras turpinājumam. Izvēlies kvalitāti par cenu, kas patīkami pārsteidz. Atlaides līdz pat 70%. Sky & More, Duntas ielā 19.
7: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
8: Iecienītu kosmētikas zīmolu dienas Apotēka aptiekās ar atlaidi līdz pat 40%. Izvēlies gan Eucerin dermokosmētiku prasīgai ādai, gan Filorga kosmētiku novecošanās pazīmju palēnināšanai. Labās rokās Apotēka.
9: Es esmu invasivus. Stāsts par tiem, kas atnāca, atpeldēja un atlidoja. 15. augustā Jūrmalā, Slokas papīra fabrikā, 20 gadu jubileju svin mūzikas un zinātnes projekts Dabas koncertzāle. Ģenerāla partneris Cleaner grupa, atbalsta La Flora, paldies Radio Star FM, biļetes Biļešu paradīzē. Sajūtu straumi. Invazīvus.
10: Uzņēmēji Altero bezmaksas finanšu pakalpojumu salīdzināšanas platformā. Ar vienu pieteikumu saņem vairāk nekā 20 personalizētus piedāvājumus. Apvieno esošās saistības un izvēlies izdevīgāko risinājumu vienu vietu. Pievienojies tūkstošiem, kas jau salīdzina gudri. Altero LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
11: Wow, cik labi piedāvājumi! Domaletī iekarināms krēsls 79,99. Sešvietīgs dārza mēbeļu komplekts 299 eiro. Gardena dārza šļūtenes polē tikai 199 eiro. Kā Senukai. Piedāvājumi spēkā līdz 12. augustam. Kā Senukai veikalos un e-veikalas smartred biedriem.
12: Lietas, ko skaļi nesaka jaunie uzņēmēji.
13: Ir vērts pamēģināt.
14: Kļūdas būs, bet tas ir ceļa sākums.
15: Es atvēru uzņēmumu kontu Svedbank.
16: Par pašsaprotamo nerunā. Uzņēmēja pirmā izvēle – Svedbank. Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrodīs tā atslēga.
17: Nāc, svinēsim kopā!
16: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
17: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
16: Plašāka programma rīgasvasara.lv.
18: Sēlija aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
19: Egon. Cik reizes jāmēra pirms kaut ko griež?
20: Teorētiski divreiz.
19: Nu, bet praktiski?
20: Kamērs jau pasaka, es taču teicu, ka nesanāks.
19: Tieši tādas stāstas radio starpēm vasarā kopā ar būvniecības namu kurši mēs šonadēļ arī meklējam, kad divreiz nomērīja, bet rezultāti, nu, teiksim tā, radoši.
20: Skapis neielīd, flīzes beidzās pie priekšpēdējās rindas.
19: Iesūc savu jautrāko stāstu un laimē 150 eiro dāvanu karti, lai var kārtīgi nomērīt un ar trešo reizi beidzot pabeigt projektu.
21: Rekordvasara kopā ar būvniecības namu kurši. Īstā izvēle – labāk padarītam darbam.
22: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star FM.

0: Varbūt ir pienācis laiks jaunam auto? Jaunais Škoda Kodiaq apvieno plašumu, komfortu, drošību un izvēles brīvību. Pieejams ar benzīna, dīzeļa, plug-in hibrīda dzinēju vai jaudīgajā RS versijā. Tagad par īpašo cenu no 37,200. Sakomplektē savu jauno Kodiaq vai izvēlies kādu no noliktavā esošajiem. Un dodies ceļā jau drīz! Gaidām tevi Green Motors autosalonā Rīgā, Krastielā 5.
1: Škoda. Madara dabīgajai kosmētikai atlaides līdz 40%. Dāvana par pirkumu no 50 eiro. Nepalaid garām. Veikalos un tiešsaistē Madara Kosmetikas LV.
2: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimi un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimi ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
0: Augusta višpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Rilak ar darbu krāsām – mīnus 20%. Kaparau Zamteks iekšdarbu krāsām – mīnus 20% un bezmaksas tonēšana. Sertificētiem fasādes siltināšanas komplektiem īpaši konkurētspējīgas cenas, bet magma jaucēkrāniem un dušas komplektiem atlaides līdz 30%. Turklāt Rayobi instrumentiem atlaides līdz 20% un akumulators dāvanā. Vairāk uzzin veikalā. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
3: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Man patīk tavi buferi, ant stūri sēdekļi. Gribu, lai tu uzveic man uz ārķi savu piegari.
5: Vai sapņo par jauniem uzņēmumu spēkratiem auto vai motocikliem? Salīdzin vairāk nekā 30 aizdevēju piedāvājumus e-leasings.lv. Meklē iespējas, ne atrunas.
6: e-leasings.lv.
7: Kaimiņi, šonedēļ Mega īpaši izdevīgi. Mega veikalos līdz 16. augustam. Cāļu mazās filejas ķekava 2 eiro 69 centi un sviests zelta tikai 99 centi. Mega, tālu nav jāmeklē.
8: Bagātini veselību vasarā kopā ar Benu e-aptieku līdz 16. augustam. Molers Vitiron 50%, Livol 45%, Nateo līdz 45% atlaides un vēl daudziem citiem uzturu bagātinātājiem atlaides līdz pat 60%. Esi aktīvs un vesels. Benu e-aptieka vienmēr tev blakus.
9: Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
10: Turn us down.

0: Akcijas nāk un iet. Zilas cenas nepārī.
1: Maksima, lai nekā netrūktu.
2: Vai tev jau atkal izauga par daudz? Nē, ne jau gurķi siltumnīcā. Līkie matiņi uz kājām, padusēs un vēl nezin kur. Neraizējies tieši tagad. Salonā Epivax visa ķermeņa lāzerepilācijas komplekts tikai par 99 eiro. Apmeklē Epivax salonus Rīgā, Tirdzniecības centrā Jūgla vai Balvos Brīvības ielā 55 un izbaudi profesionālu pieeju skaistumu kopšanai. Rezervē savu vizīti jau tagad vietnē Epivax LV.
3: Akropoli iepirkšanās centri un Ziedot LV aicina. Palīdzēsim sagatavoties skolai kopā. Palīdzi grūtībās nonākušajām ģimenēm, ziedojot jaunas skolas preces, skolas somas, rakstām piedarumi, sporta apģērbs. Ik viens ziedojums ir būtisks. Ziedot aicinām Akropoli iepirkšanās centros, kā arī Ziedot LV.
4: Milwaukee Big Red demo tūre atgriežas Stokē. Trīs pilsētas, trīs pasākumi, viens jaudīgs piedzīvojums. Apskati pasaules slaveno Big Red demo Krāvas auto. Izmēģini jaunākos Milwaukee instrumentus, satiec ekspertus, piedalies izaicinājumos un laimē balvas. 14. augustā Stoker Valmierā, 17. augustā Stoker Jelgavā un 18. augustā Stoker Tirdzniecības centrā Sāga. Jaudīgi instrumenti, aktivitātes un īsta Milwaukee atmosfēra visas dienas garumā. Tiekamies Stoker!
5: Iespējams, to ap 8:00 rītā tikai mosties no salda miega. Bet zemeslodes citā pusē sporta dzīve kūsā pilnā jaudā.
6: Toms un Kaspars par to arī runās Radio Star FM Zoopastas prīraidā. Uzvaras zaudējumi kuriozi. Ar pratumim, protams, arī mans nakal jautājums.
5: Sporta prīraida. Tas ir 5 minūšu sprints sporta pasaulē kopā ar Lonas. Gultā, matračiem un gultas veļu. Ar Lonas izbaudi miegu kā atvaļinājumā ik nakti.
7: Izvēlē savējo Pietele 2 iPhone 17 komplektā ar 4. Paudzes AirPods austiņām tikai par 999 eiro. Savukārt iPhone 17 Pro par 1329 eiro. Tiem, kuri vēlas vēl vairāk jaudas un izsmalcinātības, atrodi sev piemērotāko iPhone jau tagad Pietele 2. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Augustam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
8: Vēl tikai nedaudz. Vēl tikai nedaudz un skriesim vējiem līdzi. Klausies Radio Star FM Zoopastu. Ierādi, ka ir roku rokā ar Gačo un Mesa. Un laimē divus ielūgumus uz Mesa un Gačo kopkoncertu. Roku rokā 22. augustā.

0: Savā rimī gudra izvēle iedvesmojas gardiem mirkļiem.
1: Šonakt būs pārsvarā apmācies Latvijā arī lietens, vietām iespējams stipras lietas un pērkona negaiss ar brāzmainu vēju. Vējš arī citādi piekrastē brāzmās putīs ar ātrumu līdz 14 metriem sekundē, bet minimālā temperatūra būs no 12 līdz 17 grādiem. Rītdien būs daļai mākoņaina un pēc nakts Lietuvām jau krietni vēsāka nekā šodien līdz 17-22 grādiem. Palaikam uzpūtīs arī spēcīgāks rietumu vējš un ir gaidāms arī stipras pērkona lietus gaiss un iespējami arī krusa negaiss laikā. Un arī negaiss nāks ar brāzmainu vēju līdz 16 metriem sekundē. Tad vēlāk sekos līdzīga trešdiena. Arī gaisa temperatūra nākamajās dienās būs šādā pašā mērenā siltuma līmenī tikai līdz 17-22 grādiem, tāpēc baudām šodienas karstumiņu.
2: Katra iepirkšanās reize Rimi Skanste veikalā ir vēl izdevīgāka. Iepērcies par vismaz 15 eiro, izvēlies un aktivizē kādu no ekskluzīvajiem kuponiem Rimi lietotnē un iegādājies produktus par īpašo cenu uzreiz jau tajā pašā pirkumā Rimi Skanste veikalā. Akcija spēkā līdz 31. augustam. Par kampaņu un atlaidēm vairāk meklē Rimi lietotnē vai Rimi LV.
3: Star FM studijā.

loving arms around me. Mēs arī apskaujam brīnišķīgo Jessy Veirku, arī Latvijā esam satikuši. Tā viņas jaunākais singles, ar to viņa atgriežas. Un, protams, kā arī spiež pa pareizajām pogām, spēlējoties mazliet ar mūsu asociācijām vai atgādinot mums par jau kaut kur kaut ko dzirdēt. Un šis motīvs, es domāju, ka varētu būt obligāti dzirdēts. Un būtu sarežģīti iztāloties, ka to nekad neesat dzirdējuši. Tas nāk no 68. Gada spaghetti westernā nosaukuma The Good, The Bad and The Ugly. Un to ir radījis viens no ikoniskākajiem producentiem un komponistiem, kas jebkad ir strādājis ar kinofilmām, un tas ir Ennio Morricone. Viņam pateicoties šis samples, ko ļoti prasmīgi ir izmantojusi Jessy Veir savā jaunajā dziesmā Ride, ar to atklājām stundu pēc trījiem. Sveicināti pēcpusdienā. Jūs klausāties Radio Star FM, un šonadēļ pēcpusdienā ar jums kopā Maija.

Tādēļ mūzikas brīnumbērns, nu kādreiz viņš arī burtiski bija bērns šajā žanrā, tagad jau pieredzējis un pieaudzis vīrietis, bet joprojām pašā topā, pašā virsotnē. Martins Gariks kopā ar īro supergrupu U2 Fireflies. Tagad dosimies uz Skotiju. Martīs Pelos ar saviem Wet, Wet, Wet and Love is All Around. 3 un 3 plats mēs tārfēm.

Grūti pat iztēloties vēl lielāku veiksmi mūzikā šobrīd nekā to, ko bauda Hugo no Francijas DJs ar milzīgu slavu, milzīgu popularitāti, milzīgu pieprasījumu pat labai. Un pieprasījums arī izpaužas tajā, ka, nu, ja kaut kur tu dzirdi kādu skaņdarbu un tev tas ļoti patīk un tu nevari saprast, kas tas ir, kas skan, tu bieži vien droši vien, ka lietas lietā tādu lietotni kā šazam. Un tā palīdz noskaidrot nosaukumu dziesmai un arī kas to izpilda. Pasaulē šovasar šazamotākais skaņdarbs un arī šobrīd pieprasītākais un tas, kas rais vislielāko interesi, ir tieši tikko dzirdētais Hugo šīs vasaras mega hits Moving to the Sun, piedaloties leģendārajai house vokālistei Ultra Natabi. Tas, ko mēs arī nolikā baudījā. 3.20 turpinājums ar Stevie Wonder dziesmu tikai George Michael un Mary J. Blige.

visu šo nedēļu pilnīgi visos raidījumos, sākot ar Zoopaštu. Turpinot ar otro cēlienu, vēlāk dienvidos un arī pēcpusdienā un darba dienas noslēgumā arī autopilotā un, protams, brīvdienu ēterā. Visos raidījumos par reizei dienā arī viens finālists tiek izvirzīts lielajai izlozē, kas jau nākam pirmdien. Un tajā noskaidrosim vienu uzvarētāju, kas saņems dāvanu kārti 150 eiro vērtībā no būvniecības nama Kurš. Lai ko tu būtu iecerējis, kuršu veikalos atradīs nepieciešamo savam projektam, vai tā būtu sapņu mājas būvniecība, sienu pārkrāsošana, piloša krāna nomaiņa, žoga uzlikšana vai dārza mulcēšana, vai arī spāņu kailgliemežu apkarošana. Visās šajās lietās talkā nāk būvniecības nams Kurši. Turklāt, ja esi iecerējis lielāku projektu, Kuršu privāto projektu konsultants tev palīdzēs izvēlēties kārtīgus materiālus, arī aprēķināt nepieciešamo daudzumu un iedos arī vēl foršu atlaidi. Tāpēc nekautrējies, piesakies Kurš LV vai arī nāc klātienē uz tuvāko Kuršu veikalu, Kurši vienmēr tev pa ceļam uz labāku padarītu darbu. Un šīs nedēļas jautājums jums ir, kā jums ir veicies kādreiz ar to parunu? Nomēr divreiz, un kas sanāk? Sanāk kā vienmēr, ja? Šodienas pēcpusdienas finālista ir Marita, kuras stāsts izklausās šādi. Man kā kūku cepēja četras reizes pārliecināti mērīja, un tad pat nepareiz samēra izmērs kūku dēlim. Trīsstāvīgā kūka gatava, bet leduskapī nelien. Nu ko? Labi, ka mājās tūlīt, un tagad bija izpalīgs, un kūka nebija līdz ar negiem uz dēlīšu. Aizsargi kūkai priekšā, zāģēja, vīlēja un tā tālāk. Beigās nervi un kūka bija savās vietās. Paldies Maritai par dalīšanos ar savu pieredzi. Rakstiet mums arī autopilotam šodien un tad arī nākamajās dienās visos ēterlaikos.

0: burti, gan maizi, izmanto atlaižu kodu un saņem pirkumu tieši savā auto. Tavs pirkums jau bagāžniekā. Rimi.
1: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
2: Atpakaļ darbā, vīkendā, jaunās sezonas rudens apģērbiem un apaviem līdz -30%. Pielaiko mājās, neko nemaksājot.
3: Weekend.lv. Labākā izvēle Latvijā.
4: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Lai elektrība būtu pieejama gan izbraucienos, gan negaidīt elektrības atslēgumu gadījumos, izvēlies Šepach SG2500i invertoru tipu ģeneratoru. Jauda līdz 2000 vatiem, uzticams 4 taktu benzīna dzinējs, droša strāva jutīga elektronikai, divas rozetes un USB pieslēgumi. Cena tikai 349 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
5: Vai izmēram ir nozīme?
6: Atkarīgs kam?
5: Protams, ka maizei.
6: Latvijas maiznieks lielmaize izmēram ir nozīme.
5: Pēc kāda no 9 lielmaize maizēm un laimē Kupra automašīnu vai 100 eiro katru darba dienu. Uzzini vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
7: Pirms rekonstrukcijas izpārdošana bērnu nodaļā Sky & More Kids. Kvalitatīvam un atšķirīgam bērnu apģērbam atlaides līdz pat 80%. Bet rotaļlietām 50% atlaida. Gatavojies skolai izdevīgi. Skolas somas, ikdienas un svinīgs apģērbs jaunajam mācību gadam. Izvēlies, kamēr piedāvājums vēl ir plašs. Kids, Sky & More, Duntas ielā 19.
8: TV6 jolūds, bez bremzēm. Gatavojamies lielākajai motosporta šovam Galvaspilsētas sirdī. 15. augustā 2014. Rīgas dzimšanas dienas svinību laikā. Red Bull Showrun.
9: Akcijas nāk un iet. Zilas cenas nepāriet.
10: No 28. jūlija veikalos Maxima samazinātas regulārās cenas jau 8000 precēm. Brokoļi – jaunā cena 1 eiro 69 centi gabalā. Ietaupījums 30 centi. Iebiezināts piens ar cukuru 397 grami. Jaunā cena 2 eiro 39 centi. Ietaupījums 30 centi. Maxima – lai nekā netrūktu.
11: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrod īstā atslēga.
12: Nāc, svinēsim kopā!
11: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzeguškalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs – Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
12: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
11: Plašāka programma – rīgasvasara.lv.
13: Izmet un tālāk, kur paliek būvgrūži pēc remonta, ko iesākt ar ražošanas pārpalikumiem un vai atkritumi var kļūt par jauniem materiāliem vai pat par enerģiju. Trešdienās 2016.15. klausies radio stāriņiem autopilotu rubriku Izmet un tālāk un kopā ar Baltic Waste Energy uzzin, kā atkritumus iespējams izmantot gudrāk. Baltic Waste and Energy resursi rītdienai.
14: Origo! Uzmanību, gatavību! 12. augustā tiekamies jaunā half-price veikala atklāšanā Tirzniecības centrā Origo. Atklāj pasaules zīmolus par izcilām cenām, apģērbu, apavus, aksesuārus un preces mājai. Pirmajiem 50 klientiem atlaižu kupons pirkumiem, kas veikti 12. augustā. Half-price!
15: Dona koncerts Daugavas stadionā izskan. Aplausti norimst. Mēs dodamies māju. Bet vēl viens stāsts tagad tikai sākas. 15. augusta vakarā pēc Dona koncerta tuvums tikai Radio Star FM ēterā. Īpašas, akustiski ierakstītas dziesmas un tuva personiska saruna ar Donu. Tavs māju ceļš vēl tuvāk Donam kopā ar Radio Star FM un Rimi. Latvijas garša mīt sajūta sēdienā un skaņās. Baudi Dona mūziku un atbalsti vietējo kopā ar Rimi. Gudra izvēle. Paliekam tuvumā.
16: Rūdzi zie. Sapņo par karjeru mēdījos? Avantis piedāvā lielo iespēju. 10. Startautiskā jauniešu nometne Young Media Sharks no 24. Līdz 29. Augustam Siguldā. Jaudīgi pasniedzēji, interesantas lekcijas, praktisku iemaņu apgūšana, jauni draugi un reālu projektu veidošana. Dalība bez maksas, bet vietu skaits ierobežots, tāpēc piesakies youngmediasharks.cu. Atbalsta Vācijas vēstniecība.
17: Jaunos mediju profesionāļus atbalsta TV3 grupa.
18: Iespējams, es gājis apkārt Montblānam ar kalniem pāraustiņās. Vai varbūt dejojas kāds dejas, skanot pie vienas uguns. Bet varbūt tavējā dziesma ir viss var mainīties. Kurā brīdī The Sound Poets ir bijis tavs skaņu seliņš? Uzrakst man Radio Star FM autopilotā un paņem savus ielūgumus uz The Sound Poets koncertu Meža parka Zaļajā teātrī 29. augustā. Jau tagad ir pilnīgi skaidrs, ka tas būs viens sirsnīgs vasaras noslēgums ar The Sound Poets. Tiekamies Meža parka Zaļajā teātrī!

0: Varbūt ir pienācis laiks jaunam auto? Jaunais Škoda Kodiaq apvieno plašumu, komfortu, drošību un izvēles brīvību. Pieejams ar benzīna, dīzeļa, plug-in hibrīda dzinēju vai jaudīgajā RS versijā. Tagad par īpašo cenu no 37 200. Sakomplektē savu jauno Kodiaq vai izvēlies kādu no noliktavā esošajiem. Un dodies ceļā jau drīz! Gaidām tevi Green Motors autosalonā Rīgā, Krastielā 5.
1: Škoda.
2: Wow, cik labi piedāvājumi! Biroja krēsls 99 eiro. Domaletī rakstāmgalds 39,99. Mugursoma tikai 4,99. Kā Senukai. Piedāvājumi spēkā līdz 12. augustam. Kā Senukai veikalos un e-veikala smartnet biedriem.
3: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
4: Big Bank maksā saviem klientiem?
3: Tieši tā! Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakāpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Atver kontu un saņem 10 eiro dāvanā. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
5: Metalūžņi Tolmetā, nauda tavā cūciņā, Metalūžņi Tolmetā.
6: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metalūžus uz Tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
5: Metalūžņi Tolmetā.
7: Es esmu Stīgārēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
8: Nu kādas muļķības? Mēs tikai REM zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā. Ja pārdosi savu mežu, Stiga REM. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stiga REM LV un piesakies sarunai.
9: Kaimiņi, šonedēļ Mega īpaši izdevīgi. Mega veikalos līdz 16. augustam cāļu mazās filejas ķekava 2,69 € un sviests zelta tikai 99 centi. Mega, tālu nav jāmeklē.
10: Vision Express optikās – lielā izpārdošana. Brilļu ietvariem un saules brillēm atlaides līdz pat 70%. Vairāk info – Vision Express LV.
11: Autobraucē, vai zini, līdz kuram datumam tava auto ir spēkā? Klausies Stāriņa autopilotu un dalies ar savu labāko ceļu satiksmes atgadījumu stāstu. Katru dienu labākā stāsta autoram Lētas Octas LV dāvina divus ielūgumus uz rallijas cēsis pasākumu. Bet konkursa noslēgumā viens no dalībniekiem saņem galveno balvu. 150 eiro octa iegādai no Lētas Octas LV. Sūti savu stāstu un izmēģina veiksmi kopā ar Lētas Octas LV.
12: LMT uzsauc. Līdz 31. augustam izvēlēs jauno Samsung Galaxy Fold 8 Ultra, Fold 8 vai Flip 8, un mēs seksim divus iespēju līguma mēneša maksājumus un gadu izklaides ar LMT Vietelevīziju, Netflix un HBO Max. Uzzini vairāk LMT.lv.
13: Jūrmalas krāsu skrējiens 23. augustā Kauguru parkā. Krāsainākais skriešanas pasākums šovasar. Iesildīsimies Radio Star FM 2. cēlienā. Meties krāsainā sacensībā konkursā 10.45. Lai saņemtu divas dalības kartes no Jūrmalas krāsu skrējiena. Bet nedēļas beigās brūks skriešanas apavus 200 eiro vērtībā. Esi daļa no pasaules The Color Run Tours. 5 km ar mūziku un krāsu šalā. Vienraģa medaļa finišā un nebeidzama ballīte. Reģistrējies baltijasmaratoni.lv. Tiekamies Jūrmalas krāsu skrējienā.
14: Pacel savu balsi. Biedrības tavi draugi noliktavu centās nodedzināt.

0: tālruņa numuru 224-8-195. Atrod iespēju arī ziedot. 224-8-195. Mums ir vajadzīga tava balss.
1: Egon. Cik reizes jāmēra pirms kaut ko griež?
2: Teorētiski divreiz.
1: Nu, bet praktiski?
2: Kamēr si jau pasaka, es taču teicu, ka nesanāks.
1: Tieši tādas stāsts Radio Starfm vasarā kopā ar būvniecības namu Kurši mēs šonadēļ arī meklējam, kad divreiz nomērīja, bet rezultāti, nu, teiksim tā, radoši.
2: Skapis neielīd, flīzes beidzās pie priekšpēdējās rindas.
1: Iesūc savu jautrāko stāstu un laimē 150 eiro dāvanu karti, lai var kārtīgi nomērīt un ar trešo reizi beidzot pabeigt projektu.
3: Rekordvasar kopā ar būvniecības namu Kurši. Īstā izvēle – labāk padarītam darbam.
4: Rīgai 825. Tev īpašā Rudīs Rīgas kambuča. Tāpat kā Rīga, arī Rudīs ar katru gadu kļūst arvien labāks. Bez pievienotā cukura, ar īstiem augļiem, dabīgi fermentēta un īpaši garšīga. Izvēli savu garšu un svini Rīgas svētkus kopā ar īpašo Rudīs kambuču Rīgai. Atver Rudīs, svini Rīgu!
5: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par starteri. Autopilots starteris pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, kad gaidāms elegants un jautrs brauciens. Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību tests. Laižam kopā ar Normu Davotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā krāstielā 5 un degvielas uzpildes staciju tīklu Viada.
4: Uzņēmēji, tu dari arvien vairāk, bet attīstība nenotiek. Seb bankas un citu nozaru eksperti var palīdzēt. Piesakies jaunajam redījumam Plāns B un atklāj savu uzņēmuma potenciālu. Piesakies TV3 LV, šķērsvītrā piesakies. Izaugsmi atbalsta Seb banka.

0: Savā rimī gudra izvēle iedvesmojas gardiem mirkļiem.
1: Četrdienā, Latvijas galvaspilsēta Rīgā, plus 24 grādiem šobrīd. Tuvākajā diennaktī brīžiem līs, vietām gaidāms pērkona negaiss. Liec mākoņi būs gan otrdienas naktī, gan otrdien pa dienu. Negaiss dienā vietām atnesīs stipru lietu, spēcīgas vēja brāzmas, iespējams arī krus. Pa laikam ārpus negaiss uzspīd arī saule vējš. Nāk no rietuma puses, naktī piekrastē gaidāms brāzmas līdz 15 metriem sekundē. Dienā visā valstī vēja ātrums brīžiem sasniegs 11-16 metrus sekundē. Negaisa mākoņu laikā lokāli stiprāks vējš gaisa temperatūra 12-17 naktī, dienā 17-22 grādi Rīgā mainīgs mākoņu daudzums brīžiem līs. Dienā iespējams pērkona negaiss, tāpat kā pie tevis naktī neliels dienvidrietumu vējš gaisa temperatūra plus 15, dienā vējš iegriežas no rietumiem zemē rietumiem un brāzmās brīžiem pastiprinās, tāpat kā pie tevis līdz 16 metriem sekundē. Gaisa temperatūra Rīgā būs ap plus 20 grādiem.
2: Katra iepirkšanās reize Rimi Skanste veikalā ir vēl izdevīgāka. Iepērcies par vismaz 15 eiro, izvēlies un aktivizē kādu no ekskluzīvajiem kuponiem Rimi lietotnē un iegādājies produktus par īpašo cenu uzreiz. Jau tajā pašā pirkumā Rimi Skanste veikalā. Akcijas spēkā līdz 31. augustam. Par kampaņu un atlaidēm vairāk meklē Rimi lietotnē vai Rimi LV. Autopilots kopā ar Sebanku. Bērni grib brīvību, bet tu visu zināt? Pasūti bezmaksas karti tavu bērnu patstāvībai. Uzzini vairāk seb.lv slīpsvītra vecākiem.
3: Esam gaisā? Esam gaisā!
4: Egons Reiters.
3: Autopilotā.
4: Pavadīs tevi mājās.

CTM. Cetri un cetras. Veți în spirm de noi! Sam kopā stāriņa autopilotā čau. Iespējams, ka tikai šodien atgriezies no Viļņas. Oi, pēdējos gados Viļņa brīnišķīgi izaugos. Un koncerts arī bija brīnišķīgs. Vispār izraušanās ar sievu bērniem. Vai baigā dāvanas, es tev teiktu. Brīnišķīgi nedēļas nogā. Te būs

Wake up, wake up, wake up, we're almost home. The movies on Damian Jurado. 5 minutes par pūkstens, četriem stāriņ autopilotā. Sveicienu tiem, kas atgriežies no Tartu, atgriežies no Viļņas, apakaļ mājās darbos. Braucam kopā! Mērāmies kopā! Čāvegā, un es nevaru atrast, kurš konkursu Instagramā. Tur jau tev nav jāmeklē, kurš konkursu Instagramā. Tev ir jāpadalās komentārā ar stāstu. Nevar atrast, kur tas ir, Star FM Latvija. Ar kurši? Samedīsim. Samedīsim arī stāriņa autopilota stāstnieku. Iespējams, ka tu būsi tas laimīgais, kas rekordvasarā dabūs lielo dāvanu karti. 150 eiro vērtu dāvanu karti ar sveicieniem no kuršiem. Divreiz nomērī, bet nesanāca kā sanāca. Sveiciens par mērīšanu no 26668. Tas ir Edmunds, kas rakstā, ka to mērīšanu izmēriem un atsamēri ir tā kā ir. Vairākas reizes ir nācies, ka nogriež nozāģēji pa apaļiem 10 centimetriem. Īsāku. Ko īsāk, es nezinu, to tu man te neesi uzrakstījis. Bruseņu dēlīt. Atmērot, cik vajag, nepaliek metrmēru no gala. Nepaliek metrmēru no galas. No nulis, bet no 10 centimetriem gadās pieskaitīt klāt tajā brīdī. Kad, piemēram, jāmēr dēli, to tad jāatmēra gal galā aizāķē no mēru nulis atzīmes. Tā, tas ir plānots, ja? Nē, es kaut kādu mīslīs 10 centimetri. Bet citreiz tas 100 reizes ir nomēri. Vienalga, pēkšņi, kaut kāds 1 centimetrs. Tad saprat, tāpēc, ka tur jau ielokās stūrītī, redz. Tur tas nepilnais centimetrs. Un tad, kad tu kaut ko baigi lielu būvē. Kā es, piemēram, esmu auto nojums būvis darbošu šajā vasarā. Tur tā, ka... 1 milimetrs tajā galā. Nav 1 milimetrs otrā galā. Tagad tev ir 9 metrīgi, tad bandura ritīgi. Bet beigās jau izvelk, viss jau izvelk. Rēķināšanas vainu, vai ne? Vispār jāatzīst, ka man baigi patīk atslēgties un darīt kaut ko tādu, ko es ikdienā nedaru. Tas ir man tāds klusais hobijs. Kaut ko ķimerēties. Sveiciens ķimerētājiem! 150 eiro noderēs, vai ne? WhatsApp stāv stāsts. WhatsApp numurs 2844-7744. Kā mums satiksmē pirmdienā? Arī šeit ir vajadzīga tava vērīga acs. WhatsApp 2844-7744. Tad zīt sāk iekrist arī Soundpoint stāsts. Tie man arī būs vajadzīgi, tas būs spēlē 5:45. 2-2-4-7-8, maija ienāk ar sveicieniem. The Soundpoets, viņi gatavojas koncertam. Soundpoets ir sirds grupa kopš viņa pirmā albuma. Tavs stāsts ir mans stāsts. Tieši ar šo albumu saistās daudz emociju, kuras ir gan sāpīgas, bet mūzika ir tik spēcinoša. 2013. Gadā zaudējumas sāpes palīdzēja dziedēt viss var mainīties, kad pēc grūtniecības zaudējuma ar vīru sēdējām ložmetēja kalna skatu turnī un mēģinājām stiprināties vārdos, ka viss var mainīties. 2014. Gada pavasarī gaidījām mūsu brīnišķīgo dāvanu, tad mazuli, kuras sagaidīšanas apsveikumam, fotokam vai māsa izvēlējās tik īpašos vārdus, man šķiet, ka beidzot, miers ir īsts un paties, un tā ir līdz šodienai. The Soundpoets ir mūsu ģimenes grupa. Man dēl pirmā festivāla grupa, kad ar klusinātāju austiņās uz ausīm gājām klausīties, tieši viņš sauc Saulē, tas bija 2018. Gada vasarā. Tāpat tagad arī caur gadiem Liepāja, Saudz, Kuldīga, Rīga, Skrunda, Jelgava. Esam tur, kur dzejnieki stāsta savu stāstu un kaut kur arī mūsējo. Uzlaidīsim dejas, vien autopilotā. Baby, turn the lights on. Braucam kopā.

0: Nevis lūdzēji pozā iestāties. Ņem man apakaļ, es bez tevis vispār nevaru elpot, es esmu beigts bez tevis. Labāk darbos parādi, kā tu nevari bez viņas. Jo citādāk, ja tu uz vēderu līdīsi, pretreakcija dabūs. Sieviešu prāts tā iekārtots ir, nestrādās tāds pielūdzējs. Nē, en baigi, gribu apakaļ tevi. Tad viņi teikt, viņi bekstās. Norman, čau!
1: Egon, čau!
0: Es no mašīnām tagad pie sirds lietām.
1: Es saprotu, es plašu profilu speciālists. Kolosālākais cilvēks, ja jūs vispār personīgi kādreiz dzīvē satikt Egon, viņš māk i tavu dzīvi salāpīt, i nojumu uzbūvēt. Neticams cilvēks vispār. Es esmu pagodināts, ka man ir tā iespēja pavadīt laiku. Vismaz reizi nedēļā kopā ar šo brīnišķīgo cilvēku.
0: Gan arī stunda. Nedēļā.
1: Jā.
0: Ir tā un manē, tajā brīdī es nedomāju ne par vienu citu.
1: Jā. Tas ir ļoti... Tas ir ļoti
0: arī šajā gadījumā es nospēlēju, ne? Līdz sirdziņumi.
1: Viss var mainīties, jā.
0: O, kas mums pēc pieciem mainīsies?
1: Pēc pieciem... pēc pieciem mēs paši mainīsimies, tad mēs runāsim par automašīnām.
0: Autozinību tests būs šot arī.
1: Autozinību tests būs, jā, un mēs parunāsim par to, kas ir noticis pagājušajā nedēļā un kas notiks šajā.
0: Par mobiju, tu domā?
1: Jā, arī par to.
0: Pagājā mobijas vispār tādā ziņā par viņa mašīnām vispār nav nekas zināms. Viņš vispār brauca mašīnu?
1: Man šķiet, ka ne. Es vienreiz par šo interesējos, un man šķiet, ka viņš nebija tas čalis, bet mēs pārbaudīsim šo.
0: Jo, idejas, ka viņš ir no tiem čaļiem, kamram varētu būt arī kolekcija, bet man liekas, ka viņam mašīnas īsti nerulē.
1: Bet mēs šito nočekosim. Ja jūs zināt labāk par mums, nu tad pastāstiet.
0: Vai ne? Varbūt, ka ja tur būs tās par mašīnu, tad varbūt, ka Normunds klausīsies mobi.
1: Jā, tāda iespēja pastāv.
0: Sveiciens Nariņa autopilotām. 5.25 apmēram. Mēs tiekamies dzīvējā uz autozinību testu. Te bija jautājums, cikos ir tā spēle. Debitants, zin kā, viņi jau nav spēlējuši, jo nezinu īsti.
1: Nezinu, nezinu.
0: 5.25 apmēram. Tā kā autozinību stāsts, starter stāsts ir iet uz otru pusi, tad mēs laižam spēlēt. Tur divi klausītāji 6744774 satiekās. WhatsApps 28447744, kas uz sirds?
2: Egon, čau!
0: Čau, Ligā!
2: Par cik tuvojās Gačo mēs koncerts?
0: 22. Jā.
2: Es atcerējos par pilnīgi aizmirstu dziesmu. Man liekas, ka viņš arī viņu nedzied nevienā savā koncertā.
0: Nu.
2: Vai tu atceries Gačo? Mirklis,
0: Gačo Mirklis, jā, es atceros šito gabalu. Un tiešām laikam neaiztiek dzīvē, jā. Un tad uzlaižam vienu Mirkli gabalu. Atciesam tā arī sauc Mirklis, Gačo un Jānis Stīvels. Apvienotais mēs un Gačo kopkoncerts Rūk rokā 22. augos.

0: David Bowie un Queen sa spēlē stādiņa autopilotā 4:32. Braucam kopā! Pasties, ko Didzis ir pamanījis. Atdaļš to formulu, paskaties!
1: Ko tad te mums ir gončik vai vēl?
0: Gončik. Jā, gatavojamies. Tūlītās jau aizies. Pilsētas svētki ietvaros sanāk 14-15. Augusts. Red Bull Showrun. Eksporta iela kļūs par skaļāko ielu Rīgā. Pirmo reizi tur notiks Red Bull Showrun. Pasaules līmeņa motorsporta šovs Rīgas dzimšanas dienas svinību laikā. Notikumi, kur motorsports izkāp no trases un ienāk ielās. Dzirdēs motors, redzēs riepdūbus, sajūtīs ātrumu visā ķermenī. Tur varēs pieskarties, lai formulējas saprot arī. Eksporta iela, tikšanās vieta, kur tu plāni apstīt tehniku, sadik braucējs, piedalīties partneru aktivitātēs, iejusties atmosfērā pirms lielā šova. Precīzi Showrun Village atrašanās vieta, sadaļā karte, tur jāiet redbull.com. Tur rakstīja Showrun Rīga un tāds piedos karte. Reka jau ir iezīmēts, jā. Tātad redbull.com 14.15. Formulu nogādā svētku noris svietā. Šādi 10. augusts. Tas jau ir šīs nedēļas nogals stāsts. Visi pareizi. Braucam kopā ar draugiem, ne ienaidniekiem. Te būs viens Imagine Dragons un J.I.D. Enemy.

0: taisa kļūst par īstenību. Jā,
1: Jā,
0: kā tas strādā? Apaļie 10 cm paliek pa daudz, bildē redzī no izmēra rāda 46 cm, bet ja merīt no nulis, kā vajag, tad ir 36 cm, un šitā cik reģips pie griestiem ir liega reizi dzilāt, smuki izgriez, un reģips tev parāda pīgu, lielu pīgu, jā, ir pa lielu, bet pa lielu tas vēl nekas, tu zini vai ne, kad ir sliktāks variants. Pamāz, tad ir sliktāks variants. Pa lielu vienmēr var nogriezt, vai ne? Ne, nu labi, reģips jau var arī lipināt. Bet tā 10 cm līstīt atkal šķīpī. Negribēsies tur ņemties. Nu, galā mazāk pļecināties tur pēc tam. Tāpēc, kā tā šūva jau jādabū kaut kādā normā ir, vai ne? Un kāda, nu, kuram tā norma? Nu, tā prasība pēc normas. Jā, paralēlā pasaulē mēs rekordu vasarā aicinām arī tev padalīties ar stāstu, kā tev kaut kur, kaut kas mēros, nav sagājis dzīvē. Būvniecības stāsti, remontu stāsti, varbūt, ka galvniecības stāsti, tur jau vajag precīzi trāfīt, vai ne? Vācams 28447744. Taisība Anas istabā remontu nopirka visu nepieciešamo raks 20545, tas ir Mārtiņš. Saliek visu nepieciešamās trūpas, kas bija vajadzīgas, un arī ieklāja siltās grīdas un beigās ielēja betonu. Nākamajā dienā bija noņēmis korķis no ūdens trubām, lai pārbaudītu, vai ūdens iet projām, un apkaļ neuzlika ar nodomu, ka nekas nenotiksies. Tad, kad lieliku dušas kabīnu, kaut kā ūdens baigi lēni plūst projām. Sāku, protams, ar kurbulu tīrīt, kurbulas atdūrās līkumā, tad ieliku ediskopu, lai skatītos, kas par lietu. Tur puika bija iemetis lego klucīt. Rezultāts bija tāds, ka grīt bija jālož ārā, lai novērst problēmu. Tas viss bija tikai tāpēc, ka domā, ka viss būs ok, bet beigās rezultāts ir tāds, ka tas maksā divreiz vairāk nekā sākumā bija domājis. Au, šitais izklausījās pēc traks stāstes. Es nezinu, kāpēc, bet man tirpiņu uzsvīt, jo es zinu, ko tas nozīmē. Vils puika, tu nevar arī dusmoties. Skaidrs, ka... Jā, bet... Lego nav tava mīļākā rotaļlieta, droši vien. Draugi, tā kā tu savu apaļot, nezinu, kurot ar 50 dienu sametīs. Sametīsies un uztaisīs tev lielo dāvanu, jo viņam ir tie lielie komplekti, kur ir baigi daudz gabaliņu. Par 200 eiro kaut kas tāds... Forši dāvana, ne? Sveiciens Mārtiņu, draugie. Jums tādā ziņā baigi viegli uz apaļo jubilēju ir diezgan skaidrs, kas ir jādāvina. Vācāps 28447744, 443 ar jaunu mūziku laikam tālāk. Kamerons Vidkoms.

0: Kaarin autopilotaa. Čau! Vienos stāstos mēs te laižam. Man taču te arī vajag stāst. 4:45 pēc reklāmas pauzes. Man vajag tavu stāstu. Ceļa atgadījums. Atgadījums, negadījums. Labāk atgadījums, nevis negadījums. Sūt man WhatsAppā. Vai no audio ziņu, vai rakstīt ziņu. Katru dienu labākā stāsta autors tiek finālā. Lielā nedēļas balvā 150 eiro octa iegādēja Lecs octas LV. Un katras dienas mazā balva, es nav nekad mazā balva, divas biļetes uz Rallijs Cesijs. Cesijs atgadījums, negadījums, atgadījums. No Lētas octas, es atgadījums, kas jau šodien ir kļūst par ģimenes leģendu. Iembrauc vārtos vai piemājuši čūnīti, apskādēja tikko nopirkt auto vai kāds ģimenes loceklis pēc dotikušā pateica, ko tādu, ko ģimenes salidojumos jūs citējat vēl šodien. Meklējums stāsts, par kuriem tajā brīdī smiekli varbūt nenāc, bet tagad ir, jā, ar laiku tie stāsts kļūst par leģendām. Sveicēs no Lētas octas LV.
1: Piešķir krāsas jaunajam mācību gadam ar Rimi līdz 24. Augustam. Armands Rimi karti, datorpele ar paliktni TNB, divi veidi, 15,59 €. Izglītojošs komplekts Kosmos Planetary System, 19,19 €. Pusdienu kastēm Larč, 40% atlaide. Rimi.
2: Izvēlēs savējo Pietele 2 iPhone 17 komplektā ar 4. Paudzes AirPods austiņām tikai par 999 €. Savukārt iPhone 17 Pro par 1329 €. Tiem, kuri vēlas vēl vairāk jaudas un izsmalcinātības, atrodi sev piemērotāko iPhone jau tagad Pietele 2. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Augustam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
3: 7bet. Visu augustu seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
4: Vasaras dišpirkumu fināla izpārdošana veikalos kurši. Cenas ilgi negaidīs. Pēdējais brīdis ķert ciet. Dārza mēbeles, nojumis un saulesargi līdz par 50%. Batuti, teltis un citas turisma preces līdz 50%. Laistīšanas preces, solārās lampas un terases flīzes līdz minus 40%. Grilli, cepšanas, reistes un ugunskura vietas līdz 40%. Bet dārza tehnika līdz 25%. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši! Pēdējais brīdis ķert ciet.
5: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
6: Man patīk tavi buferi, ant stūri sēdekļi. Gribu, lai tu uzēc man uz ārta savu piegavi.
7: Vai sapņo par jauniem uzņēmumu spēkratiem, auto vai motocikliem? Salīdzin vairāk nekā 30.

0: Akropoli iepirkšanās centri un Ziedot LV aicina. Palīdzēsim sagatavoties skolai kopā. Palīdzi grūtībās nonākušajām ģimenēm, ziedojot jaunas skolas preces, skolas somas, rakstām piedarumi, sporta apģērbs. Ik viens ziedojums ir būtisks. Ziedot aicinām Akropoli iepirkšanās centros, kā arī Ziedot LV.
1: Mamu, nopērts man. A, nē. Es pati.
2: Kad bērns kļūst patstāvīgāks, sākas pirmie finanšu lēmumi. Pasūti SEB karti bērnam bez maksas. SEB.lv vecākiem. SEB banka labākiem lēmumiem.
3: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos Coca-Cola, Fanta vai Sprite 2 litri, €49. Saules puķu eļa 1 litrs, €89. Pilntiena biespiens 9%, 1 kilograms, 3,59. Lidl ir vērtīgi.
4: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
5: Šeit notika skaistākais koncerts manā dzīvē. Es to joprojām jūtu. Skaņas, cilvēkus, gaismu.
6: Liekas, ka esmu tepat.
5: Tagad pienācis laiks otram koncertam. Divi projekti, viens vakars. Atgriežos tur, kur viss bija pa īstam. Mesa un Gačo. Kopkoncerts roku rokā. 22. augustā Meža parka lielajā estrādē. Vakara īpašie viesi, leģendārā grupa Jumprava. Biļetes pieejams biļešu paradīzē. Paldies, Spice, Kārguru, Apollo Kino, Jauns LV, Fresh Fun, Inbox LV un Radio Star FM.
7: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
8: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrodīs tā atslēga.
9: Nāc, svinēsim kopā!
8: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
9: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
8: Plašāka programma rīgasvasara.lv.
10: Lietas, ko skaļi nesaka jaunie uzņēmēji.
11: Ir vērts pamēģināt.
12: Kļūdas būs, bet tas ir ceļa sākums.
13: Es atvēru uzņēmumu kontu Svedbank.
10: Par pašsaprotamo nerunā. Uzņēmēja pirmā izvēle – Svedbank.
14: Cauri vasarai ar TV3 Live. Ķer lielās laimītes, mazajos mirkļos. Meklē dzīves kaislību, pastāvot par sevi. Dzīvo koši un saki jā avantūrām. Ļaujies atpūtai ar TV3 Live.
15: Spēlēm tagad!
16: Autobraucē, vai zini, līdz kuram datumam tavu auto ir spēkā? Klausies Stāriņa autopilotu un dalies ar savu labāko ceļu satiksmes atgadījumu stāstu. Katru dienu labākā stāsta autoram Lētas Octas LV dāvina divus ielūgumus uz rallijas cēsis pasākumu. Bet konkursa noslēgumā viens no dalībniekiem saņems galveno balvu. 150 eiro Octa iegādēja no Lētas Octas LV. Sūtīs savu stāstu un izmēģina veiksmi kopā ar Lētas Octas LV.
17: Sveicins no Lētas Octas LV! Lētas Octas LV jau vairāk nekā 15 gadus palīdz tev un man. Ātri, ērti, izdevīgākā octa polise. Lētas Octas LV vietnē var vienviet salīdzināt visu Latvijas apdrošinātāju piedāvājumus un noformēt octa tikai dažu minūšu laikā, dažu klikšķi. Lai polis nekad nebeigtos, negaidīt nosūt atgādinājums, Lētas Octas rūpējas par to, lai tu neko neaizmirst par termiņu beigām. Savukārt tiem, kam svarīga lielāka elastība, Lētas Octas LV piedāvā iespēju norēķināties ar dalīto maksājumu. Tas ir tev tur baigais miljons salētis ir Lētas Octas LV, tātad atri, ērti un vienmēr pa ceļām. Stariņa autopilotā pa ceļām. Vienu reizi sanāca tā, raksta stariņa klausītāja Linda, palīdzēja draudzinai kafenītes izbraukumā. vajadzēja uz leižiem aizskriet pēc gāzes balona. Braucu ar viņas mašīnu. Leišos nekad nav robežsarga, bet tajā reizē bija. Un man nebija mašīnas dokumenti. Pašai nebija dokumenti, mašīnā nebija octa, gaismas nebija ieslēgts. Mašīnā bija nepilngadīgs čalis arī bez dokumentiem. Ļoti slikts salikums. Kas te var noiet greizi? 5 minūšu kā 3 soti, toreiz likās traki. Tā ir liekas traks smieklīgi. Pēc gāzes man uz Lietuvu neviens vairs nekad nesūta. Tāpēc viņā brīvi no darbiņiem. Šis ir kolosāli. Paldies. Ilžukam ir noticējis aizliegums spēlēt, un Ilz, protams, nāk ar savu stāstu. Čau, Ilze!
18: Sveiki, Egol! Tā kā man jau 2 mēneši pagāja, tad es stabili varu piedalīties konkursā.
17: Stabili!
18: Un pastāstīt atgadību, kas bija manā jaunībā. Tēvs, nopirka šito tēkāvišo zapiņu. Nu, un tagad braucam uz īli, un tas zapiņš, protams, vecs, nu tās, nu, bez tehniskās apskats, norakstīs, un viņš tā kā vienkārši to dulu pēc to piek, viņam arī patiesībā tiesības nebija. Braucam, un viņš sāk kūpēt, nu, ko, nu, un neiet vairs pusceļa apstājās. Nu, tad tā, mēs braucam uz īli, viņam tur auģi vecāki, no vītiņiem tas bija, mēs braucām. Nu, un tagad viņš kaldā, mēs to mašīnu uztumjam, iesēžamies iekšā, no kalda noripo. Tā kā, zināms, kīlēja kaldu, tā visu ceļu. Kaut kur nakti kādos viedos vai 12. Bijā mīlē. Bet ārā mēs jau izbraucām pa dienu, kādos trijos, kaut kur pēcpusdienā, nu, tā, un tad apakaļ būs atvilka. Viņa auģu mātes dēls ar traktoru atvilka apakaļ mašīnu un nomet sētā.
17: Diezgan forši ātrumi, viņš arī varēja būt braucienam tāds jautrus. Paldies! Tā, brauc pārdot veco mašīnu rakstdienu. Tikko aiziet skatu un pa ceļam man pie krustojuma iebrauc aizmugurē. Nu, restīvi vēl dupšī. Tajā brīdī domāju, kā var tā neveikties. Octa pateica, ka nelabos, bet mašīnu norakstīs, prasīja, vai grib mašīnu paturēt. Izmaksās mazāku summu. Paturēja, brāls salaboja un beigās uzsit gaisā. Beigās neveiksmi izvērtās par ļoti labu veiksmi. Tev. Man prālim. Nezinu, tas, kurš nopirka to mašīnu, zina, ka viņš nopirka tādu, kas īstenībā bija jānorakst. Lēna, bet labi, citreiz apdrošinātājiem tur jau nav stāsts no sērijas, tā mašīna nav lietojama, vienkārši dārgs ieguldījums. Tad beigās, ja tur kaut kā pareiķina, kā ieguls plusiņš beigās ir, kaut kas tur var sanākt, kā šajā gadījumā ir sanācis. Tā, balva. Es tošu tev balvu un sūtīšu tev nevis uz Lietuvu, es tevi sūtīšu uz Rally CS 11. 12. septembris. Man ir 2 biļetes uz Rally CS. Tā ir dienas balva, mazā balva. Un pilnīgi iespējams, ka tu dabūsi arī lielo balvu, jo piekdien, tad, kad būsim izstāstījuši piekdienas stāsts, tad es taisu lielo izlozi. Noskaidrošu, kurš dabū 150 eiro vērtu octas dāvanu karti no Lētas octas LV. Paldies! 25974. Tas bija Lindas stāsts. Ļoti foršs stāsts. Tu palaid garām Lindas stāstu. Tātad, vienu reizi sanāca tā, Linda rakstīja. Palīdzēja draudzenēja kafēnītas izbraukumā. Vajadzēja uz leižiem aizskriet pēc gāzes balonu un brauc ar viņas mašīnu. Leišos nekad nebija robežsarga, bet tajā reizē bija. Un man nebija mašīnas dokumentu. Pašai nebija dokumentu līdz. Mašīnai nebija octa, gaismas nebija ieslēgts un vēl mašīnā bija nepilngadīgs čalis bez dokumentiem. Pilns komplektiņš. Kas te var noiet greizi? 5 minūšu laikā 3 sodi, toreiz likās traki. Tagad jāatzīst, ka laiks ir pagājis. Liekas nevis traki, bet traki smieklīgi. Pēc gāzes gan mani uz Lietuvu vairs neviens nesūta. Paldies, dāvan tavējām. Tagad dele

0: Vai esi gatavs piedzīvot vienu no iespaidīgākajiem skriešanas notikumiem Latvijā? Jau 22. augustā BTA Jelgavas nakts pusmaratons pulcēs tūkstošiem skrējēju unikālā nakts atmosfērā. Izgaismota trase, mūzika, skatītāja atbalsts un distances ikvienam. Bērnu skrējieni, jūdzes skrējiens, 5 un 10 km skrējieni un, protams, pusmaratons. Neatliec reģistrāciju uz pēdējo brīdi. Ienāc Jelgavas pusmaratons LV, reģistrējies un tiekamies 22. augustā Jelgavā.
1: Varbūt ir pienācis laiks jaunam auto? Jaunais Škoda Kodiaq apvieno plašumu, komfortu, drošību un izvēles brīvību. Pieejams ar benzīna, dīzeļa, plug-in hibrīda dzinēju vai jaudīgajā RS versijā. Tagad par īpašo cenu no 37,200. Sakomplektē savu jauno Kodiaq vai izvēlies kādu no noliktavā esošajiem. Un dodies ceļā jau drīz! Gaidām tevi! Green Motors autosalonā Rīgā, Krastielā 5.
2: Škoda. Madara dabīgajai kosmētikai atlaides līdz 40%. Dāvana par pirkumu no 50 eiro. Nepalaid garām. Veikalos un tiešsaistē Madara Cosmetics LV.
3: Augustā debesīs mirdz zvaigznes, bet mēnesi aptiekā mirdz īpaši izdevīgas cenas. Sācies zvaigžņu cenu mēnesis. Īpaši piedāvājumi uzturbagātinātājiem, kosmētikai un citām precēm visu augustu. Nepalaid garām zvaigžņu cenas mēnesi aptiekā. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm.
4: Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāj. Pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Mēnesi aptieka. Tavas veselības recepte.
5: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei. Ticu veiksmei, veiksmei, jā gan.
6: Veikalos top vienmēr izdevīgi iepirkties. Un tagad vēl izdevīgāk. Iepērcies top par vismaz 15 eiro, reģistrē čeku un piedalies top loterijā. Katru nedēļu laimēj top dāvanu karti 150 eiro vērtībā. Bet loterijas noslēgumā 15,000 eiro skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies. Uzzini vairāk un reģistrē čeku e-top.lv. Loterijas atļaujas numurs 9053.
7: Vēl tikai nedaudz. Vēl tikai nedaudz un skriesim vējiem līdzi. Klausies Radio Star FM Zolpastu. Pierādi, ka ir roku rokā ar Gačo un Mesa. Un laimē divus ielūgumus uz Mesa un Gačo kopkoncertu. Roku rokā 22. augustā Meža parka lielajā izstrādē.
8: Samazinām gaļas produktu cenas. Veikalos Lidl no pirmdienas. Karsti kūpināts cūgaļas bekonš čēlēs 100 gramu 95 centi. Cūgaļas desiņas 400 gramu eiro 99. Vārītā desa ar speķi 600 gramu 2,99. Lidl ir vērtīgi.
9: Milwaukee Big Red demo tūre atgriežas stokē. Trīs pilsētas, trīs pasākumi, viens jaudīgs piedzīvojums. Apskati pasaules slaveno Big Red demo kravas auto. Izmēģini jaunākos Milwaukee instrumentus, satiec ekspertus, piedalies izaicinājumos un laimē balvas. 14. augustā Stoker Valmierā, 17. augustā Stoker Jelgavā un 18. augustā Stoker Tirdzniecības centrā Sāga. Jaudīgi instrumenti, aktivitātes un īsta Milwaukee atmosfēra visas dienas garumā. Tiekamies Stoker!
10: Sāc klasi augstākā Rīga Plaza. Kad skola tuvojas, īstais laiks ieplānot vērienīgu šopingu. Jo sasniegt augstus mērķus ir vieglāk ar stilīgām lietām no stilīgiem zīmoliem. Izvēlies savējās Rīga Plaza.
11: Dziesmas, kas satuvina.
12: Labākā Rīga!
11: Tots.
12: Bez sāru.
11: Koncerta tubums. 15. augustā Rīgā, stadionā Daugavā. Biļetes Tirdzniecības centrā Spice un Biļešu paradīze LV. Dona dziesmas vēl tuvāk. Radio Star FM. Dons. Tuvums. Brīži, kas paliks atmiņā.
13: Tiekamies tuvumā.
14: Sky & More izpārdošana turpinās ar atlaidēm līdz pat 70%. Dažreiz īstais pirkums ir tas, kur nav vērts atlikt. Jop, Emporio Armani, Baldessarini un citi pasaulē atzīti zīmoli tavai garderobai stilam un vasaras turpinājumam. Izvēlies kvalitāti par cenu, kas patīkami pārsteidz. Atlaides līdz pat 70%. Sky & More, Duntas ielā 19.
15: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par Starterī.
16: Gentlemen, start your engines!
15: Kickstarters pirmdien pievakarēs pēc pieciem ir tava ceļa zīme, ka gaidāms elegants un jautrs brauciens. Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību tests.
16: Laižam
15: kopā ar Normundu Avotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā Krastielā 5 un degvielas uzpildes staciju tīklu Viada.
17: Radio Star FM laika ziņas piedāvā Rimi. Gudra izvēle. Iedvesmojies gardiem mirkļiem.
18: 5 ar astīm, Latvijas galvaspilsētā Rīgā, plus 24 grādiem. Tuvākajā diennaktī brīžiem līdz vietām gaidāms pērkona negais, lietas mākoņi gan otrdienas naktī, gan otrdien pa dienu negais. Dienā vietām atnesīs stipru lietu, spēcīgs vēja brāzmas, iespējams arī krusu. Ārpus negaisiem pa laikam varētu uzsviediet arī saule vēš. No rietumu puses naktī piekrastē brāzmas līdz 15 metriem sekundē, dienā visā valstī vēja brāzmas ap 11-16 metriem sekundē. Negais laikā iespējams vēl stiprāks vējš. Gaisa temperatūra naktī 12-17, dienā 17-22. Rīgā mainīgs mākoņu daudzums, brīžiem līdz dienā iespējams pērkonegais. Naktī pūtīs neliels dienvidrietumu vējš, gaisa temperatūra 15, dienā vējš, tāpat kā pie tevis iegriežas no rietumiem zemē rietumiem, brāzmās pastiprinās līdz 16 metriem sekundē, gaisa temperatūra A plus 20.
19: Katra iepirkšanās reize Rimi Skanste veikalā ir vēl izdevīgāka. Iepērcies par vismaz 15 eiro, izvēlies un aktivizē kādu no ekskluzīvajiem kuponiem Rimi lietotnē un iegādājies produktus par īpašo cenu uzreiz jau tajā pašā pirkumā Rimi Skanste veikalā. Akcija spēkā līdz 31. augustam. Par kampaņu un atlaidēm vairāk meklē Rimi lietotnē vai Rimi LV.
20: Autopilots kopā ar Sebanku. Bērni grib brīvību, bet tu visu zināt? Pasūti bezmaksas karti tavu bērnu patstāvībai. Uzzini vairāk seb.lv slīpsvītra vecākiem.
18: Sareņš autopilotā bez pūkstam pieciem sveicēts. Startēs gaisā! Hello!
21: Hello!
18: Hello!
21: Hello! Hello! Hello!
18: Sākam uzreiz ar karstāko ziņu. Sveiciens tiem, kuri brauc ar BMW. Dabūjāt Spider-Man noskatīties.
21: Viņš tie, kas brauc ar BMW X3.
18: Pagai, bet tas ir viens konkrēts modelis, tieši X3, ja?
21: Jā, nu tas gan tur ir stāsts par visām operētāju sistēmām, bet nu pirmie ir dabūjuši to prieku tie, kas ir tikuši pie jaunā X3.
18: Es saprotu, ka varētu trapīt vēl arī citi, tāpēc, ka reklāma vispār varētu būt BMW mašīnās, kas ražotas pēc 2020. Gada jūlija un aprīkots ar jaunākajām uzņēmuma automašīnu operētājas sistēmas versijām. Tātad, tas tie vāģi, kas tur būs redzami šokars, cep citur meitei uz Spider-Man, uz Brand New Day. Es atzīšos, ka man Marvels tīri labi patīk tādā ziņā, jo tur ir... Nu, nav tikai superspējas, tur ir arī joks kaut kāds.
21: Jā, tas galmīgi pasakīs, tas ir komiks.
18: Tas ir komiks, un Marvels ļoti labi māk izstāstīt to stāstu. Tātad Bemberīts, kas tur būs redzams, X3 un piektās serijas sedans būs filmā. Nu jā, un te viņi tur ir sastuši par rokām, un jāatzīst, ka tas, ko mēs te stāstam noskatījies, Spider-Man, šajā gadījumā tas ir reklāma, ko tu negaidīji, jo tu jau tikko iztērēji 70 uz augšu tūkstošus, un tagad ar tev spēlējās. Tagad tu piestartē vāģi, tu dabū nostīties reklāmu, pie tam gara tā reklāma izskatījās.
21: Pagara, jā, tur nav tikai aizliknes, tur ir filmiņi, jā. Tur...
18: Jā, īsi filmiņi, Spider-Man, Brand New Day. Lai, tas, ka viņi ir sastuši par rokām, ir forši, bet man liekas, ka tur būtu iespēja jābūt, ka tu saki paldies, šito jau redzēji.
21: Jā, nu šodien nē.
18: Vai ne? Jā,
21: vai kaut kā tā. Nu, īstenībā BMW īpašnieki un lietotāji ir sašutuši. Jā, kā tā.
18: Un pats galvenais, ka iepriekš kaut kādā tur BMW prezentācijā lielās galvas teica, ka šī tāda iespēja ir, bet mēs tā nekad nedarīsim.
21: jā, ka reklāma neparādīsies multimēdija sistēmās. Maksimums, ko mēs darīsim, ka varbūt navigācijas kartē parādīsies, nu tur piemēram McDonald's vai nu, tas, kas būs samaksājis. Tur
18: te ir diezgan skaidrs, ka tas obligāti būs un tad tev būs pa pilnam visādi, kas samaksājuši.
21: Jā, bet jā, tas, ka tev tur izlēdz piemēram veseli tur kaut kāda reklāmiņa, te, ka tu tur pa velti skaties YouTube piemēram, vai kā, nu tas tomēr laikam nav
18: tas
21: īsti labi.
18: Citādāk, tomēr,
21: vai
18: ne?
21: Automašīnā, es domāju, ka automašīna operētāja sistēmā tā tam nevajadzētu būt. Un tad, īstenībā tas, protams, ir izgājis ārpus BMW robežām, tagad cilvēki tur spriež, vai šis ir tāds tests, nu vai tas izies cauri. Jo, ja tas izies cauri, tad citi arī tā darīs. Kāpēc nē?
18: Jo bija brīvvieta reklāmai. Jā.
21: Brīvvieta reklāmai. Bet, nu jā, 10. augustā tas viss arī beigsies, un tad jau droši vien varēs apkopot rezultātus, jā, kā tas tur. Jo nav tā, ka uz visiem laikiem tas Spider-Man tur
18: ir. Es saprotu, nu jā, pagaidām, kamēr kino stāsts ir aktuāls, bet vispār baigais kasgrāvējs. Absolūts kasgrāvējs. Viss jau tagad, viss skatītākais no Spider-Maniem.
21: A, kāpēc?
18: Laikam, ka gaidīja to turpinājumu vienkārši. Jo pēdējā laikā īstenībā, kā ir filma, kā ir lielā filma, tā ir baigie rekordi. Nu, vienkārši rekord. Tad mūs ir vairāk, un tad beigās aiziet visu uz to kino. Jo tā ikdienā vispār kino apmeklējuma cipari ir mazi. Mazāki nekā pirms 10 gadiem. Bet tie rekordi, tagad filma ir liela. Nu, tur bija Michaels tikko uzstādīja rekordu, tad, protams, šitais te Odisejas stāsts.
21: No to es tā kā vēl saprotu, jā. Nu, tas ir kaut kāds tāds jauns pavērsies.
18: Bet Spider-Mans arī vienmēr ir rulējis, bet šīs konkrētas Spider-Mans ir absolūts bestsellers. Absolūts. Labi, es iešu šokar uz kino ar relīzi, tad izstāsties kā
21: nu, es piekdienu paklausīšos, ko jūs ar Oskaru par šito runāsiet. Nā, pagaidu, Oskars būs apakaļ jau. Nu, jā.
18: Oskars, man liekas, nebūs apakaļ, un, autopilots arī būs citā zīmē. Jo man tagad 2 piektdienas ir. Viņš jāpastrādā. Jāpaspēlē distanci. Jāsakrāja mūsu kopīgiem ceļojumam rudenim. Oskar. Oskars uz mēles dansā. Gan jau ir pieslēdzies arī. Oskar, čau, sveiciens atvaļinājumā.
21: Sveiciens atvaļinājumā. Nu jā, jūs arī varat padalīties ar viedokļiem, vai jūs gribētu, ka, piemēram, iedarbinot automašīnu, jums tur parādās televīzorā nevis tur pulkstenis vai karti, vai kaut kas, ko jūs paši tur esat ielikuši tādu iespēju, tā kā ar mūsdienās. Ja. Bet, nu, tur nospēlē, jā, 5 sekundžu rulīti. Pēc tam šajā gadījumā jūs zinat, kas tur būs, bet, nu, nākotnē varētu būt tā, ka tas tā kā arī kā YouTube, tu nezini, ko viņi tev tur rādīs.
18: Jo, tur, kur būs labi notirgots, to tev rādīs. Jā,
21: tā kā rādīs zobirstis vai kaut ko tādu, zini kā. Nu, jā, kaut kas tur īsti līdz galam nav. Nu, par tām mobija mašīnām, jā, tur Egons aizķēra tēmu, jā, par to, vai mākslinieks vārdā mobijas vispār viņam patīk automobīļi.
18: Jo, zini kā, tie pasaules lielie muziķi, DJ-i, aktieri, viņi parasti kaut kur kādā vai nu intervijā, vai nu kādā video sveicienā parāda savu autoparku. Jo parasti tur, kur daudz piķis, tur arī, nu, viena no lietām, ko neuztaisīts garāži viņa smuku. Jo večiem var mašīnas patīk.
21: Jā, nevajag jau braukt obligāti.
18: Jā, bet garāža. Jo, reku, piemēram, rudais Top Gear čals.
21: Ā, ja no rādio?
18: Jā, no rādio.
21: Nē, nu man vienmēr Niks Meisons, Pink Floyd bundzinieks ir. Pirmais piemērs.
18: Nu, viņi tur...
21: Kā vajag? Viņi tur... Kā vajag mašīnas kolekcionēt, jā, bet nu...
18: Viņi tur jāatzīst, ka gandrīz visi, bet redzēja retiem izņēmumiem. Un mobijas ir tas retais izņēmums. Bet mēs te parakāmies, īstenībā viens ir skumjais stāsts. Būs arī smieklīgais stāsts, bet skumjais stāsts ir tāds, ka mobijam iespējams, ka dzīvē tās mašīnas nav pirmā mīlestība tieši tā iemesla dēļ, ka viņš savu tēvu ir zaudējis auto avārijā.
21: Jā, nu tas ir, tā kā viņam bija 2 gadi tā sanāk. Jā.
18: Tādā ziņā es pieļauju, ka tas tomēr kaut ko cilvēkam atstāja.
21: Nu, pilnīgi noteikti, tāpēc viņš vienmēr arī atklāt teica, ka nu, viņam tur nu, viņš, ka nav baigais automobīļu čalis, un kā mēs zinām, viņš arī ir dzīvnieku tiesība aizstāvs un vegāns ir visā un tā tālāk, bet nav tā, ka viņam nav mašīnas, jo pirms kaut kādiem daudziem gadiem viņš bija viesos pie Ilona Maska, Teslas dibinātāja, un tas viņš bija izsmējis par to, ka no ko tu esi atbraucis tur kaut kādu tur grabažu, nu tur drandaļeta benzīna, un viņš tā, nu, okay. Nu, es nopirkšu Teslu tad nākamā dienā, tā viņš arī bija izdarījis, bet smieklīgi ir tas, ka viņš to mašīnu nebrauc tāpat, jo, nu, kā tu zini, viņš jau dzīvo pilsētā.
18: Viņš ir New Yorkietis klāsis, viņš ir kājnieks, viņš ar savu pienu to tur sojas latīt, pāriet pāri ielai un nonāk savā kafetērijā. Viņam ir sava vegāna kafēnīca.
21: Jā, tieši tā. Bet zini, kāds ir paradoks? Tu zini, kā ir cēlies viņa skatuves vārds?
18: Pēc Moby Dick?
21: Pēc Moby Dick, jā. Tāpēc, ka skaitās, ka nu, viņam uzvārds ir Melvils īstenībā. Jā. Un tiek uzskatīts, ka varbūt viņa vecāki ir attālos rados ar Moby Dick, ar romāna autoru Melvilu.
18: Un tad, lai bēgtu no tā... Bet tajā pašā laikā pasvītrot, viņš ir vienkārši mobijs, nevis mobijs diks.
21: Jā,
18: un vispār mobijs diks kā mūziķis varbūt neizklausās arī tik labi.
21: Nē, bet toties sacīkšu mašīna gan izklausās baigi labi, jo par mobiju diku bija iesaukt vienu no biedējošākajām 70. Gadu sacīkšu automašīņām. Tas bija Porsche 935. Tā bija mašīna, par kuru, manuprāt, arī Valters Rērls, kurš ir nu, bezbailīgs autobraucējs, teica, ka... Tā, nu, tas bija vājs, nu, reāli no rīta bija baili iet klāt. Tas bija vienkārši.
18: Tas bija tas killers, kas arī aiznes daudz...
21: Drausmīgs automobils, tas bija, jā, tā kā. Un to sauc par Moby Dick, tāpēc, ka viņam bija tā garā asti. Tas bija tie bija tie aerodinamiskie eksperimenti, tā kā, nu, Mobijs pats, nezinot, diezgan tū visādiem tur benzīnas pridzekļiem, jā. Bet, nu, vispār, jā, viņš brauca Tesla un kad brauc? Un viss.
18: Es saprotu, ka vēl kaut kur tu sameklēji internetā, ka viņš bija, zikā, cilvēks, kuram mašīnas, nu, nav tēma, īsti arī neko neliek internetos sajūzmas pilns bet viņam... sauciens, bet viens ir.
21: Jā, jā, nā,
18: ir. Viens ieraksts ir.
21: Viens ieraksts ir, jā, viņš bija sensin apakaļ izteicies par to, ka tagad būs tas Tesla Roadsters, jā, ka, nu, man vispār mašīnas nepārāk, bet tas gan ir baigais vājas. Un es arī vienreiz noskatījos interviju, kur viņš runāja, tas bija gan par tehnoloģijām, kas viņam interesē krietni vairāk nekā automobīļi. Un tur kaut kā aizgāja tā tēma arī līdz elektromobīļiem. Un tie bija vēl tie laiki, nu, kad tas bija tāds pilnīgs frīku pasākums. Īstenībā ļoti laba intervija. Viņam tas spriedums par tiem elektromobīļiem bija ārkārtīgi interesants. Cilvēkam, kurš vispār nu, par automašīnām nu, tā baigi neinteresējās.
18: Kā es varu atrast to interviju? Kas man jāraksta?
21: Tev ir jāieraksta... Tā.
18: No, varbūt, ka atslēgas vārdu mobijs.
21: YouTube'ā mobi on electric cars.
18: Nu jā.
21: Un tad tur būs, jā.
18: Normunds klausās. Normunds tiešām klausās. Reku tev kāds fans no Mārtiņas veicienas 293-79. Viņš jau ir noķērs, ka tu esi koncertā. Normunds tiešām klausās. Jā? Uzmanies, tev vēro.
21: Jā, es zinu, kas tas ir, jā.
18: Skaidu liet, ka Normunds klausās, bet uz mobiju gan Normunds nebija. Uz mobiju bija tas otrs čals no starteru. Ar sieviņu brīnišķīgi pavadījām laiku. Šitā forši izrauties, Normunds. Es tev arī iesaku. Elīna būs priecīga. Oh, baby! Šis skanēja koncertā, bet tādā interesantā remiksā, Armin van Buren remiksā, kas tāds taisnas beats. Un viņam jau reivs patīk. Mobijs! Normāls klausās rubrikā Extreme Ways. Par to Bourne filmu būs jānostāst, baigi ilgi no aiztikt. Tās bija labas sērijas.

0: pēkšņi tādā, pēc 15 gadu kopdzīves, tu saproti, jau ritīgi forša meitene man patrāpījusies par sievu, un tā ir forša sajūta.
1: Aizbraucu viņus koncertu, jā. Nē, tas ir ļoti labi,
0: tas, domāju, tas, tas galīgi, ir galvenais. Tas nebija par Mobiju, jā. Bet Mobija tādā ziņā interesants tur dažas epizodes, viņš tur pats savā koncertā dažās epizodēs bija liekas sajūtās, jo tās meitenes tur tas backing vokālists, nu spēks baigais, nu tur rīklis augstākā klasa, bet viņš tā kā nav iekšā koncertā, viņš tur pa vidu viņām slīd caur, tā kā tāds skatos strādnieks tikai baltās drēbēs, it kā nu galvenais meistars, bet viņš tāds tā kā no malas dažas vietas klikās, kaut kas tur nebija izstrādās. Un vienas dziesmas interesanta versija bija tāda, ka tu gaidi to lift me up, aiziet sveiciens Lietuvai, kas ir demokrāta līderi tāda, nu, par cilvēku tiesībām un vispār mīlu, atzīšanās mīlestībā no Mobija puses lietuviešiem. Un tad aiziet tas taisnes beats, tāds viņš kaut ko bija sabojājot lift me up, jāatzīst. Jā, 7/10.
1: Jā, nostarp citu par ekstrīmvejs, jūs varat mēģināt šo dziesmu sabojāt arī pašu mājās, jo cilvēki to nezin, tā ir diezgan laba dziesma, kurai paspēlēt mājās līdzi ģitāru. Tā liekas, ka tā nav, bet tur ir ļoti vienkārši akordi. Un tad tu var, tā ka neviens neklausās.
0: Tā ka visi aizgājuši gulēt.
1: Tā ka tev nav sanācis brauciens uz Mobiju ar savu meiteni.
0: Jā. Un tāpēc tu esi viens pats vakarā.
1: Viņi ir aizgājuši kaut kur citur. Tad var pamēģināt šito risinājumu. Kapo tikai uzliek uz otro ladu un tad var... Var izlikties, ka tu arī esi kaut kur.
0: Vai ne, tu arī esi mazais Mobijs.
1: Kad tu staigā uz skatu. Viens pats.
0: Čau, Normon, čau, Egon. Klausošu šobrīd Rucavā. Interesē, ko stāstāt jauku saulēnu vasaru. Tā ir, jo tu klausies, tā jau tu cirt, ko mēs stāstām. Čau, Jāni. Sveiciens no Dream Motors, Green Motors. Mums ir ienākušās ziņas. Škoda ušākuši ražot flagmani Peak. Ražotājs apmierināts ar pieprasījumu. Gāžot riņķi īstenībā. Jūlija beigās saņemt gandrīz 8500 pasūtījumu.
1: Jā, nu tas tā... Škodai droši vien, ka tas nešķiet liels cipars. Nu, ka tas jau nav tomēr Audi RS5, bet tie ir paši pirmie priekšpasūtījumi. Es nezinu, ka tā mašīna vispār nav sāka taisīt un tur jau kastīti pildās. Tā kā es domāju, ka tur viss būs laba to.
0: 91 kWh bačiņš lielākajā versijā, SS3 kWh otra versija. Divā akumulātoru versijas būs. Nu, tā lielā tad jau sanāk kaut kāds akal, 600 km plus minus.
1: Nu, tā viņa solījā. Nu, tā ir lielākā baterija, kāda līdz šim ir bijusi Škodai. Mm-hmm. Tu simtam nekad nav bijis. Tā kā es domāju, ka tur... Nu, tas ir pilnīgi jauna līmeņa auto, to var skaidri redzēt. Bet man ļoti interesē, kāds tas Epic būs. Nu, tas mazākais tur tā kā. Bet interesanti, ka septembrī būs arī tie pirmie testi braucieni, un tie būs abām mašīnām vienlaicīgi. Tas man šķiet tā neparasti, bet nu, labi, ja viņi tā grib.
0: Nē, nu labi, divas lielas lietas ieliks vienā maisiņā. Tāpēc tās jau pircēji dažādi.
1: No, pilnīgi dažādi. Mm-hmm. Domāju, ka pilnīgi noteikti. Tā kā gaida man nepacietību.
0: Tuvākajos mēnešos sākšot ierasties jau pie klientiem Eiropā. Tāds man ir ziņas no Škodas mājām. No Green Motors sveicēts.
1: Green Motors, jā. Nu, vāciešiem, protams, ir priekšrok. Viņiem cena jau bija tajā brīdī, kad tā mašīna tika prezentēta. Nu, mums, laikam, jāpagaida vēl.
0: Pagaidīs. Mēs jau pacietīgi gaidītāji, vai ne? Sveiciens no Vanšu tilta. Pārējie tikpat ātri, cik es braucu. Tā raksts 220-10, Renār, čau!
2: Sēdi sastrēgumā? Klausies satiksmes ziņas. Kopā ar Kebab Factory.
0: Sveiciens no Kebab Factory. Jā, tā ir vieta, kur varēja dabūt stāriņu kebabu. Ceru, ka tu dabūji nogaršot sveiciens no Kebab Factory. Vanšu tilts, es nezinu, kas tur ir noteicis. Vienkārši daudz mašīnu vienu vietu, vai tur kaut kas ir atgadījies? Tā. Viņš vien raksta Viļņu tilts, bet tas ir vanšanieks. Jā, vanšu tilts. Tikpat ātri, cik es braucu. Tātad ar kājām, principā.
1: Tā, kājām, tikpat ātri. Nē, nu ir jau tā īstā diena, kas tu... Vai arī visi vēl mēģina pārbraukt pirms slēgšanas? Kaut kā tu tilts slēgs, tā kā es izvēl neiedomāju, nespēju iedomāties, kā tas būs, bet nu būs.
0: Jā, vienā brīdī mums būs viens tilts mazāk. Jā. Mums jau tā ir tiltiem ietiet diezgan interesanti.
2: Pusdienas ar kolēģiem, vakars ar draugiem vai jaudīga nedēļas nogala festivālā.

0: Kebab Factory ir labākā izvēle jebkuram plānam. Ēd uz vietas, paķer līdzi, lai satiec Kebab Factory izbraukuma autobusus lielākajos Latvijas pasākumos. Tuvāko vietu meklē Kebab Factory LV, bet jaunumiem seko līdzi sociālajos tīklos. Kebab Factory. Dažādas vietas. Dažādas vietas. Viena izvēle.
1: Braucam kopā, braucam kopā.
2: Braucam kopā, spēlējam kopā, jā? Ko mums balvā? Ko balvā iedodam cilvēkam?
3: Balvā kaut kas būs no Green Motors krastiel 5.
2: Starp citu,
3: skaistās skapi.
2: Starp citu, skaistās skaps. Viena lieta, Kaspim jāiedod uzdāmas, mums ir jāsavalk gali jāpaskatās, kā mums ir gājis ar labdarības akciju.
3: Jā.
2: Sveicins no vieta, Dargvēls uzpildes stācijā.
3: Jā, nu tad ģimeņa nometnē, bet viņš apsolīja ciparu savāk, bet tur laikam tik ātri neiet. Tā kā...
2: viņš pa vienai skaita, tā kā nu, uz vēlēšanām, balsu skaitīšanu manuālā.
3: Pārbaudu vēl, jā, tā kā, bet mēs dabūsim tos ciparus, bet es zinu, ka mēs esam daudz liederīgas kafijas izdzēruši.
2: Ļoti forši paldies visiem, kur iesaistījās. Halo, sveicins autopilotē, labdienā, starterī, čau!
4: Labdienā, Marika!
2: Marika, čau! Marika ir debitante? Marika?
4: Jā!
2: Apsveic, sveicins debitantiem! Marika uz pirmās līnijas, kas uz otrās līnijas, labdienā! Halo! Kur tu norāvās? Halo! Sveicins stāriņā, labdien!
5: Labdien!
2: Labā!
5: Māris!
2: Čau, Māri!
5: Čau!
2: Māris debitants?
5: Jā!
2: Ar ko tu apsmējies pats? Par to, ka tu esi debitants. Labi, laižam.
3: Marika un Māris.
2: Jā, ļoti foršs komplektiņš. Jūs esat foršs komplektiņš. Laižam. 3, 2, 1. 3 uzdevumi. 3 atbilžu varianti katram. Ja būs neizšķirts pēc trešā uzdevuma, būs papildu uzdevumi. Lūdzam.
3: Pirmais jautājums. Kurš no šiem auto detaļu ražotājiem 2012. Gadā prezentēja pasaulē pirmo 3-zonu klimata sistēmu? Izrādās, ka tā lieta nav tik sena. Tās bija Valeo, tās bija Denso vai tas bija Bosch, Marika? Francija, Japāna vai Vācija? Valeo, Denso vai Bosch?
4: Pirmais variants.
3: Valeo.
2: Francija.
3: Māris, kā domā?
5: Bosch.
2: Mācieši tātad.
3: Nu, Bosch daudz ko ir izdomājuši pirmie ABS un ko tik vēl ne.
2: Ejam tālāk, otrais uzdevums.
3: Kurš autoražotājs izlaida pirmo ielas automodeli, ielas, svarīgi, ielas. Ar keramiskiem jeb kompozīta materiāla bremžu diskiem. Tātad diska vairs nebija no metāla, bet bija no tā, nu, saucamā keramika, jā. Tas bija Porsche, tas bija Ferrari vai tas bija Mercedes, Māri? Kurš bija pirmais, kurš uztaisa ielas mašīnu, nevis sacīkšu auto ar keramiskām bremzēm? Māri...
5: Mercedes.
3: Māris liek uz okay. Mercedes. Un Māri, kā domā, Porsche, Ferrari vai Mercedes?
4: Ferrari.
2: Ferrari?
3: Ferrari.
2: Mm-hmm.
3: Jūs gan loģiski.
2: Labi, trešais uzdevums.
3: Lūk, un Green Motors marketinga vadītāji jau mums ir atsūtījuši šitādu jautājumu. Ar kādu dzīvnieku tiek salīdzināts uz šo brīdi lielākais pieejamais Škoda apvidus auto Kodiak? Tā ir Lauva, Leopards vai Lācis, Marika?
2: Lauva, Leopards,
4: Lācis.
3: Škoda Kodiak. Lauva, Leopards vai Lācis?
4: Lācis.
3: Uz Lāci liek. Marika, kā Māris domā?
5: Lauva.
3: Lauva.
2: Tur kaut kāds vizuālais stāsts, ka tā izstāsts pēc dzīvnieku kaut kādā rakursā, ja? OK. Lauva.
5: Es to plauva, esmu tāpēc saku
3: lauva. Galava tā lauva.
2: Labi. Velkam galvas kopā.
3: Tā, nu pirmkārt man bija pārsteigums, ka 3 zonu klimats tomēr ir tik jauns izgudrojums. Man šķiet, ka tas jau sen bija, bet tā, ja tā padomā, 2012. Tas ir 11 gadi tikai.
2: Bāc, tiešām.
3: Man šķiet, ka senāk bija, bet izrādās, ka tomēr nē.
2: Labi, bet tur ir tāds, pagaid, nu ir vienkārši, vai tas saucās vienkārši, un tad ir 2 zonu, un tad 3 zonu,
3: jā?
2: Tā tas ir pa pakāpieniem.
3: Jā. Mm-hmm. Nu tagad ir arī 4 zonu, kā jā. Tur, bet nu, jā, jo gaisa aizmugurē var dabūt, bet tikai atsevišķi regulēšana bijusi tomēr salīdzinoši nesen.
2: Bosch tas ir, ja?
3: Nē, es būtu līdzis uz Bosch, bet izrādās, ka Japāņi viss pārspēja. Okay. Denso tas bija.
2: A kuram vāģiem tu pirmajam?
3: bija viņu vāģis, kas interesanti bija Eiropas vāģis, ka viņi tur stāstīja. Bašs tajā laikā te bizītī nebija, un valijā laikam nepietika saprašanas. Japāņi izgudroja, kā salikt visu to termosu kopā, lai aizmugurē būtu.
2: Paldies, vai cik, jā, šitais interesants. Interesants fakts.
3: Nu, par tiem keramiskiem diskiem, kā tad tur bija.
2: Nu, tas ir Porsche.
3: Ja kurš variants varētu būt? Porsche varētu būt, Ferrari varētu būt Mercedes.
2: Jo Ferrari skaidrs, ka viņiem sporta mašīnām bija, Mercedes sportam bija, Porsche, man liekas, bija pirmais.
3: Nu, sāksim skaitīt. 2002. Gads Ferrari Enzo.
2: Jā.
3: Tā bija supermašīna, kura bija pirmā supermašīna ar keramiskiem diskiem. 2001. Gads.
2: Jā, tad ir Mercedes.
3: Tā, ne, tad ir Porsche.
2: Okay,
3: GT2 un Mercedes. Mercedes-Benz CL55 AMG F1 Limited Edition. Tikai priekšējie diski bija, bet bija. Nu, to mašīnu uztaisīja 55 eksemplāros, bet tas skaitās.
2: Tā nu, skaita lieta, kas skaitās.
3: Vēsturiski tā. Mercedes mums bija. Mārim,
2: jā.
3: Tā.
2: Mārim, punkts.
3: Nu, kā tad ar to Kodiaku?
2: Pagaidi, Mārim, punkts. Pirmais punkts savukārt bija... Nevienam.
3: Nē, pagaidām Māris jau vadībā. Viens nul. Tā, nu kā tad to Kodiaku bija? Nu, kas tas bija par zvēru?
2: Leopards Lācis.
3: No kā tad ir cēlies tas nosaukums? No nosaukums ir cēlies no Kodiakas salas aļaskakas, kur dzīvo Kodiaku Lāči. Jā, nu taču bija Lācītis līdzi visiem Kodiakiem, kad sāka tirgot. Un tā. Tā kā, jā, šie Lāči ir viena no lielākiem Bruno Lāču pavēdiem pasaulē, un Kodiaka tēls saistīts ar spēku, izturību, dabu, piedzīvojumiem, lielumu un robustumu, kas nozīmē, ka mums ir neizšķirts.
2: Un neizšķirts šajā spēlē nebūs. Papildu uzdevums.
3: Jūs tur vēl esat?
2: Jā.
5: Esam.
3: Papildu uzdevums ir elementārs. Cik kilometru pa sauszemi ir no Kolkas līdz Ainažiem?
2: Kolka Ainaž.
3: Apkārt jūs līdzim. Jā, tā tad...
2: kurš pirmais?
3: Starp 200 un 300 prāt. Kilometriem ir Mārika min pirmā. Mārika min ātri, kam ar Mārs neapskatījies. Cik?
4: Kolka,
3: no? 3, 2,
2: 1.
3: 1
4: no? 35.
3: No. Es teicu, tad 200 un 300. Tu zini, kur ir Kolka un kur ir Ainaša? Pat pa jūri tālāk.
4: 135.
3: Okay, tā sevi tu. Mārī?
5: 260.
3: Nu, es par gandrīz pareiz. 272 kilometri no Ainažiem līdz Kolkai.
2: Līdz ar to, Marika, būs jāizstaigā, lai saprast, kas tas tāds ir pā tālumu.
3: Nu, Marika vēl var braukt pa jūru, jo tur iznāk gandrīz tu, tad būtu pareizāk, tad būtu 105.
2: Pa taisno laiviņu
3: Marika
2: ar pāri.
3: Marika var laist tā laiviņu, jā.
2: Paldies, Marika, paliec par debitantu. Līdz nākamajai reizei līdz uzvarai. Māris savukārt viss, debitanta ēra ir beigusies. Māris ir uzvarētājos. Jē!
5: Paldies,
2: paliec pie klausos, sarunāsim, kā tiks pie balvas. Paldies par saspēli. Un tad nākam pirmdien ar jauniem stāstiem apakaļ. Ko mēs nepaspējām izstāstīt par Toyotiņu, kur lielie šefi lauž galvas nespēja konkurēt ar ķīniešu ražotāju cenām. Un tāds pats stāsts, starp citu, man liekas, ka bija arī no paralēlās pasaules. Kas te vēl sūdzējās? Kaut kas vēl sūdzējās, ka netiek galā? Vai tas pats BMW tas nebija?
3: Nē, BMW viss ir labi, un patiesībā Toyota arī viss ir labi.
2: Nē, tu... skaidu lietu, ka labi, vienkārši viņi stāsta, ka šie baigi dempingo cenas, un viņi nevar atļauties
3: nomēst.
2: Bet
3: cik kāds ir elementārs risinājums? Toyota vienkārši savus produktus piepaceļ par klasi, nu, tā sakot, upmarket.
2: Vai ne?
3: Jā, viņi nemaz necīnās tur ar lētajiem modeļiem. Mm-hmm. Viņi pasaka, ka viņu RAV4 tagad ir labāka mašīna nekā tā. Nē, lepnāka mašīna nekā tā bija iepriekš. Un viss,
2: tā jau ir.
3: Tīri papīri.
2: Tesla pirmajā pusgadā zem pārdošanas rādītāji. Tas kā reiz Ķīnā iekšiņā, jo tur šie vairs neskatās uz Teslu kā uz kaut ko. Es arī gribu Tesla.
3: Nē, viņiem pašiem savs tur. Viņiem tur savs neviens cilvēks ārpus Ķīnas nevar saprast, kas te Ķīnā notiek.
2: Goda vārds. Es domāju, ka viņi paši arī nesaprot, kas tur notiek. Savā dārziņā viņi tur ir. Narvīt, paldies!
3: Tā.
2: Tās bija starteris, tagad uz dārziem. Viktors Mundovskis un dārznieks. Un tad mums ir The Soundpoets stāsts. Tas nozīmē, ka dzirdēsim arī The Soundpoets. Tev stāsts WhatsAppā. 8447744. Pēc Viktora Mundovskis un pēc dārznieka reklāmas pauzes. Un tad laizam spēlē. Šis ir auto.

0: e-perces Rimi e-veikalā līdz 31. augustam reģistrē pirkumu un laimē 1, 2, 3, pat 4 iPhone 17 Pro. Loterijas atļaujas numurs 9095. Uzzini vairāk Rimi LV.
1: Nogurums nav norma. Veic analīzes. Centrālajā laboratorijā pilna asinsaina, feritīns un citi svarīgi analīžu rādītāji. Komplektā dzelzs rezerves tikai par 14,99 €. Bez ārsta nosūtījuma uzrādot lojalitātes karti veselība. Negaidi rindā. Piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 01006832.
2: Cenu atvaļinājums ir klāt. Veikalos drogas atlaides līdz 50%. Nenokavē karstākos piedāvājumus. Vai tu jau zini, ko vēlies cenu atvaļinājumā? Piedāvājums spēkā līdz 1. septembrim. Drogas. Jūties skaisti.
3: Karstākais šīs vasaras piedāvājums no Volkswagen ir klāt. Ietienītākie Volkswagen Tiguan, Teyron un T-Roc modeļi tagad ir ietaupījumu līdz pat 13,500 €. Nenokavē izdevību iegādāties senkāroto Volkswagen. Piedāvājums spēkā līdz 31. augustam. Uzzin vairāk Volkswagen LV.
4: Volkswagen.
5: Mamu, nopērc man! A, nē! Es pati.
6: Kad bērns kļūst patstāvīgāks, sākas pirmie finanšu lēmumi. Pasūti SEB karti bērnam bez maksas. SEB.lv vecākiem. SEB banka labākiem lēmumiem.
7: Augusta dišpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Rilak ar darbu krāsām mīnus 20%. Kaparau Zamteks iekšdarbu krāsām mīnus 20% un bez maksas tonēšana. Certificētiem fasādes siltināšanas komplektiem īpaši konkurētspējīgas cenas. Bet magma jaucēkrāniem un dušas komplektiem atlaides līdz 30%. Turklāt Rayobi instrumentiem atlaides līdz 20% un akumulators dāvanā. Vairāk uzzini veikalā. Kurši labāk padarīts darbs? Kurši!
8: Jaunie Galaxy Fold 8 un Fold 8 Ultra ir klāt. Iepazīsti jaunos salokāmos modeļus pie Tele2 un saņem 100 € atlaidi tikai Tele2 klientiem. Atnes savu veco ierīci un saņem līdz pat 960 € naudas atmaksu, kā arī garantētu 100 € papildu bonusu. Savukārt Go3 jaunajiem klientiem Go3 TV un filmu paka pirmos 12 mēnešus bez maksas. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 22. jūlija līdz 31. augustam, vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele2.
9: Oho, kur tu kalibrēji savu alkometru, kad tas tik ātri gatavs? Protams, pie Alkometrik. Izdevīgākās cenas Latvijā, bezmaksas piegāde uz pakomātu un īpašas atlaides profesionāliem alkometriem. Tiešām? Jā, nosūti savu alkometru uz Alkometrik.lv vai ieved Tērbatas ielā 72 Rīgā. Alkometrik, Alkometrik un pie soda tev netikt. Profesionāli alkometri, precīza kalibrēšana ar fiksētu cenu visiem alkometriem. Tikai Alkometrik.lv. 7bet. Visu augustu seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
10: Varbūt ir pienācis laiks jaunam auto? Jaunais Škoda Kodiaq apvieno plašumu, komfortu, drošību un izvēles brīvību. Pieejams ar benzīna, dīzeļa, plug-in hibrīda dzinēju vai jaudīgajā RS versijā. Tagad par īpašo cenu no 37,200. Sakomplektē savu jauno Kodiaq vai izvēlies kādu no noliktavā esošajiem. Un dodies ceļā jau drīz! Gaidām tevi! Green Motors autosalonā Rīgā, Krastielā 5.
11: Škoda.
12: Uzņēmēji Altero bezmaksas finanšu pakalpojumu salīdzināšanas platformā. Ar vienu pieteikumu saņem vairāk nekā 20 personalizētus piedāvājumus. Apvieno esošās saistības un izvēlies izdevīgāko risinājumu vienu vietu. Pievienojies tūkstošiem, kas jau salīdzina gudri. Altero LV – reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
13: Vidzeme aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
14: Mums Eiroaptiekā ir svarīgi būt līdzās tad, kad tas ir visvairāk nepieciešams, jo 25 gadus Eiroaptiekas zinošie farmaceiti ir tavā pusē, sniedzot vērtīgus padomus un piemeklējot noderīgus piedāvājumus katrā situācijā. Tāpēc svinot mūsu jubilēju visu augustu sejas kosmētikai 45% atlaide ar meduskarti, pērkot vismaz par 9,99, kā arī vēl citi aktuāli piedāvājumi enerģiskai vasarai. Gaidām Eiroaptiekā!
4: LMT uzsauc. Līdz 31. augustam izvēlies jauno Samsung Galaxy Fold 8 Ultra, Fold 8 vai Flip 8, un mēs seksim divus iespēju līguma mēneša maksājumus un gadu izklaides ar LMT Vietelevīziju, Netflix un HBO Max. Uzzini vairāk LMT LV.
11: 15.6. vakarā. Īstais brīdis. Spēlēj!
15: Iespējams, es gājis apkārt Montblanam ar kalniem pāraustiņās. Vai varbūt dejojas kāds dejas, skanot pie vienas uguns. Bet varbūt tavējā dziesma ir viss var mainīties. Kurā brīdī The Sound Poets ir bijis tavs skaņu celiņš? Uzrakst man radio Star FM autopilotā un paņem savus ielūgumus uz The Sound Poets koncertu Meža parka Zaļajā teātrī 29. augustā. Jau tagad ir pilnīgi skaidrs, ka tas būs viens sirsnīgs vasaras noslēgums ar The Sound Poets. Tiekamies Meža parka Zaļajā teātrī.
11: Zaļais teātris sauc 29. augusts sestdienas vakars. Viens vakars. Zem klājas debes, starp kokiem starp savējiem. Un Jānis un Kārter būs. Desām poēdus nakars veicieniem stāriņa autopilotā. Ja kas, biļetes var dabūt Sound Poets mājaslapā. Sound Poets Meža parka Zaļais teātris. Es skatos, ka vēl daži labi biļeti palikos. Stāriņa klausītājs gan biļetes kādu nepirks. Tas tāpēc citi trīs draugi biļetes. Teicinies arī trīs draugiem. Jo tā to sanāk dārgāk trījiem draugiem kopā lētāk. 95 trīs draugi biļeti, viena biļeti 35 eiro. Stāriņa klausītājs dabū biļetes bez maksas. Padalies ar savas The Sound Poets dziesmas stāstu. Kā jau lielai daļai, arī man kalniem pāri ar skolu neizbēgam saistās, tā raksta LL, bet ne ar izlaidumiem, tieši otrādi, ar 1. septembri. Un tad tur pa visu perimetru Jānis ar saviem kalniem un emocijas sit tik augstu vilnu, ka stāv tu tāda liela jauniekļa mamma asars raudam un tas savukārt piešķir šim mirklim tik lielu pievienoto vērtību, ka bez paldies Sound Poet te īsti neiztikt. Un šī ir kartīte pirms 5 gadiem tapus, kad esi piestēlējusies līdz skolas durvīm, jo šitik lieli jaunekļi, un tālāk iešana skatās jau diezgan nosodoši, aiziet un vēl tagad tas 1. septembris aiznes apakaļ tajās sajūtās. Un jaunaiklim ir radio rokā. Un ir pa 10 centimetru garāks ar mammu. Sveicienas stāriņa autopilotā. Nu, jau pavisam citi laiki, vai ne? Un garāks 100 punkti, puika arī. Sveicienas. The Sound Poets ir mana sirds grupa, kopš viņu albumu Tavs stāsts rakst māja. Tieši ar šo albumu man saistās daudz emociju, kas ir arī sāpīgs, bet mūzika ir tiks pēcinoši un dziļi. 2013. Gada sākumā zaudējuma sāpēs man palīdzēja dziedēt Viss var mainīties, kā arī reklāmā pieminētais gabals. Pēc grūtniecības zaudējuma ar vīru sēdējām ložmetēja kalna skatu tornī un mēģinājām stiprināties vārdos. Un tur tā tēma, ka viss var mainīties arī bija gaisā. 2014. Gada pavasarī sagaidījām mūsu brīnišķīgo dāvanu mazulu, kur sagaidīšanas apsveikumam fotokam vai māsa izvēlējās tik īpašos vārdus. Man šķiet, ka beidzot, nu, miers ir īsts un paties, tas ir no Sound Poetiem. Un tā ir līdz šodienai. The Sound Poets ir mūsu ģimenes grupa. Manu dēlu pirmā festivāla grupa, kad ar klusinātāju austiņām uz ausīm gājām klausīties tieši viņas saudas saulē. Tas bija 2018. Gada vasarā. Un tāpat tagad, cauri gadiem, nekas tie īsti nemainās. Kā ar koncerts, tā mēs esam klāt. Liepāja saudas, Kuldīga, Rīgas, Krunda vai Jelgava. Esam tur, kur dzēnieks stāsta savu stāstu. Un kaut kur ir arī mūsu stāsts. Viss var mainīties. Tam viss var mainīties, to arī uzlaidīsim. Un paldies par saspēli. Rītdien gaidu tavu The Sound Poets dziesmas stāstu. Mājā būs jālaiž uz koncertu. Kā jau es teicu, viens vakars, kas paliks atmiņā. Koncerts zem klājas debes starp kokiem un starp savējiem.

var mainīties, tā noteikti būs. Bailēs iegulties, lai tās aizplūst.

0: Varbūt ir pienācis laiks jaunam auto? Jaunais Škoda Kodiaq apvieno plašumu, komfortu, drošību un izvēles brīvību. Pieejams ar benzīna, dīzeļa, plug-in hibrīda dzinēju vai jaudīgajā RS versijā. Tagad par īpašo cenu no 37,200. Sakomplektē savu jauno Kodiaq vai izvēlies kādu no noliktavā esošajiem. Un dodies ceļā jau drīz! Gaidām tevi! Green Motors autosalonā Rīgā, Krastielā 5.
1: Škoda.
2: Vai tev jau atkal izauga par daudz? Nē, ne jau gurķi siltumnīcā. Līkie matiņi uz kājām padusēs un vēl nezin kur. Neraizējies tieši tagad. Salonā Epivax visa ķermeņa lāzerepilācijas komplekts tikai par 99 eiro. Apmeklē Epivax salonus Rīgā, Tirdzniecības centrā Jūgla vai Balvos brīvības ielā 55 un izbaudi profesionālu pieeju skaistumu kopšanai. Rezervē savu vizīti jau tagad vietnē Epivax LV.
3: Vision Express optikās – lielā izpārdošana. Brilļu ietvariem un saules brillēm atlaides līdz pat 70%. Vairāk info – Vision Express LV.
4: Cenas dzel?

0: Akcijas nāk un iet. Zilas cenas nepārī.
1: Maksima, lai nekā netrūktu. Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
2: Kaimiņi, šonedēļ Mega īpaši izdevīgi. Mega veikalos līdz 16. augustam cāļu mazās filejas ķekava 2 eiro 69 centi un sviests zelta tikai 99 centi. Mega, tālu nav jāmeklē.
3: Varbūt ir pienācis laiks jaunam auto? Jaunais Škoda Kodiaq apvieno plašumu, komfortu, drošību un izvēles brīvību. Pieejams ar benzīna, dīzeļa, plug-in hibrīda dzinēju vai jaudīgajā RS versijā. Tagad par īpašo cenu no 37 200. Sakomplektē savu jauno Kodiaq vai izvēlies kādu no noliktavā esošajiem. Un dodies ceļā jau drīz! Gaidām tevi! Green Motors autosalonā Rīgā, Krastielā 5.
4: Škoda.
5: Rūkī klasika tērauda jumta segums antracīta tonī. Modernās arhitektūras populārākā izvēle. Tagad par īpašu akcijas cenu. Tikai 11 eiro un 95 centi par kvadrātmetru. Uzzini vairāk Rūkī LV. Rūkī jumti ir mūsu sirds lieta.
6: Es esmu invasivus. Stāsts par tiem, kas atnāca, atpeldēja un atlidoja. 15. augustā Jūrmalā, Slokas papīra fabrikā, 20 gadu jubileju svin mūzikas un zinātnes projekts Dabas koncertzāle. Ģenerāla partneris Cleaner grupa, atbalsta La Flora, paldies Radio Star FM, biļetes biļeši paradīzē. Sajūtu straumi.
7: Invazīvus.
8: Izmeti un tālāk. Kur paliek būvgrūži pēc remonta? Ko iesākt ar ražošanas pārpalikumiem? Un vai atkritumi var kļūt par jauniem materiāliem vai pat par enerģiju? Trešdienās, 16.15. Klausies Radio Star FM autopilotu rubriku Izmeti un tālāk un kopā ar Baltic Waste Energy. Uzzin, kā atkritumus iespējams izmantot gudrāk. Baltic Waste and Energy. Resursi rītdienai.
9: Origo! Uzmanību, gatavību! 12. augustā tiekamies jaunā Half-Price veikala atklāšanā Tirdzniecības centrā Origo. Atklāj pasaules zīmolus par izcilām cenām, apģērbu, apavus, aksesuārus un preces mājai. Pirmajiem 50 klientiem atlaižu kupons pirkumiem, kas veikti 12. augustā. Half-Price!
10: Radio Star FM laika ziņas piedāvā Rimi. Gudra izvēle. Iedvesmojies gardiem mirkļiem.
11: Būs gardi mirkļi? Es dabūšu lietu šovakar. Kārtīgs rollerists jau dabū arī izlīt kāreiz. 23 Latvijas galvaspilsētā Rīgā izstāsta, ka kur katru brīdi ies pa gaisu. Mākoņi pelēka tumšu milkties. Tuvākajā diennaktī brīžam līs, vietām arī stipri līs, iespējams pērkona negaisa lietus mākoņi gan otrdienas naktī, gan dienā. Negaisa vietām atnesīs stipri lietu, spēcīgs vēja brāzmas, iespējams arī krusu. Vējš brāzmās 15 metru sekundē, un tad, kad ziviņa ies pa gaisu, tad 11-16 metru sekundē. Varētu pat būt vēl stiprāks vējš negaisa laikā. Gaisa temperatūra 12-17 naktī, 17-22 dienā. Rīgā mainīgs mākoņu daudzums brīžiem līdzdienā, iespējams pērkona negaisa. Lēns, mierīgs dienvidrietumu vējš līdz brīdim, kad iezvanīs 15-16 metru sekundē. Negaisa laikā iespējams stiprāks vējš. Arī Latvijas galvaspilsētā Rīgā gaisa temperatūra naktī 15 rītdienā plus 20 grādiem.
12: Katra iepirkšanās reize Rimi Skanste veikalā ir vēl izdevīgāka. Iepērcies par vismaz 15 eiro, izvēlies un aktivizē kādu no ekskluzīvajiem kuponiem Rimi lietotnē un iegādājies produktus par īpašo cenu uzreiz jau tajā pašā pirkumā Rimi Skanste veikalā. Akcija spēkā līdz 31. augustam. Par kampaņu un atlaidēm vairāk meklē Rimi lietotnē vai Rimi LV.
13: Autopilots kopā ar Seb banku. Bērni grib brīvību, bet tu visu zināt? Pasūti bezmaksas karti tavu bērnu patstāvībai. Uzzini vairāk seb.lv / vecākiem.
14: Esam gaisā? Esam gaisā!
15: Egons Reiters.
14: Autopilotā.
15: Pavadīs tevi mājās.

Martin Garrix un YouTube. 6 minūtes pārpusē 6 vakarā. Braucam kopā. Sveicies, esmu Taugas Novakarē. Braucam kopā, svinam kopā. Sveicien rubrikas zelta tavos matos. Sveiciens arī tavā dienā. Brenču dienu šodien mums ir. Brenčiem, Audriem un Inutām. Sveiciens Vārtsvētkos. Sveiciens arī tavā dzimšanas dienā. Kā žibalējā rūkts. Tu zini savu mīļāku aktieru dzimšanas dienu? Jose Antonio Dominguez Banderas. Vai vienkārši. Antonio. Pateikt Antonio, un tev diezgan skaidrs, kas tas tās par vīru, vai ne? Viņam šodien 66, mēs esam sveši. Spāņu aktieris un kino producents un režisors. Aktieru karjeru sāk 19 gadu vecumā.

Viņa vārdu teica, pilno vārdu. José Antonio Domínguez Banderas, es teicu. Un, kāpēc saka Banderas, tu vairs nedēļ apagāt pie Banderas. Banderas. Aktieru karjeru. Antonio Banderas uzsāk 19 gadu vecumā. Šodien 66. Sveiciens arī tavā dienā. Vispār šodien ir rock'n'roll diena. Ronets, galvenā vokāliste, sliktā meitene Ronija Spektore, ir dzimusi vienā dienā ar tevi. Brad Leader, solo mākslinieks, amerikāņu dziedātājs, dziesmu autors, ģitārists James Arthurs Griffins. Ir 10. Augusta puika. Fender Electric Instruments, izveidotājs Leo Fenders. Ir dzimusi vienā dienā ar tevi. Starp citu, interesanti, ka Fender radītājs runā neesot pratis spēlēt ģitāru. No, viņam jau pašam jāspēlē ģitāru, viņš dod citiem spēlēt ģitāru, arī Inexeks dod spēlēt ģitāru. Šeit gan bungas galvenajā lomā šodien, dzirdi? Labi, labi, labi, tas ir pirmais Inexes ierakstītais gabals, sauc Simple Simon. Mūzika no 1980. Gads, tad cita pārizdots. Šajā 2026. Inexes! Bundzenek John Faris dzimšanas dienā, stāriņa autopilotā, mēs pausāmies. Simple Simon no Inexes, 6-5 viņam šodien. Star FM autopilots svinu!

Simple Simon. Ieraksājas buļdzinieku John Farris 75. dzimšanas dienā. Toreiz, kad viņš ierakstīja šo gabalu, viņam bija 19. Čovegon, pasveicinās man mīļoto sieviņu Rūtu. Mums taču ir trešā kāzi jubilēja. 3 gadi, viens vesels. Ja vēl varētu palūgt uzlikt mūsu pirmās dejas dziesmu, tas vispār būtu super. Rūgts! Ivo Rūgts! Būs stinga. Every little thing she does is magic.

0: šodien labākā vakardiena no vakardienas The Police thinks every little thing she does is magic, magic, magic, magic. Trešā kāz jubilējā, magics. Sveiciens Rūtā, sveiciens Jāni. Jāni. Rūtība. Kāds Jānis arī klātajā brīdī. Rūtīvā, čau! Rūkts, rūkts, rūkts, rūkts, rūkts, rūkts, rūkts, rūkts. Čāvega un autopilotā. Būs lēnāk brauciens. Reku Jānim sveiciens. O, ir viens Jānis arī. O, Jānim Kalējam sveiciens. No maijas.
1: Minēšu, no Kalējas maijas.
0: Tā, rūkts jums saviem diviem. Rūkts, rūkts, rūkts, rūkts, rūkts. Banderas tēma turpinot. Sveiciens no Kristīnas. Kad satiec Banderas Malagas centrā, vajag taču palūkt, pasveicināt savu mammu.
2: Say hello to Sandra, please.
3: Hola, Sandra.
2: Thank you very much. Banderas from Malaga. Thank you very much. Thank you very
0: much. Nē, ir tomēr bišķi jocīgi sajūta satikt tādu līmeņu superstārs. Bet tā jau, kāpēc tā viņš nebūtu Malagā, vai ne? Arī gribas atpūsties. No visām saunēm un visu kepā un atpazīt tomēr. Un tad jāiet strādāt. Bet viņš pašu norēģēja vislab. Sveicens stariņa autopilotā. Ceļš tēlis no Anastāsijas. Čau.
4: Sēdi sastragumā.
0: Sēdi.
4: Klausies, klausies satiksmes ziņas. Kopā ar Kebab Factory.
0: Sveicens no Kebab Factory. Sveicens no Anastāsijas. Anastāsija ir iesēdusies un saka, ka cita arī iesēdīsies. Reiķinieties ar papildu laiku pie Ķekavas apaceļ, kur veic remontdarbu, pagrieziens uz Baldoni. Tur strādā luksafors, bet baigā rinda sāk veidoties no visām pusēm. Tagad vakar pusē iespējams būs vēl lielāka rinda. Čau, Anastāsija!
4: Pusdienas ar kolēģiem, vakars ar draugiem vai jaudīga nedēļas nogala festivālā. Kebab Factory ir labākā izvēle jebkuram plānam. Ēd uz vietas, paķer līdzi, lai satiec Kebab Factory izbraukuma autobusu lielākajos Latvijas pasākumos. Tuvāko vietu meklē Kebab Factory LV, bet jaunumiem sako līdzi sociālajos tīklos. Kebab Factory. Dažādas vietas.
0: Dažādas vietas.
4: Viena izvēle. Viena izvēle.
0: Rūkts, rūkts, rūkts, rūkts, rūkts. Un jūs dziesma arī. Jāni, Maja, Toms Odels tēd jums dziedās. Another love. Mums Tom Odelu koncerts.

0: būvējam kopā, ja? Sveiciens no Kuršiem!
1: Rekordvasara kopā ar būvniecības namu Kurši. Īstā izvēle – labāk padarītam darbam.
0: Sveiciens! Sveiciens no Kuršiem! Labāk padarītam darbam! Kas tas būtu, kurš veikalos atradīs nepieciešamo savam projektam? Lai tā būtu sapņu mājas būvniecība, sienu pārkrāsošana, pilošu krātu nomaiņa, žogu uzlikšana, dārzu mulcējušana, varbūt tu cīnies ar kailgliemežiem un filmē to visu. Turklāt, ja esi iecerējis lielāku projektu, kurš privāto projektu konsultants tev palīdzēs izvēlēties kārtīgs materiāls, apreķināt nepieciešamo daudzumu un iedos arī tīrs mūkā atlaidu. Nekautrējies, piesakies Kurši LV vai nāc uz tuvāko Kuršu veikalu. Kurši vienmēr tev pa ceļam uz labāk padarīt darbu. Ja tu tagad izei un visu laiku ej taisni, vienā brīdī tev tur būs kaut kur Kurši. Kurši vienmēr pa ceļam. Sveiciens! 150 eiro vērta dāvanu karte. Paralēlajā pasaulē Instagram konkurs, kur padalies komentārā ar stāstu 50 eiro dāvanu karti. Var izcelt. Tur ir video sveiciens no mans kāreiz. Dāvanu karte 150 eiro vērtībā nedēļas garumā un 50 eiro dāvanu karte Instagram pasaulē. Pilnīgi iespējams, ka tu ej uz izlozi. GGK28101. Čau!
2: Stāsts par elektrību.
0: Nā?
2: Savelc elektrību, priekš lustrām.
0: Jā.
2: Piestiprin viņu kārtīgi.
0: Piestiprin?
2: Saliec ar reģips.
0: Ok.
2: Profiliem kārtīgi, visu pieskrūvē. Tā, lai visi ir poši. Nokrāsu griestas. Un tad tu izdomā, ka tu gribi citas lampiņas. Un viņam būtu pavisam cits izkārtojums. Tu, protams, savu caurumiņus. Kaut kur tu trāp profilā, kaut kur nē. Un tad nāk trakākais. Elektrības vads ir pavisam kaut kur citur. Tu tu ņem kaut ķeksīti un mēģini viņu atrast.
0: Tad tu ķeksējies.
2: Un vēl tā jauna elektrība pa visiem griestiem. Tikai nu jau ir aiz profila visi.
0: Jā, vēl viens.
2: Man stāsts.
0: Jā.
2: Man sistabās savilts rozetēm elektrību. Vienā vietā četras, otrā divas.
0: Mhm.
2: Tad tu ej vieno tagad elektrību vādi. Un tu saproti, kad skrūviet reģips, tas pats, kas aiziet uz tām pārējām rozetēm, ir kaut kur pazudis. Tu nevar atrast viņu. Un tad labi, kad ir kaut kādas bildes veiktas, tad tu ej cauri galerijai un meklē, kur tas pats varētu būt nokrīt.
0: Nu, nav viegli, nav viegli. Tāpēc jau remonts ir stresains pasākums. No Mārtīgas veicējas taisīja vans istabā remontu, nopirka visu nepieciešamo, salika visu nepieciešamās trūpas, kas vajadzīgas, ieklāja siltās grīdas, ielēja betonu. Jei! Nākamajā dienā biju noņēmis korķis no ūdens trubām, lai pārbaudītu, vai ūdens iet projām, un atpakaļ neuzlika ar nodomu, ka nu, kas te tur var noiet greiz? Nekas te nenotiksies. Kaut kad ieliek dušas kabīnu, kaut kā ūdens baigi slikti iet projām. Sāk ar kurbulu tīrīt, kurbulu sadūrās līkumā. Ieliku ediskopu, lai skatītos, kas palietu. Un atradu. Puika bija iemetis Lego klucīti. Rezultāts tas, ka grīdi jālož ārā, lai novērst problēmu. Tas viss tāpēc, ka domā, ka viss būs ok, bet labāk liegureiz pieliekties. Korķīs atpakaļ. Jo tad tiešām būs ok. Tas maksā divreiz vairāk nekā sākumā bija domājis. Un Lego tagad ir tava mīļākā rodilieta, ne? Galvenais, puika jau ar te nav ko dusmoties, vai ne? Nē, jā, viņš tur speciāli tev uztaisīja ziepa, bet ziepa nepajokam. Un arī dārga ziepa. 29177 sveicens stās par 90. Gadu luksus remontu. Kaimiņš kaut kur ar paziņām bija nodrošinājies ar tā laika absolūto status simbolu. Milzīga vanna. Nu tāda, kā rādīja ārzemes seriālos. Dzīvoklis parastā pietstāvenē, bet kaimiņš nolēma mums būs eiro remonts. Kaimiņš ar lineālu un veco audumu pārlenti. Trīs dienas staigāja pa mazo padomu vannas istabu. Viņš mērīja garumu, platumu, leņķus un pat griestu augstumu. Pēc septītās mērīšanas reizes viņš lepnā balsī paziņoja iekšā ieejas milimetrs milimetrēm. Varam pasūtīt. Kad divi spēcīgi vīri šaurajām kāpnēm uzstūma milzīgo monstru līdz ceturtajam stāvam, sākās jautrākā pasākuma daļa. Kaimiņš bija septiņreiz izmērījis pašu vannas istabu, bet bija pilnībā aizmirsis izmērīt dzīvokļu durvju rāmi. Vanna durvīs neiet. Ne taisni, ne slīp, ne ar sviestu, ne bez sviestu. Rezultātā vanna tā arī paliks stāvēt piektā stāvā kāpņu telpas laukumā. Tā ka nest prom to neviens netaisījās, mēs to pārvērtām par lietderīgu objektu. Nākamos divus gadus monstrs kalpoja par stāva kopējo mantu glabātu. Tas monstrs 100 punktu arī lēts nebija. 90. Luksus. Bet es esmu dzirdējuši šitādas tāsts, ka ņēma ārā logus un tad ceļā krānu mauc iekšā. Pagājā, kurā vietā tev negāja iekšā? Tā tad izmērīts pašas vannas istabu, pilnībā aizmirst izmērīt dzīvokļu durvu krānu. Bet ja viņš līd pa vannas istabas durvīm, es kaut kā īsti neticu. Nē, es nesaku, ka tavs tāsts neiet īsti kopā, bet tur... Nu, var jau izņemt arī no ailēm ārā, tur tās duras izcelt. Nu, gal galā, lai dabūtu iekšā. Bet vannas istabā parasti tas standarts vannas istabas, tur jau bija tās šaurās durvis. Vai labi, labi, labi, labi. Čau, Egon, caurules nevis trubas. Ok, caurules nevis trubas no Raimonds veicins. Caurulēm viņš tagad piesēdās. Sāpi saproti. Saproti, kur ir sāpe. Ka tur tajā caurulē. Ir iemests Lego klucītis. Tāpēc ūdens iet prom tikai daļēji. Un tad uzlev uz visu silto grīdu. Tā, balva. Nu, es zini, Lego klucītim arī iedošu iespēju izcelt lielo balvu. Jo es saprotu, ka tas ir sanāks stāsts, un ja tā sāpīt joprojām ir dzīva. Tur 150 eiro kaut ko varētu līdzēt, vai ne? Sveiciens no kuršiem, lielā izloze. Pilnīgi iespējams, ka tu dabūsi dāvanu karti 150 eiro vērtībā ar sveicieniem no kuršiem. Tell me, baby! Stāst arī savstāst. Tell me, baby! 2, 8, 4, 7, 7, 4, 4, 4, nākamā pieturu zolpastā. Tagad čīri! Tikam!

0: Tikai mīlētākie zīmoli iekļūst Rimi veikalu plauktos. Līdz 10. augustam arbūzi 59 centi kilogramā. Cāļu pusspārnu vidusdaļas Rimi 500 grami 1,69 €. Piena produkcijai Alma atlaida līdz 35%. Rimi.
1: Šomēnes apotēka aptiekās atlaides saules kosmētikai. 50% atlaide Avene un 45% atlaide gan Babē, gan Izdīm saules aizsar kosmētikai, drošai saules baudīšanai visai ģimenei. Labās rokās apotēka.
2: Maximā ir ceras, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 4. līdz 10. augustam melenes spainītī 400 gramu 2,99 €. Saldējums šokolādes glazūrā Karlsons ar upeņu vai dzērveņu ievārījumu 75 grami 49 €. Ar paldies karti konservētā kaķu varība Gourmet Gold 3 veidi 85 grami 39 €. Maxima, lai nekā netrūktu.
3: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
4: Big Bank maksā saviem klientiem?
3: Tieši tā.

0: nosacījumiem. Aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
1: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Lai elektrība būtu pieejama gan izbraucienos, gan negaidīt elektrības atslēgumu gadījumos, izvēlies Šepah SG2500i invertoru tipu ģeneratoru. Jauda līdz 2000 vatiem, uzticams 4 taktu benzīna dzinējs, droša strāva jutīga elektronikai, divas rozetes un USB pieslēgumi. Cena tikai 349 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
2: Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Man patīk tavi buferi, ant stūri sēdekļi. Gribu, lai tu uzēc man uz ārķi savu piegavi.
4: Vai sapņo par jauniem uzņēmumu spēkratiem auto vai motocikliem? Salīdzin vairāk nekā 30

0: LMT uzsauc. Līdz 31. augustam izvēlies jauno Samsung Galaxy Fold 8 Ultra, Fold 8 vai Flip 8, un mēs seksim divus iespēju līguma mēneša maksājumus un gadu izklaides ar LMT Vietelevīziju, Netflix un HBO Max. Uzzini vairāk LMT LV.
1: Augustā debesīs mirdz zvaigznes, bet mēnesis aptiekā mirdz īpaši izdevīgas cenas. Sācies zvaigžņu cenu mēnesis. Augustā Magvit Plus un Magvit Go magnīs muskuļiem, nerviem, enerģijai par puscenu no 9 eiro 99 centiem. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība.
2: Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
1: Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
3: Gāri un biezi mati 5 minūtēs? Tas ir iespējams. Matu pieaudzēšanas centrā Mella. Dabīgo matu treses ar sprādzītēm, dabīgo matu astes, ponija, parūkas un dabīgo matu noma dažādiem pasākumiem. Salonā Mella veic arī drošu, profesionālu un kvalitatīvu matu pieaudzēšanu dažādās tehnikās. Nāc uz bezmaksas konsultāciju Aleksandra Čakielā 33 Rīgā vai iepērcies internetveikalā www.mella.lv.
4: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
5: Hei! Jūrmalas krāsu skrējiens jau 23. augustā Kauguru parkā krāšņākais skriešanas pasākums šovasar. Esi daļa no pasaules The Color Run Tours. Tie ir tikai 5 kilometri, ko var skriet, iet vai dejot. Un katrā kilometrā tevi sagaida mūzika un krāsu šaldis. Pieveic savus laimīgos 5 kilometrus un finišā saņem vienradža medaļu. Visas dienas garumā Kauguru parkā plašākā aktivitāšu zona gan dalībniekiem, gan apmeklētājiem. Nenokavē reģistrāciju. Baltijas maratoni LV. Tiekamies Jūrmalas krāsu skrējienā.
6: Mamu, notērts man. A, nē, es pati.
7: Kad bērns kļūst patstāvīgāks, sākas pirmie finanšu lēmumi. Pasūti seb karti bērnam bez maksas. Seb.lv vecākiem. Seb banka labākiem lēmumiem.
8: And the Oscar goes to...
9: Cik Oskar par šo laiku jau sadalīt?
10: Oskar reizes supervaroņi izglābuši pasauli.
11: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā, un industrijas noslēpumi, kurus spoiler brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskar ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc 6:00.
12: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu.
11: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
12: Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas. Lielāko kinoteātru, kur kā cilvēki runā pat popcorns skatās kino.
11: Savukārt, ja gribi izklaid sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties Go 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
13: Roads, where we're going, we don't need roads.

0: Rimi veikalos tikai īsti zīmoli. Līdz 10. augustam krēmsieram Philadelphia atlaida līdz 35%. Tortēm, kūkām un ruletēm Latvijas maiznieks atlaida līdz 30%. Ar mans Rimi karti saldumiem geiša noteiktiem veidiem 40% atlaide. Rimi.
1: Veselība sākas ar profilaksi. Nodod analīzes saulaicīgi. Centrālajā laboratorijā jaunās sezonas check-up analīžu komplekti sākot no 11,99 €. Uzrādot lojalitātes karti Veselība līdz septembra beigām bez ārsta nosūtījuma. Piesakies laboratorija.lv un sāc jauno sezonu vesels. Centrālās laboratorijas kods 01006832.
2: Origo! Uzmanību, gatavību! 12. augustā tiekamies jaunā half-price veikala atklāšanā Tirzniecības centrā Origo. Atklāj pasaules zīmolus par izcilām cenām, apģērbu, apavus, aksesuārus un preces mājai. Pirmajiem 50 klientiem atlaižu kupons pirkumiem, kas veikti 12. augustā. Half Price.
3: Metalūžņi Tolmetā, nauda tavā cūciņā, Metalūžņi Tolmetā.
4: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metalūžus uz Tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 € katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 €, nav slikti ko, uzzini vairāk Tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
3: Metalūžņi Tolmetā.
5: Cenu atvaļinājums ir klāt. Veikalos drogas atlaides līdz 50%. Nenokavē karstākos piedāvājumus. Vai tu jau zini, ko vēlies cenu atvaļinājumā? Piedāvājums spēkā līdz 1. septembrim. Drogas. Jūties skaisti.
6: Vai izmēram ir nozīme?
5: Atkarīgs kam?
6: Protams, ka maizei.
5: Latvijas maiznieks lielmaize izmēram ir nozīme.
6: Pēc kāda no 9 lielmaize maizēm un laimē Cupra automašīnu vai 100 € katru darba dienu. Uzzini vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
7: Pirms rekonstrukcijas izpārdošana bērnu nodaļā Sky & More Kids. Kvalitatīvam un atšķirīgam bērnu apģērbam atlaides līdz pat 80%. Bet rotaļlietām 50% atlaide. Gatavojies skolai izdevīgi. Skolas somas, ikdienas un svinīgs apģērbs jaunajam mācību gadam. Izvēlies, kamēr piedāvājums vēl ir plašs. Kids, Sky & More, Duntas ielā 19.
8: Jūrmalas krāsu skrējiens 23. augustā Kauguru parkā. Krāsainākais skriešanas pasākums šovasar. Iesildīsimies Radio Star FM 2. cēlienā. Meties krāsainā sacensībā konkursā 10.45. Lai saņemtu divas dalības kartes no Jūrmalas krāsu skrējiena. Bet nedēļas beigās brūks skriešanas apavus 200 € vērtībā. Esi daļa no pasaules The Color Run Tours. 5 km ar mūziku un krāsu šaltību. Vienraģa medaļa finišā un nebeidzama ballīte. Reģistrējies baltijasmaratoni.lv. Tiekamies Jūrmalas krāsu skrējienā. Dziesmas, kas satuvina. Tots. Koncerta tubums. 15. augustā Rīgā, stadionā Daugava. Biļetes Tirzniecības centrā Spice un Biļešu paradīze LV. Dona dziesmas vēl tuvāk. Radio Star FM. Dons. Tuvums. Brīži, kas paliks atmiņā.
9: Tiekamies tuvumā.
10: Pacel savu balsi. Biedrības tavi draugi noliktavu centās nodedzināt.

0: vai uz tālruņa numuru 224-8-195. Atrodi iespēju arī ziedot. 224-8-195. Mums ir vajadzīga tava balss.
1: Egon. Cik reizes jāmēra pirms kaut ko griež?
2: Teorētiski divreiz.
1: Nu, bet praktiski?
2: Kamēr jau pasaka, es taču teicu, ka nesanāks.
1: Tieši tādas stāsts Radio Star FM vasarā kopā ar būvniecības namu Kurši mēs šonadēļ arī meklējam, kad divreiz nomērīja, bet rezultāti, nu, teiksim tā, radoši.
2: Skapis neielīd, flīzes beidzās pie priekšpēdējās rindas.
1: Iesūc savu jautrāko stāstu un laimē 150 eiro dāvanu karti, lai var kārtīgi nomērīt un ar trešo reizi beidzot pabeigt projektu.
3: Rekordvasara kopā ar būvniecības namu Kurši. Īstā izvēle – labāk padarītam darbam.
4: Rīgai 825. Tev īpašā Rudīs Rīgas kambuča. Tāpat kā Rīga, arī Rudīs ar katru gadu kļūst arvien labāks. Bez pievienotu cukura ar īstiem augļiem, dabīgi fermentēta un īpaši garšīga. Izvēlē savu garšu un svini Rīgas svētkus kopā ar īpašo Rudīs kambuču Rīgai. Atver Rudīs, svini Rīgu!
3: Dona koncerts Daugavas stadionā izskan. Aplausi norimst. Mēs dodamies māju. Bet vēl viens stāsts tagad tikai sākas. 15. augusta vakarā pēc Dona koncerta tuvums tikai Radio Star FM ēterā. Īpašas, akustiski ierakstītas dziesmas un tuva personiska saruna ar Donu. Tavs māju ceļš vēl tuvāk Donam kopā ar Radio Star FM un Rimi. Latvijas garša mīt sajūta sēdienā un skaņās. Baudi Dona mūziku un atbalsti vietējo kopā ar Rimi. Gudra izvēle. Paliekam tuvumā.

pārspīlēt, varbūt skan vai ne, ko Gardis saka. Saka, vasara tūlītās beigsies, bet nav arī nekas baigi pārspēlēts, jo solārā vasara sākās 7. maijā un beidzās 5. augustā. Un tumšākie 3 mēneši, solārā ziema ir periods no 6. novembra līdz

0: piedāvā Rimi. Gudra izvēle. Iedvesmojies gardiem mirkļiem.
1: Gardi mirkļi būs, bet būs arī lietus, negaiss būs, vietām stipras lietas būs, vēja brāzmas stiprākas būs, varbūt arī krusi būs. Es ceru, ka parastā. Pa laikam gan uzspīdēs arī saule vējš no rietumu puses 15 metru sekundē, nevienā visā valstī vēja ātrums brāzmās sasniegs 11-16 metru sekundē. Negaisa laikā vēl stiprāks vējš. Gaisa temperatūra 12-17, dienā 17-22. Arī Rīgā mainīgs mākoņu daudzums brīžiem līdzdienā iespējams pērkona negaiss. Gaisa temperatūra naktī 15 rītdienā plus 20.
2: Katra iepirkšanās reize Rimi Skanste veikalā ir vēl izdevīgāka. Iepērcies par vismaz 15 eiro, izvēlies un aktivizē kādu no ekskluzīvajiem kuponiem Rimi lietotnē un iegādājies produktus par īpašo cenu uzreiz jau tajā pašā pirkumā Rimi Skanste veikalā. Akcija spēkā līdz 31. augustam. Par kampaņu un atlaidēm vairāk meklē Rimi lietotnē vai Rimi LV.
1: Mēs ar vienu stāriņu klausītāju ar Andriju sasveicinoties lietojam uzrunu
3: sveiks,
1: no maestro. Sveiks, maestro.
3: Sveiks, maestro.
1: Jā, Andri?
3: Nu, ārā līst.
1: Ārā līst.
3: Ceļa ziņas uz Mūksalas apļa, gāž ne pa jokam, bet ķieģeļi arī tur ir izlījuši.
1: Oho.
3: Tā kā trešajā, no iekšējā aplī, tur ķieģeļi mētājās. Tā kā braucam prātīgi.
1: Braucam prātīgi, ķieģeļi lietus ir bijis slavenais. Jā, Vēģiņ, paldies, ka nozināt. Paldies arī pārējiem, ka mēs pilnās sastāvā rīt. Cik no pilns var būt laikā, kad kaut kur kāds izšķots atvaļinājumu. Zalpās tev modinās septiņos.

0: kāds klasi augstāk ar Rīga Plaza. Kad skola tuvojas, īstais laiks ieplānot vērienīgu šopingu, jo sasniegt augstus mērķus ir vieglāk ar stilīgām lietām no stilīgiem zīmoliem. Izvēlies savējās Rīga Plaza.
1: Kaimiņi, šonedēļ Mega īpaši izdevīgi. Mega veikalos līdz 16. augustam. Cāļu mazās filejas ķekava 2,69 € un sviests zelta tikai 99 centi. Mega, tālu nav jāmeklē.
2: Sapņo par karjeru mēdījos? Avantis piedāvā lielo iespēju. 10. starptautiskā jauniešu nometne Young Media Sharks no 24. līdz 29. augustam Siguldā. Jaudīgi pasniedzēji, interesantas lekcijas, praktisku iemaņu apgūšana, jauni draugi un reālu projektu veidošana. Dalība bez maksas, bet vietu skaits ierobežots, tāpēc piesakies youngmediasharks.cu. Atbalsta Vācijas vēstniecība.
3: Jaunos mediju profesionāļus atbalsta TV3 Group.
4: Atpakaļ uz skolu! Vīkendā skolas apģērbi, apavi un mugursomas līdz -30%. Piegāde 3 darba dienu laikā.
5: Vīkend.lv. Labākā izvēle Latvijā.

0: Sauri vasarai ar TV3 Live. Ķer lielās laimītes, mazajos mirkļos. Meklē dzīves kaislību, pastāvot par sevi. Dzīvo koši un saki jā avantūrām. Ļaujies atpūtai ar TV3 Live.
1: Šeit notika skaistākais koncerts manā dzīvē. Es to joprojām jūtu. Skaņas, cilvēkus, gaismu.
2: Tiekās, ka esmu tepat.
1: Tagad pienācis laiks otram koncertam. Divi projekti, viens vakars. Atgriežos tur, kur viss bija pa īsta. Mesa un Gačo. Kopkoncerts roku rokā. 2. augustā Meža parka lielajā estrādē. Vakara īpašie viesi, leģendārā grupa Jumbrava. Biļetes pieejamas biļešu paradīzē. Paldies, Spice, Kārkuru, Apollo Kino, Jauns LV, Fresh One, Inbox LV un Radio Star FM.
3: Uzņēmēji, tu dari arvien vairāk, bet attīstība nenotiek. Seb bankas un citu nozaru eksperti var palīdzēt. Piesakies jaunajam raidījumam Plāns B un atklāj savu uzņēmuma potenciālu. Piesakies TV3 LV, Šķērsvītrā piesakies.
4: Izaugsmi atbalsta Seb banka.

te vieru audzīju zeltā. Vai varbūt man tik likā zelts? Lai iet kā nācis, vai man žēl, kā es tevi ieraudzīju zeltā. Un krita saule pušu šķeltā, un plīsa gredzēnas nepaceltas. Un aizgāju tu vienā zeltā,

0: Sapņo par karjeru mēdījos? Avantis piedāvā lielo iespēju. 10. Startautiskā jauniešu nometne Young Media Sharks no 24. Līdz 29. Augustam Siguldā. Jaudīgi pasniedzēji, interesantas lekcijas, praktisku iemaņu apgūšana, jauni draugi un reālu projektu veidošana. Dalība bez maksas, bet vietu skaits ierobežots, tāpēc piesakies youngmediasharks.eu. Atbalsta Vācijas vēstniecība.
1: Jaunos mediju profesionāļus atbalsta TV3 Group.
2: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.

0: Uzņēmēji, tu dari arvien vairāk, bet attīstība nenotiek. Seb bankas un citu nozaru eksperti var palīdzēt. Piesakies jaunajam redījumam Plāns B un atklāj savu uzņēmuma potenciālu. Piesakies TV3 LV, šķērsvītrā piesakies. Izaugsmi atbalsta Seb banka.
1: Iespējams, es gāju apkārt Montblanam ar kalniem pāraustiņās. Vai varbūt dejojas kāds dejas, skanot pie vienas uguns? Bet varbūt tavējā dziesma ir viss var mainīties. Kurā brīdī The Sound Poets ir bijis tavs skaņu seliņš? Uzraksti man Radio Star FM autopilotā un paņem savus ielūgumus uz The Sound Poets koncertu Meža parka Zaļajā teātrī 29. augustā. Jau tagad ir pilnīgi skaidrs, ka tas būs viens sirsnīgs vasaras noslēgums ar The Sound Poets. Tiekamies Meža parka Zaļajā teātrī!
0: Rīgai 825. Tev īpašā Rudīs Rīgas kambuča. Tāpat kā Rīga, arī Rudīs ar katru gadu kļūst arvien labāks. Bez pievienotu cukura, ar īstiem augļiem, dabīgi fermentēta un īpaši garšīga. Izvēli savu garšu un svini Rīgas svētkus kopā ar īpašo Rudīs kambuču Rīgai. Atver Rudīs, svini Rīgu!

sen. Mēs runājām bez apstājas vēl pavisam nesen. Kā tāds divas tirgs, bābs tirgs, vecens. Bet tagad mums ir jauna dārga telefona, ko necelt. Cik ārā, ārā laiks visu laiku līst. Un vēl ko nopirkt veikalā, lai ēst, ko būt rīt. Tās ir divas lietas, bet gribētos tomēr trīs, par ko parunāt.